je do 5. avgusta v javni obravnavi, znižuje uveljavljene standarde upravljanja na področju državnih naložb in opušča ključne varovalke, so prepričani v Združenju nadzornikov. Menijo, da bi moral zakon najmanj ohraniti standarde iz veljavnega zakona o Slovenskem državnem holdingu. Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, ki ga je predsednik Volodimir Zelenski minuli teden razrešil, ustraja pri vrnitvi na položaj in nadaljevanju preoblikovanja vojske. Kot je dejal, je zato zavrnil ponudbe Zelenskega, ki mu je ponujal druge visoke položaje v vladi. Odstavitev priljubljenega ministra je v državi sprožila večdnevne proteste. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev Evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Brusel je v okviru preiskave med drugim ugotovil, da nekatere lastnosti in funkcionalnosti iskalnika Googleove storitve obravnavajo ugodneje kot storitve tekmecev. Tehnološki velikan mora zdaj sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili enakopravno obravnavo storitev drugih ponudnikov v njegovem iskalniku. Slovenski nogometni klubi so odigrali prve tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Bravo je po preobratu v Stožicah z 2-1 premagal makedonsko Škendijo, Koper pa si je zmago z 2-0 na Ferskih otokih proti Runaviku prigral lepo prednost pred povratno tekmo. Aluminij je z albanskim Dinamom Cityjem remiziral z 1-1, izenačujoči zadetek pa je v končnici dosegel Matic Vrbanec. Povratne tekme bodo prihodnji teden. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. Za uvod smo slišali temo Zaporel, Atija Sosa, ki je bil tudi solist. Oddajo pa nadaljujemo skladbo Jutro Jožeta Privška. Posnetek je nastal leta 1980, na njem pa sta solista, saksofonist Andy Arnold in bobnar Ratko Divjak.

Slišali ste skladbo Jutro Jožeta Privška. Solista sta bila saksofonist Andy Arnold in bobnar Radko Divjak. Pred nami je skladba Slow Funk Boba Mincerja. Solista bosta saksofonist Adam Klem in pozavnist Klemen Repe. Big Band RTV Slovenija pa bo vodil Tadej Tomšič.

To je bil slow funk Boba Mincerja. Solista sta bila saksofonist Adam Klem in pozavnist Klemen Repe. Zdaj poslušamo skladbo I Do Care Patrika Bomana z aranžmajem Aleša Avblja, ki jo je ob Big Bandu RTV Slovenija aprila 2018 v City teatru v Ljubljani zapela Marina Martinson.

Slišali smo skladbo I Do Care Patrika Bomana z aranžmajem Aleša Avblja, ki jo je o Big Bandu RTV Slovenija leta 2018 zapela Marina Martenson. Solista sta bila še pianist Gregor Vtičar in kitarist Miha Koretič. Oddajo 41 stopinj vročine bomo nocoj končali skladbo The Three Marias Wayna Shorterja z aranžmajem Milka Lazarja, ki bo tudi solist.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanec Resnice Boris Mič je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal s sanacijo. Mič sicer kot lastnik podjetja svojim delavcem dolguje več 10 000 evrov, finančni upravi pa več kot 30 000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Ameriška vojska je sporočila, da so njene sile izvedle še en niz napadov na iranske vojaške cilje, da bi zmanjšale grožnje, ki jih za komercialni ladijski promet predstavlja korpus Islamske revolucionarne garde. To pomeni že 13. zaporedno noč vojaških operacij, v katerih Združene države Amerike pozivajo Teheran k odgovornosti. Eksplozije so po najnovejših informacijah odjeknile na južni obali otoka Kešem ter na jugu Irana, kjer sta bili v mestu Bandar Abbas poškodovani 2 osebi. Grčija načrtuje nakupe orožja in vojaške opreme v skupni vrednosti 4,2 milijarde evrov, vključno z 2,8 milijarde vrednim izraelskim sistemom za zračno obrambo. Največji del sredstev v okviru naložbe bodo tako prejela izraelska podjetja, manjši del pa tudi proizvajalci orožja iz drugih držav. Kot je dejal grški premier Kyriakos Mitsotakis, gre za največjo prenovo oboroženih sil doslej. V Oklahomi na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah sta naslova svetovnih prvakov v kajaku osvojila Avstralka Jessica Fox in Čeh Jakub Krejči. Slovenci so ostali brez finala. Najbliže je bil Lan Tominc s 15. časom polfinala, Eva Alina Hočevar in Peter Kauzer pa sta ob napakah zaostala za najboljšo 12-terico. Danes bodo v Oklahomi razdelili še kolajne v kanuju. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 17, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Poslušate
0: Radio Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica so vložile 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov z vprašanji, med katerimi sta tudi vprašanji, ali naj se ukine obvezno plačevanje RTV prispevka in ali naj imajo volilno pravico na lokalnih volitvah državljani Republike Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav. Predlagatelji menijo, da morajo imeti državljani možnost neposredno izraziti svoje stališče o vprašanjih, ki so širšega družbenega pomena. Britanska vlada je napovedala 20-odstotno znižanje davkov za gostinske lokale, ki se spopadajo s težavami zaradi visokih obratovalnih stroškov. Gre za tretji ukrep vlade novega premijeja Andyja Burnhama od začetka mandata ta teden, potem ko je že napovedala omejitev cen avtobusnih vozovnic v Angliji in ukinitev DDV-ja z računov gospodinstev za elektriko. Policija v Tirani je včeraj pred parlamentom uporabila vodni top in solzivec proti protestnikom, ki zahtevajo opustitev graditve letovišč v projektu, za katerim stoji zet ameriškega predsednika Jared Kushner. Pripravljalna gradbena dela na zaščitenem območju naj bi po ocenah stroke že povzročila nepopravljivo škodo. Protesti proti projektu potekajo že od konca maja. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se na turnirju Sterija Star Contender v Braziliji po zmagi s 3-1 prebila v četrtfinale dvojic, kjer jo čakata prva nosilca Wong Chung-ting in Chen Baldwin. Uspešni sta bili tudi slovenski teniški igralki Dalila Jakupovič in Nika Radišič, ki sta se zmago v 2 nizih na turnirju WTA v Hamburgu uvrstili v polfinale dvojic. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 17, najvišje dnevne pa od 22 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Hajdušna. Vrtlca ošte, nisam et na u, je već.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Kot je že znano, je poslanec Resnice Boris Mič svoje podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Nastali primer tako odpira širše vprašanje, kakšno raven varstva delavskih pravic kot družba še dopuščamo. V oddaji tudi o tem.
2: Ustavno sodišče danes izjemoma za obravnavo zahteve Konfederacije sindikatov javnega sektorja in drugih za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ameriška vojska ponoči znova napadla Iran, v napadih po najnovejših informacijah poškodovana dva človeka. Kolesari na dirki po Franciji za novo etapno zmago z vzponom na Alpe d'Huez. Pretežno jasno bo z nekaj oblačnosti na vzhodu.
1: Z vami sva Gašper Ogrinc in Igor Velče. Menjavanje direktorjev insolventnih podjetij ni nov pojav, temveč ustaljen način izigravanja sistema. To pravna stroka izpostavlja ob zadnjem primeru poslanca Resnice Borisa Miča, ki je svoje podjetje Progros prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča, ta pa ga je preimenoval v Kljukec DOO in spremenil njegovo dejavnost v Rejo Kamel. Primer odpira tudi širše vprašanje, kakšno raven varstva delavskih pravic kot družba še dopuščamo. Urška Valjavec.
3: Kako lahko nekdo, ki je kršil pravice delavcev, sploh lahko pridobi poslansko funkcijo, se sprašuje docentka Sara Bagari. Na vse zadnje je kršitev temeljnih delavskih pravic lahko tudi kaznivo dejanje.
4: Takšen primer ustvarja nek nevaren zgled ali pa pošilja napačen signal drugim delodajalcem oziroma družbi nasploh. Ne? Pa hkrati je tudi krivično do delodajalcev, ki svoje obveznosti pa spoštujejo. Celotna zadeva se mi zdi nesprejemljiva, no, z vidika nekih temeljnih delavskih pravic.
3: Prenos poslovnega deleža sam po sebi ni nezakonit. Kazensko pravno relevantno pa je, če direktori in družbeniki vedo, da je podjetje insolventno, pa kljub zakonski obveznosti ne predlagajo ustreznega postopka, opozori profesor Jaka Cepec.
5: To je zagotovo naročevanje vsaj iz upnikov. Hkrati pa seveda je to tudi naročevanje iz konca vseh državljanov. No.
3: Izpostavi, da je iz notarskega zapisa razvidno, da se je nekdanji družbenik zavedal insolventnosti podjetja. Prav zato meni, da bi morali primer preveriti pristojni organi.
1: Državni zbor je na včerajšnji izredni seji za 11. oktober razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Poslanske skupine Koalicije in Resnice pa so vložile 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov, ki bi bili izvedeni na isti dan. Več Katja Arhar.
6: Z razpisom zakonodajnega referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra, so se strinjale vse poslanske skupine. A so mnenja med opozicijo in koalicijo zelo različna o tem, kaj ta referendum oziroma zakon prinaša. 11. oktober bi lahko bil tudi super referendumski dan. Na ta isti datum si namreč stranke Koalicije in Resnica želijo izvesti še 3 posvetovalne referendume. Odločali bi o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka oziroma spremembi načina financiranja RTV Slovenija, kar predvideva novela zakona o RTV, ki jo je v državni zbor vložila Resnica. Odločali bi tudi o upravičenosti do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah v Sloveniji, za kar so volivci že vložili podpise za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o lokalnih volitvah. Razpis posvetovalnega referenduma potrdi večina v državnem zboru, ki naj bi o tem odločal na izredni seji predvidoma konec avgusta.
1: Na ustavnem sodišču bo danes potekala seja, na kateri bodo sodniki obravnavali zahtevo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in drugih za oceno ustavnosti sklepa državnega zbora, da je razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije nedopusten. Vlada in njena večina v državnem zboru trdita, da naknadni zakonodajni referendum o zakonu ni mogoč, kritiki pa so prepričani, da gre za zlorabo oblasti. Svet Evropske centralne banke skladno s pričakovanji trgov ni posegel v osrednje evrske obrestne mere. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, tako ostaja pri 2,25%, kjer so jo centralni bankiri z dvigom za 0,25% določili junija. Kot pravi guverner dr. Primož Dolenc, so takšno odločitev med drugimi sprejeli tudi na podlagi obnovitve vojne med Združenimi državami Amerike in Iranom.
7: Izhajali smo iz pač te negotovosti po eni strani, po drugi strani pa tudi nekoliko boljših podatkov o inflaciji, pa nasplošno robustni gospodarski rasti v evropskem območju.
1: Dr. Primož Dolenc je ob tem še dodal, da bi znova lahko obrestne mere dvignili septembra, če se podatki o inflaciji ne bodo izboljšali. Ameriška vojska je sporočila, da so njene sile ponoči izvedle še en niz napadov na iranske vojaške cilje, da bi zmanjšale grožnje, ki jih za komercialni ladijski promet predstavlja korpus Islamske revolucionarne garde. To pomeni že 13. zaporedno noč vojaških operacij, v katerih Združene države Amerike pozivajo Teheran k odgovornosti.
2: Eksplozije naj bi po najnovejših informacijah odjeknile na južni obali otoka Kešem ter na jugu Irana. Kot poročajo iranski mediji, sta bila v napadih na iransko pristaniško mesto Bandar Abbas poškodovana dva človeka, ameriške rakete pa naj bi zadele tudi stanovansko sosesko v omenjenem mestu. Iranska vojska je po poročanjih ob napadih v Teheranu aktivirala svojo protizračno obrambo, s katero je ciljala na ameriške rakete.
1: Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je na družbenem omrežju X dejal, da se mora dolgotrajno trpljenje v Gazi končati. Ob tem je še dodal, da civilisti kljub prekinitvi ognja na tem območju vsak dan še naprej plačujejo visok davek, medtem ko Izrael krepi nadzor nad Gazo.
2: Z Al Jazeere poročajo, da je izraelska vojska silovito obstreljevala Gazo, potem ko je izdala opozorila o evakuaciji za prebivalce štirih različnih območij. V napadih so bili uničeni domovi v begunskih taboriščih, v ločenem napadu jugovzhodno od mesta Gaza pa je bilo po navedbah iz tamkajšnje bolnišnice poškodovanih več ljudi. Do izraelskih napadov prihaja v času, ko zastaja ameriški načrt za Gazo, ki vključuje namestitev mednarodnih varnost sil in ureditev razmer na tem območju.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37 minut. Poglejmo še v Celje, kjer je bila sanacija tal na vrčevskih igriščih dolgoročno uspešna. Na igrišču v vrtcu na Hudinji, kjer so bila tla pred sanacijo leta 2017 močno onesnažena s težkimi kovinami, se lahko otroci po 9 letih brez skrbi igrajo. Nedavne meritve so pokazale, da so vrednosti 9 od 10 kovin ter polkovin v vzorcih zemlje pod mejnimi vrednostmi. Alen Obrez z mestne občine Celje.
8: Takšen rezultat je bil tudi pričakovan, saj je bila prvotna onesnaženost posledica preteklih industrijskih emisij, povezanih z delovanjem metalurške industrije v prejšnjem stoletju in ne dejavnega vira onesnaževanja na območju vrtca.
1: Sanacijo vrtcev je predvsem zaradi visokih stroškov od občine prevzela država. Skupaj so zdaj uredili 9 celjskih vrčevskih igrišč, ostala so še 3. Kmalu bodo v Celju na vrsto prišla tudi šolska igrišča. Informativno oddajo končujemo s pregledom športa, v katerem bodo v ospredju nastopi naših kajakašev na svetovnem prvenstvu slalomu na divjih vodah ter razpleti na nogometnih tekmah drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo, v katerih so igrali tudi slovenski klubi. Z vami bo Matic Rupnik, jaz pa vam želim kar se da lep začetek današnjega dneva.
9: V Oklahomi na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah sta naslova svetovnih prvakov v kajaku osvojila Avstralka Jessica Fox in Čeh Jakub Krejči. Slovenci so ostali brez finala. Najbližje je bil Lan Tominc s 15. časom polfinala, Eva Alina Hočevar in Peter Kauzer pa sta po napakah zaostala za najboljšo 12-terico. Danes bodo v Oklahomi razdelili še kolajne v kanuju. Slovenski nogometni klubi so odigrali prve tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Bravo je po preobratu v Stožicah z 2-1 premagal makedonsko Škendijo, Koper pa si je zmago z 2-0 na Ferskih otokih proti Runaviku priigral lepo prednost pred povratno tekmo. Aluminij je po prekinitvi zaradi nevihte z albanskim Dinamo Cityjem remiziral z 1-1, izenačujoči zadetek pa je v končnici dosegel Matic Vrbanec. Povratne tekme bodo prihodni teden. Na 18. etapi dirke po Franciji je zmago slavil ekvadorec Richard Carapaz. Tadej Pogačar je v cilj pripeljal v skupini favoritov in tako ohranil vodstvo v skupnem seštevku, skrbi pa v njegovi ekipi povzroča bolezen, zaradi katere je odstopil Brendan McNulty. Danes kolesare čaka zahtevna gorska etapa s ciljem na znamenitem Alp Diezu. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se na turnirju serije Star Contender v Braziliji po zmagi s 3-1 prebila v četrtfinale dvojic. Tam ju čakata prva nosilca, Kitajca Wong Chun-ting in Chan Baldwin. Uspešni sta tudi slovenski teniški igralki Dalila Jakupovič in Nika Radišič, ki sta se zmago v 2 nizih na turnirju WTA v Hamburgu uvrstili v polfinale dvojic.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Marko Čebulj. Vreme. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod bo v notranjosti pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 17, dnevne pa od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo predvsem na severovzhodu nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na Primorski avtocesti oviran promet pred uvozom Dragomer proti Ljubljani. Na Dolinski avtocesti je med Kronovim in Dobruško vasjo v smeri Obrežja zaradi okvare vozila oviran promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici je na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebrjem zaradi okvare tovornega vozila oviran promet, na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Viču pa je zaradi spolskega vozišča prav tako oviran promet. Ura je 5:42 minut.
10: Je Radio Koper.

Dobro jutro. Petek je. Skoraj tako, kot na dopustu, ko najdeš popolno senco pod borovcem. 6:06, 24. julij. Dobro jutro s frekvenc Radia Koper.

6:04. Ja, šum valov se je natančno ujel z ritmom našega dihanja, zrak diši po smoli in soli. Mi pa smo predvsem ugotovili to, da smo se končno namestili tako, da nas noben kamenček več ne bode v hrbet. To so tej petkovi občutki, verjemite mi, da nobeno zrno graha nas po noči ni motilo, tako da je današnja jutranja ekipa že lepo na svojih mestih in pripravljena, da vas požene v tale petkov 24. julij. V informativnem uredništvu sta Katja Korenika Mazi in Mateja Brežan. Za mešalno mizo je Bojan Hlastec, napovedovalka je Loredana Vergan, glasbo izbira Goran Gregorič, jaz pa sem Boštjan Simčič. Z glasbo do vremenske napovedi. Prve.

nasmehom. Povprečen kopasti oblak, ki mu pravimo kumulus, ki ob lepem vremenu puhasto lebdi na nebu, tehta približno, tako pravijo podatki, 500 ton, kar je okoli 500 tisoč kilogramov, to je teža približno 100 odraslih afriških slonov. Na nebu lebdi le zato, ker je zrak pod njim še težji in gostejši. No, tale podatek je sila zanimiv in morda ga boste upletli v današnjo debato z nekom, lahko pa ga boste že čez približno 10 sekund pozabili. Ne boste pa pozabili prve današnje vremenske napovedi. Vreme. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti, sedaj vemo tudi, koliko tehtajo. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Trenutna temperatura Postojna 12, Ljubljana in Nova Gorica 14, v Kopru pa 21 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Tako, prvo vremensko napoved smo pospravili pod streho, na varno in suho. Slišali ste danes, kljub vsemu, lep in sončen dan, zelo prijetnimi temperaturami, že v prihodnih dneh pa, če se ne motim, vsaj kar sem prebral, se napoveduje postopno višanje temperatur do skorajšnjega novega vročinskega vala, ampak to bo zagotovo potrdil dežurni meteorolog, takoj po 8. uri, ko ga pokličemo za bolj podrobno vremensko napoved, tudi seveda za prihajajoči vikend. Do današnje radijske napovedi in v pogledu vsebine današnjega petka pa takoj po 2.

zdaj se nikdar več ne srečava. In spet je vse tako, kot je bilo. Če pa si boš kdaj še premislila, veš, kje sem.

0: danes na Radio Koper.
1: In še enkrat dobro jutro na naših radijskih valovih. Ja, petek, eno takšno filozofsko stanje duha. Ampak kako bomo ta duh razvajali skozi cel dan? Zelo preprosto. Jutro bomo začeli v čisti eksistencialni dilemi. Medtem, ko vas po osmi ujamemo na pogovoru z vremenarjem, že prej omenjeno, boste že ob sedmih in pol iskali resnico v naši anketi, kjer se sprašujemo, komu v tem medijskem vesolju sploh še zaupati in kje se skriva tista prava verodostojnost. Oziroma, kje v tem močvirju leži žaba resnice. Torej, ali zaupate medijem? To bo vprašanje, ki ga bomo zastavili v današnji petkovi anketi. Še prej, ob sedmih pa, ne zamudite današnjega jutranjika. Dopoldanski del prinaša zgodbo, ki vas bo spomnila, da muzika resnično celi rane in pa spaja generacije. V sklopu botrstva so dijakini in njeni mami uresničili željo ter ju odpeljali na srečanje s kantavtorjem Madijem Smolarjem, ob čimer bomo prisluhnili tudi njegovi nedotakljivi pesmi o rolici papirja. Takoj zatem pa iz čustvene globine stopamo v dišeče zavetje narave. Ob 11. nas bo obiskala Daša Pelikan Prek iz Vrtojbe, ki nam bo predstavila svoj zdravilni vrt ter nas popeljala skozi svoje misli in knjigo Čakajoč na Božangel. Pred popoldnevom se potopimo še v moško več glasno petje, kjer bo Armando Šturman na glasbenem rešetu preveril, ali Istra res poje drugače kot kraj čez Trojane. V boj za vaše glasove stopajo Klapa Kapris, svojo avtorsko hvalnico Kopru, moralni zmagovalci festivala MMS, Il Divi z balado Morje, Morje in mi, ter Klapa Semikanta, ki bo predstavila svojo novo pesem Batana. Popodanske ure bodo mirno drsele skozi informativne odmeve, pa evropske teme, lokalne zgodbe z Primorske, pa tudi različne kulturne utripe, pravi večerni in nočni vrhunec, pa vas čaka, ko pade mrak. Ob 9. zvečer bo Boris Bradač zložil svoje medgeneracijske glasbene bisere, znamenite Bradačeve police. Ob 10. pa Zvone Tomas odpira vrata za vse, ki bi radi z njim malo bluzili. Začenjamo kar z neponovljivim Tomom Johnsonom in njegovo izvedbo Tower of Song. In ko se dan uradno prevesi v soboto, se v nočnem programu sprašujemo vsem od sodobne umetnosti z akademskim slikarjem Klemnom Brunom in slovenske inovativnosti s prenosnimi rolerji za navadne čevlje, pa vse do znanstvene fantastike, recimo, kjer bomo na morski biološki postaji Piran preverjali, kako meduze spremeniti v kolagen. Za piko na i pa nas bo v lepši jutri s tipkami pospremil še mladi Ankarančan Roman Drucker. Takšen bo torej današnji petek, zagotovo vas bodo kolegice in kolegi voditelji v nadaljevanju še večkrat popeljali skozi vsebine. Prav je, da jih večkrat slišite, tako da boste lahko preudarno zbrali. Če boste izbrali pa vse, nas pa še toliko bolj veseli. Radio na glas, kmalu poročila, ob 6:30 bo z vami Loredana Vergan.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Sokoordinator Levice Luka Mesec ne bo uveljavil izvršbe na podjetju, ki ga je poslanec Resnice Boris Mič podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču. Kot je še povedal za 24 ur zvečer, pa si želi, da bi Snežič plačal sodne stroške, ki mu jih je naložilo sodišče po izgubljeni tožbi proti Mescu zaradi domnevne žaljive obdolžitve. Poslanci so včeraj na izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Poslanske skupine SDS, NSi, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica pa so ob tem vložile predloge za razpis posvetovalnih referendumov, med njimi tudi o ukinitvi plačevanja RTV prispevka. Na ustavnem sodišču bo danes izjemoma potekala seja, na kateri bodo sodniki obravnavali zahtevo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in drugih za oceno ustavnosti sklepa državnega zbora, da je razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije nedopusten. Vlada in njena večina v državnem zboru trdita, da naknadni zakonodajni referendum o zakonu ni mogoč, kritiki pa so prepričani, da gre za zlorabo oblasti. Nekdani ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar nedavna razrešitev je med Ukrajinci sprožila proteste, se želi vrniti na dosedani položaj in nadaljevati preoblikovanje vojske. Zavrnil je predsednika Volodimirja Zelenskega, ki mu je ponujal druge visoke položaje v vladi. Združene države Amerike so že 13. noč zapored napadle Iran, je potrdila ameriška vojska. Protizračno obrambo naj bi aktivirali tudi v Teheranu. Iz mesta Ahvaz na jugozahodu Islamske republike poročajo o 4 smrtnih žrtvah ameriških napadov, ranjenih naj bi bilo 5 ljudi. Policija v Tirani je včeraj pred parlamentom uporabila vodni top in solzivec proti protestnikom, ki zahtevajo opustitev graditve letovišč v projektu, za katerim stoji zet ameriškega predsednika Jared Kushner. Pripravljalna gradbena dela na zaščitenem območju, kjer ne bi po ocenah stroke že povzročila nepopravljivo škodo. Protesti proti projektu potekajo že od konca maja. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6, Postojna 12, Nova Gorica 14, Bilje 18, Trst, Umag in Koper 19 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:33.

O smrtnici. V 80. letu je umrla Mirka Langus iz Kopra. Umrla je Mirka Langus iz Kopra. Pogreb bo v ponedeljek ob 10. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici. V 75. letu je umrl Boris Jelavič, džento iz Prilesja pri Plavah 14. Umrl je Boris Jelavič, džento iz Prilesja pri Plavah. Pogreb bo danes v petek ob 18. na pokopališču pri Lesju pri Plavah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene.

0: Luka Carboni in pa Cesare Cremonini skladbo Mare Mare ob 6:47 minut. Goran Gregorič izbira glasbo v tem petkovem jutru in tudi del dopoldneva in košček popoldneva boste poslušali melodije po njegovem izboru. Živimo v času, ko nas novice spremljajo skoraj na vsakem koraku, zbudimo se ob obvestilih na telefonu, čez dan poslušamo radio, pogledamo televizijo, preletimo spletne portale in pa družbena omrežja. Informacije več kot kadarkoli prej, vprašanje je, ali jim zaupamo, ali preverjamo ali verjamemo novinarjem, ki preverjajo informacije, ali nas vse bolj prepričajo objave na družbenih omrežjih, se nam zdi, da mediji poročajo nepristransko, ali imamo občutek, da je v novicah preveč osebnih pogledov, politike in različnih interesov. In predvsem, ali se še potrudimo preveriti, ali je nekaj, kar preberemo ali slišimo sploh res. No, zanimivo je, da se je v času epidemije COVID-19 zaupanje v javne in tradicionalne medije povečalo. V obdobju negotovosti so ljudje iskali preverjene informacije in odgovore na številne vprašanja. Danes, ko informacij spet ne manjka, pa se zdi, da se je dvom vrnil skupaj z vprašanjem, komu sploh še lahko verjamemo. In zato smo vas danes vprašali, ali zaupate medijem. Prisluhnimo krajšemu uvodu v petkovo anketo.
1: Ne preveč. Pač moje izkušnje so takšne, da so včasih v redu in je poročanje korektno. Včasih je zelo nemarno, tukaj nepreverjeno. Komentarji pa znajo biti zelo pristranski.
2: Odvisno katerim. Javni televiziji bolj kot tim privatnim.
3: Privatni.
2: Ja. Zato, ker se mi zdi, da so bolj objektivni, da povejo. Take stvari, ki se tudi jaz z njimi potem strinjam, mogoče to tudi narobeno.
4: Ne zaupam. Zaradi tega, ker lažejo, ker so, mislim, lastnike medijev so v glavnem ultrabogataši in potem vplivajo tako.
5: Danes je zelo težko reči, kjermu medijo zaupati. Imamo ogromno medijev, takih in drugačnih, in mi, navadni državljani, lajki, ne vemo, komu zaupati. Zaenkrat zaupam javnim državnim medijem. Velik berem, velik čitam, na koncu pa ne vem, kaj je, za kaj se gre.
0: Ampak zaupanje v javne in državne medije kljub temu ostane. Slišali ste kratkemu izseku ankete, v njem bomo preverili tudi, kateri vir informacije za vas najbolj verodostojen in ali preverjate novice, ki pridejo do vas. A mnenja o medijih so danes zelo različna. Nekateri pravijo, da brez profesionalnega novinarstva ni demokracije, drugi pa opozarjajo, kot ste slišali, da mediji niso vedno dovolj nepristranski. Kaj pa menite vi? Ob 7:30 bo čas, da nam to tudi poveste.

Kris Rija, I just wanna be with you, ob 6:54 minut. Evrski bankovci bodo po več kot 20 letih dobili novo podobo. Evropska centralna banka je predstavila 10 predlogov razdeljenih med temi Evropska kultura ter reke in ptice. Zdaj pa v njih sprašuje tudi javnost. Glasovanje bo odprto do 21. septembra letos, končno odločitev pa bo sprejel svet Evropske centralne banke. A med predlogi so znane evropske osebnosti, kot so Leonardo da Vinci, Beethoven, Marie Curie. Druga možnost pa v ospredje postavlja evropsko naravo, reke in pa ptice. Novi bankovci naj bi imeli tudi sodobnejše zaščitne elemente, boljšo prilagojenost slepim in slabovidnim ter manjši vpliv na okolje. A do novih bankovcev še ne bomo prišli tako hitro, po izbiri bo sledilo oblikovanje, testiranje in proizvodnja, zato jih v obtoku pričakujemo šele čez nekaj let, a sedanja serija pa bo do takrat seveda ostala veljavna. Zanimivo je, da se evro po več kot 20 letih prvič celovito oblikovno spreminja, pri tem pa je recimo da zanimiva primerjava tudi z ameriškim dolarjem, ki je bolj zadržan pri spremembah. Američani videza svojih bankovcev niso zamenjali v celoti že skoraj stoletje. Zadnja velika prenova se je začela v 90-ih letih, ko so zaradi boja proti ponarejanju postopno uvajali večje portrete, barvne elemente in pa seveda nove zaščite. Današnji videz ameriških bankovcev je tako še vedno zelo tradicionalen. Na njih ostajajo isti predsednik in zgodovinske osebnosti. Spremembe pa, kot rečeno, so bolj tehnične kot recimo da estetske. Denimo bankovec za $100 je leta 2013 dobil novo podobo, bankovec za $20 pa naj bi po načrtih nekoč dobil portret Harriet Tubman. A se ta sprememba že več let zamika. Prišli smo do vrat današnjega jutranjika. O bankovcih ne bo govora, bodo pa zanimive teme, ki jih seveda ne gre zamuditi. Loredana Vergan in Mateja Brežan bosta z vami ob 7.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro želim. Menjavanje direktorjev insolventnih podjetij ni nov pojav, temveč ustaljen način izigravanja sistema. Če poslovodstvo ve, da je podjetje insolventno, pa ne ukrepa, je to lahko tudi kazensko pravno vprašanje. Tako pravna stroka o zadnjem manevru poslanca Resnice Borisa Mijiča. Profesor civilnega ter gospodarskega prava na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Jaka Cepec.
2: To je zagotovo naročevanje vsaj iz upnikov. Hrati pa seveda je to tudi naročevanje iz konca vseh državljanov.
1: Ustavno sodišče bo danes obravnavalo sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. To sicer še ne pomeni nujno, da bo obravnavo tekom dne že zaključilo. V oddaji tudi o tem.
3: Prvič so se sestali člani čezmejne skupščine občanov GO 2025. Podpisi za razpis referenduma o odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica se bodo začeli zbirati septembra. Na goriščem iščejo prostovoljce za prevoze starejših. Pred Pogačarjem in tekmeci kultni Alpe d'Huez. Danes bo pretežno jasno, na Goriškem in v Slovenski Istri bo do 28 stopinj. Z vami sva Loredana Bergan in Mateja Bržan.
1: Menjavanje direktorjev insolventnih podjetij torej ni nov pojav, temveč ustaljen način izigravanja sistema. Če poslovodstvo ve, da je podjetje insolventno, pa ne ukrepa, je to lahko tudi kazensko pravno vprašanje. Tako pravna stroka o zadnjem manevru poslanca Resnice Borisa Mijiča. V njem je svoje podjetje Progros podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču, ki je podjetje preimenoval v Kluket DOO ter mu za glavno dejavnost določil Rejo Kamel. Zato se je odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na Snežičevem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko dobil njegovo premoženje in se izkazal s sanacijo. Pri omenjenem primeru gre tudi za vprašanje širšega sporočila o tem, kakšno raven varstva delovskih pravic kot družba sploh lahko še dopuščamo. Urška Veljavec.
4: Kako lahko nekdo, ki je kršil pravice delavcev, sploh lahko pridobi poslansko funkcijo, se sprašuje docentka Sara Bagari. Na vse zadnje je kršitev temeljnih delavskih pravic lahko tudi kaznivo dejanje.
5: Takšen primer ustvarja nek nevaren zgled ali pa pošilja napačen signal drugim delodajalcem oziroma družbi nasploh. Pa hkrati je tudi krivično do delodajalcev, ki svoje obveznosti pa spoštujejo. Celotna zadeva se mi zdi nesprejemljiva, no, z vidika nekih temeljnih delavskih pravic.
4: Prenos poslovnega deleža sam po sebi ni nezakonit. Kazensko pravno relevantno pa je, če direktorji in družbeniki vedo, da je podjetje insolventno, pa kljub zakonski obveznosti ne predlagajo ustreznega postopka, opozori profesor Jaka Cepec.
2: To je zagotovo naročevanje vsaj iz upnikov. Hrati pa seveda je to tudi naročevanje iz konca vseh državljanov.
4: Izpostavi, da je iz notarskega zapisa razvidno, da se je nekdani družbenik zavedal insolventnosti podjetja. Prav zato meni, da bi morali primer preveriti pristojni organi, predvsem tožilstvo.
2: Pa ne zgolj zaradi prenosa poslovnega deleža, ker s tem samo po sebi ni nažalost pravno nič narobe, ampak zaradi dejstva, da so družbeniki in direktorji v ta vrsta čas vedeli, da je družba insolventna, pa kljub temu niso ukrepali. Ta del je kazensko pravno relevant.
4: Sogovornika opozarjata tudi na širše posledice takšnega ravnanja. Še posebej problematično se jima zdi, če tako ravna izvoljeni predstavnik ljudstva.
2: Manever je z vidika neke urejene pravne države ali pa z vidika nekega poslanca popolnoma neprimeren in pravzaprav žalosten.
5: Kar me skrbi tudi je, da bo to pomenilo, da se bo zdaj pozornost preusmerila na neke medsebojne politične in druge obračune, ne, namesto da bi se poslalo jasno sporočilo, da to nikakor ni dopustno.
4: Delavci in preživetje njihovih družin torej ne bi smeli biti sredstvo za politične obračune.
3: Sokoordinator Levice Luka Mesec ne bo uveljavil izvršbe na podjetju, ki ga je poslanec Resnice Boris Mijič podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču. Kot je še povedal za 24 ur zvečer, pa si želi, da bi Snežič plačal sodne stroške, ki mu jih je naložilo sodišče po izgubljeni tožbi proti mestu zaradi domnevne žaljive obdolžitve.
1: Čeprav med 15. julijem in 10. septembrom praviloma ni sej ustavnega sodišča, je njegov predsednik Rok Čeferin za danes sklical sejo. Obravnavali bodo le eno zadevo. Zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot ugotavlja dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar, je interventni omnibus zakon pravnosistemsko neprimeren. Z vprašanjem, ali je tudi neustaven, pa se bo moralo ukvarjati ustavno sodišče. Težava je v tem, da ta zakon še ne velja, zato ustavno sodišče še ne more presojati njegove ustavnosti.
6: Po drugi strani pa ravno referendumska zahteva narekuje ustavnemu sodišču to, da se bo moralo soočiti tudi s tem vprašanjem in ugotoviti, ali morda ni odločitev državnega zbora o prepovedi tega referenduma na nek način neustavna.
3: Kot je znano, so sindikalne centrale za razpis referenduma zbrale več kot 47 tisoč podpisov. Državni zbor pa je sklenil, da referenduma ne dovoli, saj zakon vključuje tudi davčne določbe, ustava pa ne dopušča referenduma o davkih.
1: Državni zbor je na včerajšnji izredni seji za 11. oktober razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Poslanske skupine Koalicije in Resnice pa so vložile 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov, ki bi bili izvedeni isti dan.
3: Med njimi sta tudi vprašanje, ali naj se ukine obvezno plačevanje RTV prispevka in ali naj imajo volilno pravico na lokalnih volitvah državljani Republike Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav. Predlagatelji menijo, da morajo imeti državljani možnost neposredno izraziti svoje stališče o vprašanjih, ki so širšega družbenega pomena. Tretje vprašanje, ki ga predlagajo, je, ali naj se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe brez objektivnih ovir za delo pogojuje z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela.
1: Na tuje. Ameriška vojska je ponoči sporočila, da so njene sile izvedle še niz napadov na iranske vojaške cilje, da bi zmanjšale grožnje, ki jih za komercialni ladijski promet predstavlja Islamska revolucionarna garda. Eksplozije so po najnovejših informacijah odjeknile na južni obali otoka Kešem ter na jugu Irana. Kot poročajo iranski mediji, sta bili v napadih na iransko pristaniško mesto Bandar Abbas poškodovani 2 osebi. Ameriške rakete pa naj bi zadele tudi stanovanjsko sosesko v omenjenem mestu.
3: Članice Evropske unije so sprejele 21. sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Ta bo najbolj doslej prizadel ruski energetski in finančni sektor. Sveženj sankcij tako uvaja zamrznitev kapice na ceno ruske nafte za 12 mesecev pri $44,10 za sodček, sankcije pa so med drugim uperjene tudi proti 94 ruskim finančnim institucijam, predvsem bankam in moskovski borzi.
1: Zdaj pa na Primorsko.
3: Zdaj
1: pa na Primorsko. V Novi Gorici je včeraj potekalo prvo

0: tudi Evropski komisiji. Več Eva Furlan.
1: Zbiranje izkušenj in prepoznavanje učinkov Evropske prestolnice kulture. To so bili cilji prvega srečanja skupščine občanov, ki se je odvijalo za zaprtimi vrati. Med udeleženci je bila tudi Svetlana Delavedova iz Gorice, ki se je sama prijavila k sodelovanju.
2: Ker me je vedno zanimala tematika o čezmejnem sodelovanju med Italijo in Slovenijo, zato pa sem tudi, ko sem svoj študij opravila na Videnski univerzi, napisala diplomsko nalogo ravno GO2025.
1: Čezmejna skupščina šteje 69 članov in tokrat so, razdeljeni v štiri skupine, tri ure razpravljali o kulturi, gospodarstvu in turizmu, civilni družbi ter čezmejnemu sodelovanju. Prav slednje je prepričalo Valentino, ki prihaja iz Furlanije, a že 10 let živi v Novi Gorici, da se pridruži skupščini.
3: Jaz sem arhitektka in zato se mi zdi, da je mogoče urbanizem moje področje oziroma to, kar bi rada povedala.
1: Med udeleženci je bil tudi Vittorio Baroni, ki je v času EPK povezal Beneško gledališče La Fenice s tukajšnjimi glasbenimi šolami. Kot je dejal, je bil njihov projekt zelo uspešen, zato bi zdaj, ko je vpet v nove projekte, želel razumeti, katere mostove sodelovanja med obema državama je še mogoče zgraditi. Dediščina EPK so na vse zadnje tudi odnosi, znanje in načini dela. Direktorica Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje Romina Kočina pa je še pojasnila.
4: Enkrat, ki bomo zaključili dela bomo dali vse skupaj, tudi z analizo, ki poteka tudi odzad in bomo organizirali takoj v jeseni tudi sestanek in ta sestanek seveda bo odprt, da vsi bojo lahko prišli poslušati in bomo predstavili končne podatke.
1: Srečani skupščine občanov bosta potekali še 10. in 21. septembra.
5: Ostajamo v Novi Gorici. Novogoriški župan Samo Turel je namreč včeraj napovedal datum začetka zbiranja potrebnih 1300 podpisov za razpis referenduma o odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica.
6: Ravno kar sem podpisal odredbo o določitvi obrazca in določitvi roka za zbiranje podpisov, podpisi so bojo v skladu z veljavno zakonodajo zbirali med 1. septembrom in 5. oktobrom.
5: Spomnimo, da je pobudo za začetek zbiranja podpisov za referendum v začetku julija vložila civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom, ki odloku nasprotuje in hkrati predlaga, da se referendum združi z letošnjimi lokalnimi volitvami.
0: Storitev GoŠofer, ki je med občinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica upravlja na Goriškem že 6. leto, išče z javnim pozivom prostovoljce za prevoze starejših od 65 let. Storitev vključuje brezplačne prevoze do zdravstvenih in javnih ustanov, do lekarne, banke, pošte in po nujnih opravkih. Prostovoljci opravijo v povprečju 150 tovrstnih prevozov na mesec. Več pa Walter Pregel.
7: Prostovoljci so lani v okviru programa GoŠofer opravili prek 1000 prevozov starejših od 65 let, ugotavljajo v medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica. Marjan Lazar iz Sovkana je prostovoljni šofer 5. leto.
8: Čeprav zdravstveno nisem v najboljšem stanju, ampak vozim še lahko in sem rekel, dokler bom lahko komu pomagal, bom pomagal. Osebno mi pa to zelo dosti pomeni. Zvečer sem nekako zelo pomirjen in dobro volje tisti dan, kadar vozim.
7: Lani so po različnih opravkih peljali 214 uporabnikov. Leto so jih do zdaj našteli že 146.
9: Ja, drugače ne vem, kako bi šla, ker sem sama, ker hčerka v Ljubljani. Je bi mogla nekoga iskati. Jaz sem zdaj samo zdravstveno, nisem, da bi palala za kaj druzga.
7: Nam pove 87-letna Amelija Povšič na poti v Šempetrsko bolnišnico. Zdaj imajo v Novogoriškem društvu slepih in slabovidnih, po besedah Petra Rota, 15 dejavnih prostovoljcev voznikov.
10: Ja, na ta zadnji poziv, zdaj, ki je šel ven, se je odzvala ena prostovoljka. Vsekakor vsaka pomoč je dobrodošla, je pa glede na trenutno situacijo bi bilo zelo dobrodošlo, da bi kakšne 4-5 prostovoljcev zdaj, če bi prišlo, bi bilo super za nas.
7: Kaj ti povpraševanja po tovrstni brezplačni storitvi za starejše je vse več, ugotavljajo še nosilci programa GoŠofer.
5: Šport. Nogometa

Naši Kopra so v prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo na Ferskih otokih z 2:0 premagali Runavik. Oba gola je dosegel Braun Irabor v 82. in 85. minuti. Gostitelji so v 36. minute igrali brez izključenega Jensena. Povratno srečanje bo naslednji četrtek ob 20:45 na koprski Bonifiki. V istem tekmovanju je ljubljanski Bravo v Stožicah po preobratu z 2:1 premagal makedonsko Škendijo, Aluminij pa se je kot gostitelj v Ljudskem vrtu rešil z Dinamom iz Tirane z neodločenim izidom 1:1. Ekvadorec Richard Carapaz je zmagovalec 18. etape kolesarske dirke po Franciji. Po 185,2 km je slavil po uspešnem begu. Vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar je pred dvojnim testom na Alpe d'Huezu zadržal prednost pred zasledovalci. Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu 19. etapa od Gapa do slovitega Alpe d'Hueza, dolga skoraj 128 km. Potem, ko so slovenski kajakaši na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Oklahoma Cityju osvojili zlato kolajno, so na posamični tekmi razočarali, saj se nihče ni uvrstil v finale. Martin Srabotnik je izpadel že v kvalifikacijah, včeraj pa sta bila v polfinalu neuspešna Lan Tominec in Peter Kauzer. Jutranjik Radia Koper je končan, uredila ga je Mateja Brežan. Tehnična izvedba Bojan Hlastec, brala Loredana Vergan. Vreme. Pretežno jasno bo, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 14 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov. Nebo je pretežno jasno, temperatura morja 25,4 stopinje Celzija. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 11, Postojna 12, Ljubljana in Nova Gorica 14 in Koper 21 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 7:17.

poleti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: strašna je le noč.
1: Poletni koncerti ob sončnem vzhodu in na Radio Koper.
2: Z drugim v nizu odhajamo v Brda.
1: Klasik Nakana, glasbeni projekt violinistke in skladateljice Ane Mezgac. Ob njej violinist Jan Šoštarič in kontrabasist Jošt Lampret.
3: Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili.
2: V soboto 25. julija ob 5. zjutraj pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in na programu Ars.
1: Vabljeni na edinstveni glasbeni dogodek. Vstop je prost.

7:27 je, privoščili smo si 15 minut pauze med polčasom, smo v drugi polovici tega petkovega jutra in verjamem, da ste sedaj že globoko v delovnih obveznostih, pa ni važno, kakšne so. Ne dajte se, pojdite naprej v tale petek, predzadnji petek tega julija, 1. Avgusta bo, če se ne motim, sobota in bomo zakorakali v 8. mesec leta 2026. Kako hitro čas teče. Še eno slišimo, Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis, na to pa bo čas za današnjo petkovo anketo.

0: 7:32. Pred nekaj desetletji je veljalo skoraj nenapisano pravilo, če je bilo nekaj v časopisu, na radiju ali televiziji, potem je to skoraj zagotovo držalo. Brez pomote, tudi danes je tako. Ampak živimo v svetu, kjer nam telefoni v eni minuti ponudijo novice iz celega sveta, v drugi pa teorijo, da je zemlja ploščata in da golobi v resnici delajo za tajne službe. Če temu ne verjamete, preverite, v Združenih državah obstaja sekta, kjer verjamejo, da so golobi v resnici vladni tajni agenti in vohunijo za vas. Ja, ni presenetljivo, da bo tokratna petkova anketa postavila zelo preprosto pomembno vprašanje, ali še zaupamo medijem. Raziskave kažejo, da je zaupanje v medije v zadnjih letih opazno upadlo. Po najnovejšem poročilu Reutersovega inštituta je leta 2026 novicam zaupalo le še 37% ljudi, kar je najmanj od začetka meritev pred dobrim desetletjem. Hkrati pa ljudje tradicionalnim medijem še vedno zaupajo precej bolj kot informacijam, ki jih dobijo na družbenih omrežjih ali prek umetne inteligence. Novicam na družbenih omrežjih zaupa približno 22% vprašanih. Ironija sodobnega časa je očitna, nikoli v zgodovini nismo imeli dostopa do toliko informacij, hkrati pa še nikoli ni bilo tako težko ugotoviti, katera je resnična. No, če se spomnite, zanimivo je, da je pandemija COVID-19 za nekaj časa obrnila trend. V obdobju zdravstvene krize se je zaupanje v javne in druge uveljavljene medije opazno povečalo, saj so ljudje iskali preverjene informacije o ukrepih, cepljenju in razvoju epidemije. Raziskave Reutersovega inštituta so pokazale, da so se številni državljani v negotovih časih znova obrnili k profesionalnim novinarjem in javnim medijem. Ko se je pandemija umirila, pa je zaupanje znova začelo padati in se danes v številnih državah giblje na najnižjih ravneh v zadnjem desetletju, kot smo slišali v prej omenjeni raziskavi. Digital News Report, ki jo je opravil Reuters z ugotovitvami, in pa Evropske radiodifuzne zveze, ki sta zaznali porast zaupanja v medije, oziroma porast zaupanja v javne medije med pandemijo, predvsem zaradi njihove vloge pri posredovanju preverjenih informacij. Larisa Dugar je posnela današnjo anketo, odpravila se je po novogoriških ulicah in zabeležila naslednje odgovore.
1: Ali zaupate medijem?
2: Ne preveč. Pač moje izkušnje so takšne, da so včasih v redu in je poročanje korektno, včasih je zelo nemarno, torej nepreverjeno. Komentarji pa znajo biti zelo pristranski.
3: Odvisno katerim, javni televiziji bolj kot tim privatnim.
1: Privatni.
3: Ja. Zato, ker se mi zdi, da so bolj objektivni, da povejo. Take stvari, ki se tudi jaz z njimi potem strinjam, mogoče to tudi narobe. No?
4: Ne zaupam, zaradi tega, ker lažejo, ker so, mislim, lastnike medijev so v glavnem ultrabogataši in potem vplivajo tako.
5: Danes je zelo težko reči, kjermu medijo zaupati. Imamo ogromno medijev, takih in drugačnih, in mi navadni državljani, lajki, ne vemo, komu zaupati. Zaenkrat zaupam javnim državnim medijem. Velik berem, velik čitam, na koncu pa ne vem, kaj je, zakaj se gre.
1: Ali se vam zdi, da mediji na splošno poročajo bolj objektivno ali so pogosto tudi pristranski?
2: Mediji so, recimo, sorazmerno precej pristranski. Ne rečem, da pristranski v tistem slabem navijaškem smislu, ampak pristranski po mojih izkušnjah predvsem zaradi tega, ker se v problematiko, ki je včasih zahtevna, premalo poglobijo.
3: Tudi pristranski. Ja, meni se zdi, da tukaj vpliva, kdo je lastnik. No? Meni se zdi, da vpliva lastništvo na objektivnost medijev.
4: So zelo pristranski. Nažalost so zelo pristranski. Zaradi tega, ker so v službi teh političnih strank.
5: V veliko pristranskih se to je problem izločiti, kjera informacija je prava, kjera je fake.
1: Ali preverjate verodostojnost oziroma resničnost novic, ki jih preberete?
2: Seveda ne, sej to je, bi rekel, popolnoma nemogoče. Človek prebere in si ustvari neko svoje mnenje.
3: Preverjam, mogoče časopis ali pa tudi pogooglam ali pa mnenje koga drugega, ki ga srečam in tako.
4: Nimaš kaj, kamor se obrneš, tam lažejo, no. Tako da sploh ne veš, kaj je v resnici, kaj ni.
5: Malo konfrontiram informacijo, ki jo dobim z enega medija in informacijo, ki jo dobim drugega medija. Potem si ustvarjam neko svoje mnenje, ki je tako kot je, ni nujno, da je ta pravo.
1: Koliko pa zaupate informacijam, ki jih najdete na družbenih omrežjih?
2: Nič, ker tam ne gledam sploh ničesar.
3: Delno. Ne vem, zato ker verjetno imam neko svoje mnenje in potem težko me kdo prepriča v nasprotno. To si tako jaz mislim.
4: Še manj. Ma zaradi tega, ker danes je v Sloveniji razklana družba. So nas razklali popolnoma in tem eni trobijo eno stvar, drugi trobijo drugo. In zaradi tega sem prav razočaran, ker se tiče medijev. Ne veš, aj bi čital, aj ne, niti športnih novic več ne.
5: Tam je pa še večji kaos, tam je totalni kaos. Jaz kar dosti sledim, ma na konci ne vem, pri čem sem.
0: Slišali ste, tam je totalni kaos. Sicer so družbena omrežja odličen vir hitrih informacij, a tudi idealno okolje za širjenje pol resnic. Algoritmi nam namreč pogosto prikazujejo vsebine, s katerimi se recimo, da že strinjamo, tako hitro nastane občutek, da imajo vsi enako mnenje kot mi, čeprav to pogosto sploh ne drži. Strokovnjaki temu, kako pravijo, že informacijski mehurček in iz njega je včasih težje pobegniti kot iz poletne gneče na avtocesti ali na plaži. 668-5520 je telefonska številka. Telefoni so odprti. Oziroma oba, če se ne motim, enega ima Bojan v rokah, enega Katja. Zaupate medijem, se mu zdi, da mediji poročajo objektivno, ali so pogosto pristranski, ali preverjate verodostojnost novic, ki jih spremljate, koliko zaupate informacijam, ki jih najdete na družabnih omrežjih in kateri medij je za vas najbolj zaupanja vreden in zakaj. Pa začnimo recimo da tu, ja, kateri medij je najbolj zaupanja vreden. Je to radio, televizija, časopisi, družabna omrežja, karkoli, različne platforme, od koder seveda prejmete svojo dozo dnevnih informacij. 668-5520 je telefonska številka in čas, da nas pokličete, je odmerjen zdaj. Kje danes sploh spremljamo novice? Tudi tu se svet hitro spreminja, kot že prej omenjeno, pametni telefon je postal glavni časopis sodobnega človeka. Televizija sicer ostaja pomemben vir informacij, prav tako radio, vendar predvsem pri, recimo da, starejših generacijah, mlajši, vse pogosteje novice najdejo na TikToku, Instagramu, YouTubeu ali pa Facebooku, kjer jih pogosto posredujejo vplivneži in ustvarjalci vsebin, ne pa novinari. Klasični tisk, recimo da, je v trendu izgubljanja bralcev. Radio pa seveda ostaja eden najbolj zaupanja vrednih spremljevalcev dneva, predvsem zaradi lokalnih informacij, prometa, vremena in pa seveda preverjenih novic. In to nas veseli. Dobro jutro, kdo je z nami?
6: Dobro jutro, Janez pri telefonu.
0: Janez, dobro jutro, povejte nam.
6: Povedal, že od prvega razreda berem časopise, torej se pravi že 65 let, tako nekoč, ne? Ne vem, zakaj to. A ja, doma so rekli, beri, da se boš navadil pisati in boš kaj razumel, ne, iz tega.
0: Tako.
6: Ampak veste, kaj sem gotovil? Da vse skupaj, kar piše te novice, mal ne glede ali po časopisih ali druge, je samo 20% resnice notri. In drugo vse ni resnica.
0: Razumem.
6: Veste, kaj na podlagi česa sem to gotovil?
0: To me tudi zanima, Janez.
6: Lejte, stvari, ki si jih poznal, ki jih poznaš, ne, potem pa bereš časopisu, recimo časopisu, ker sem bral toliko časopise, gotoviš, da tak je to napisal ta članek, ali ne vem kaj, sploh se ni potrudil, da bi ugotovil, ali je to res, mislim, te podatke pravilne, razumete, rečeš katastrofa, stvar, ki poznam, ni tako, ki jo poznam, ne, recimo.
0: Torej, recimo, Janez, tudi občasno preverjate verodostojnost novic, ki jih spremljate?
6: Ma ne preverjam.
0: Ampak iz vaših osebnih izkušenj in poznavanja in zanimanja.
6: Kakšno stvar, ki poznam, no, kakšne stvari, ki poznam, potem takrat vidim, ko slišim, ne, rečem, niti se niso potrudili, da bi osnovne podatke pravilno zbrali, ne, od tega.
0: Razumem. Ugotovila sva, Janez, da radi berete, da je časopis pri vas vedno v rokah, katerim medijem pa sicer recimo še zaupate?
6: Ma, ne vem, drugim. Televizije že zdavnaj, že 40 let ne gledam več televizijo.
0: Radi berete.
6: Se mi zdi, veste, zakaj ne gledam?
0: Povejte.
6: Se mi zdi, da ko bi rekel, vedno nekaj podobnega vidiš. No, ne bo rekel istega, ampak podobnega, ko bi rekel.
0: Razumem, smo zabeležili vaše mnenje. Janez, hvala lepa, ker ste poklicali in nam zaupali svoje poglede.
6: Ja, hvala tudi vam, lep dan še naprej.
0: Tudi vam, vse dobro, Janez.
6: Ja.
0: 668-55-20 je telefonska številka. Zanimiv je podatek, kako ljudje preverjajo informacije, kadar posumijo, da neka novica, recimo, da ni resnična. Največ jih je odgovorilo v raziskavi Reutersa, da poiščejo potrditev pri mediju, ki mu recimo zaupajo, kar 38%, ali pri uradnih virih, kot so državne ustanove, 35%. Le približno 14% jih najprej preverja informacije na družbenih omrežjih. To pomeni, da tudi tisti, ki večino časa novice spremljajo na Facebooku, TikToku, karkoli, ob dvomu pogosto poiščejo pomoč pri profesionalnem novinarstvu. 668-55-20 je telefonska številka. Janez je svoje mnenje že povedal. Še kakšno bomo seveda zabeležili. Seveda pa ne smemo reči, da imajo ljudje do medijev tudi veliko pripomb. Najpogostejši očitek ni, da mediji poročajo napačno, ampak da poročajo pristransko. Bralci in gledalci si želijo več dejstev, morda manj senzacionalizma, manj osebnih mnenj in več preverjene informacij, preden pridejo v javnost. Prav občutek politične ali ideološke pristranskosti je eden glavnih razlogov za zmanjšano zaupanje. 668-55-20. Ali zaupate medijem? Preverjate verodostojnost novic, ki jih spremljate. Poslušate radio, gledate televizijo, berete časopise, scrollate po telefonu, kot se reče. Koliko pa zaupate tem informacijam, ki jih najdete na družbenih omrežjih in kateri medij je za vas najbolj zaupanja vreden. 668-55-20, še približno 30 sekund časa imamo, da sprejmemo vaš klic. Današnja anketa pa bo, kot veste, svoje domovanje našla na naši spletni strani radiokoper.si, kjer bo seveda pripravljena za ponovno poslušanje. Morda velja, recimo, da še eno pravilo, ki ga priporočajo strokovnjaki za medijsko pismenost, če vas novica zelo razjezi ali navduši že po naslovu, je to pogosto dober razlog, da jo preberete do konca in preverite še pri drugem viru, da boste res na konec koncu pravilno opremljeni in seznanjeni z vsemi informacijami. Tako, klicev ni, anketo smo oddelali, prihodnji petek pa bo čas za novo temo, nova mnenja, nove odgovore, novo anketo, novo vse. www.radiokoper.si, današnja bo kmalo pripravljena za poslušanje, če ste jo morda zamudili. Ura pa je 7:46, do tiska ob 8:00 še nekaj dobre glasbe po izboru Gorana Gregoriča.

Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in drugi, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.

0: Boštjan Velkavrh, vse kar bo, točno ob 8. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet na cestah v smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah. Tole je novost. Od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentil, Maribor, Ljubljana, Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Sedaj pa preglejmo današnje časopise.
1: Pregled tiska.
0: Poglejmo podrobneje, začenjamo s delom. Komentator Janez Tomažič v prispevku Na drag bencin se bo treba navaditi, opozarja, da bodo posledice vojne na Bližnjem vzhodu dolgoročne in da se Evropa pripravlja na obdobje trajno dražjih energentov. Po njegovem više cene nafte ne pomenijo le dražjega goriva, temveč tudi dražjo hrano, transport in posledično višjo inflacijo. Ta na to sproža zahteve po višjih plačah in dodatno obremenjuje javne finance. Avtor meni, da so možnosti države za omejevanje cen goriv omejene, zato bo morala politika tehtati med zaščito potrošnikov in bremenom za državni proračun. Posameznikom pa svetuje predvsem razmislek o dolgoročnih spremembah, od manjše porabe energije do prehoda na električno mobilnost ali morda večje samooskrbe s hrano. Več v delu. Tudi Dnevnik največ pozornosti namenja posledicam visokih cen energentov za slovensko kmetijstvo. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek od vlade zahteva hitro ukrepanje zaradi dražje kmetijske nafte in gnojil. Med predlogi je tudi državna pomoč, vendar agrarni ekonomisti opozarjajo, da pavšalna izplačila na hektar niso najbolj učinkovita rešitev. Profesor Stane Kavčič meni, da bi bilo bistveno bolj smiselno slediti hrvaškemu modelu, kjer država že dlje časa subvencionira tako imenovani modri dizel in kmetom neposredno znižuje stroške goriva. Časnik izpostavlja tudi analize, po katerih so se vhodni stroški slovenskega kmetijstva v zadnjem letu povečali precej bolj kot v evropskem oziroma kot v povprečju Evropske unije. Gnojila so se podražila za skoraj 28%, energenti in maziva za petino, dražje pa so tudi semena in fitofarmacevtska sredstva. Posledice se že opažajo v prehranski verigi in cenah hrane. Dnevnik piše še, da bo Slovenija iz Evropske kmetijske rezerve prijela približno 2,7 milijona evrov pomoči, namenjene blaženju posledic visokih cen gnojil. Za zdaj pa še ni znano, ali bo država temu dodala tudi sredstva iz lastnega proračuna. No, več boste prebrali v Dnevniku. Primorski dnevnik poroča iz Trsta, kjer je pozornost pritegnila mega jahta Boardwalk ameriškega veleposlanika v Italiji Tilmana Fertitte. Na 117 metrov dolgi jahti, vredni približno 450 milijonov evrov, je veleposlanik sprejel predstavnike medijev, gospodarstva in lokalnih oblasti. Ob tem je poudaril zgodovinske vezi med Trstom in Združenimi državami ter dejal, da bi morali ameriški vlagatelji več investirati v italijansko gospodarstvo. Njegov obisk so spremljali tudi protestniki z napisi Yankee Go Home, ki so opozarjali predvsem na ameriško zunanjo politiko in vojno v Gazi. Fertitta pa je proteste označil kot normalen del demokratične družbe. Primorske novice medtem razkrivajo, da so politične funkcije po začetku novega mandata zaradi zamika plačne reforme precej bolje plačane kot doslej. Časopis je pregledal prve izplačane plače ter tudi seznam funkcionarjev, ki po prenehanju mandata prejemajo nadomestilo. Veliko prostora namenjajo kriminalu. V treh dneh sta se zgodila dva zelo podobna ropa vozil za prevoz denarja iste varnostne službe, eden na Primorskem, drugi na Štajerskem. Policija preverja, ali sta dogodka povezana. Na lokalnih straneh pišejo o prihodnosti festivalskih prireditev v Tolminu po letu 2027, ko bo o pravilih odločal novi občinski svet. O 18-letnem ustvarjalcu iz Vanganela, ki je Slovenijo izdelal v tridimenzionalnem zemljevidu iz 2404 Lego kock, ter o načrtih za prenovo gradnikove domačije, kjer ideja o muzeju poezije kljub zapletom ostaja živa. V prilogi 7. val pa izpostavljajo Tadeja Pogačarja pred eno ključnih etap dirke po Franciji, zgodbo Tunizica Abdula Auna, ki je pred 35 leti v Slovenijo pripeljal čredo arabskih konj in tu ostal. pa še prispevek o Bojanu Maražu, ki je za slovensko sobo v Bangkoku zbral že 60 tisoč knjig ter reportažo o poletnem kinu Silvana Furlana. Med ostalimi zgodbami je tu tudi poročilo o iskalni akciji na prehodavcih, kjer so gorski reševalci po prijavi domnevnih klicev na pomoč več ur preiskovali območje, vendar pogrešane osebe niso našli. No, več o tem boste seveda prebrali v današnjih časopisih. Kar pogumno, kot se reče. 8:06 bo, zelo kmalu, po Katalini pa že klic na Agencijo Republike Slovenije za okolje.

0: In tudi mi smo tle. Pred nami je vikend in verjamem, da marsikoga zanima eno, ali bomo naslednje dni preživeli na soncu in z bolj prijetnimi temperaturami, sploh v slovenski Istri in na Goriškem, ali pa pod Marelo nekje skriti. Kaj nam torej narava pripravlja? Za soboto in nedeljo nam bo iz prve roke povedal dežurni meteorolog Brane Gregorčič. Brane, lep pozdrav.
1: Dobar dan, želim.
0: Dajte nam polepša tale petek.
1: Ja, ne vem, želje so različne,
0: različne,
1: ampak
0: tako.
1: Bomo poskusili za vsakogar nekaj. Ja, sinoči nas je oplazila ena vremenska motnja s plohami in nevihtami, zdaj je že daleč proti jugu. Današnji dan lep, sončen, tudi jutri ves dan sončno vreme na Primorskem. Temperature pa čez dan okoli 28. Danes nekaj šibke burje, jutri nekaj šibkega jugozahodnega vetra. Nedelja bo drugačna, v nedeljo se bo pooblačilo in tudi krajevne padavine, deloma plohe in nevihte lahko pričakujemo. In to predvsem na Primorskem, kajti ta vlažen zrak bo k nam prišel od jugozahoda. Je pa res, da tako bolj oblačno in občasno deževno bo le v nedeljo, potem pa že v ponedeljek spet večinoma sončno, potem pa v prihodnjem tednu veliko sonca in postopno tudi vse bolj vroče. Tako da od sredine prihodnjega tedna naprej kaže na nov vročinski val.
0: Torej imamo začasno zeleno luč za soboto in potem za prihodnji teden, vmes pa bomo počeli kaj drugega, ne?
1: Ja, v nedeljo lahko pa plešemo v dežju, letos je to bolj poredko, tako da morda pa komu tudi to ustreza.
0: Razumemo. Brane, hvala lepa, lep petek vam želimo in lepo zdrav Ljubljano.
1: Tudi vam, srečno.
0: Srečno in vse dobro. A gremo še na ceste. Zaradi nesreče je cesta Ilirska Bistrica Jelšane zaprta pri Mali Bukovici. Na primorski avtocesti v delovni zapori pa je zaprt vozni pas pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru in tu je zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Studencem, oziroma med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec prav tako proti Kopru.

0: Odeje, odeja iz Odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra. Potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: 8:19 je. Bliža se sobota, jutri bo in s tem tudi drugi koncert iz letošnjega cikla koncertov ob sončnem vzhodu. V Goriških Brdih bomo na Vrhovlju pri Kožbani. Čisto poseben in prav za ta projekt ustvarjen koncert bo izvedla zasedba Nakana. To je zasedba violinistke in skladateljice Ane Mezgec, ob njej pa bosta igrala še violinist Jan Šoštaršič in kontrabasist Jošt Lampret. Ana Mezgec in njena zasedba Nakana so že dvakrat izjemno presenetili z odlično glasbo na Festivalu slovenskega šansona in tudi zato smo jo povabili k oblikovanju drugega koncerta ob sončnem vzhodu. Ana Mezgec je Primorka, doma v Trnju pri Pivki, glasbeno se je izobraževala najprej v Postojni, potem je zaključila violino na Akademiji za glasbo. No, danes ustvarja vse povsod. Kje pa je njen dom?
1: Moram reči, da sem jaz tudi kar dosti doma, pa tudi moja nona je Seložeč, tako da jaz vsekakor brez teh krajev ne morem. Ljubljano je v bistvu kakor moja neka strateška pozicija za vožnjo in logistične rešitve po Sloveniji, ampak je pa vsekakor meni nek ta dom, jaz Ljubljana sploh ne vidim kot dom, Ljubljana je neka res strateška rezidenca, ampak moj dom je še vedno v Trnju, natančneje Trnje zraven Pivke, imamo res čisto samem svojo hišo, nič ne more premagati razgleda z našega balkona, tam mir in tudi greš loh ti v naravo na sprehod in ti sledi en kuža, ena mucka in tako da, to so res lepe stvari, no Ljubljana, jaz res ne marem prometa in nikoli ne morem tako, jaz mislim, da če odraščaš na vasi, ne boš nikoli vzljubil novega mesta, zares. Je pa res, da kot nek umetnik je pa težko biti sam, sploh tudi recimo, dajmo reči v mojih letih, ko bom malo starejša, se vidim biti nekje čisto samem in izoliran od vseh. Težko je, ker pač si sam, si edini in sej, ne bom rekla, da je Pivška občina čist brez glasbenikov, ampak vseeno je, sej, veste, tisti, ki se ukvarja se z umetnostjo, kako je, no, pač fajn je biti nekje, ki je res središče tega, se največ stvari dogaja in nekako.
0: No, takole pa vas Ana Mezgec vabi na jutrišnji koncert Obzori.
1: Rekla bi, da jaz razumem, če se ne pride zaradi ure, ampak kaj pa je kakšna ura nespanja za doživeti. Ne bom rekla zdaj prav mojo muziko, jaz sem rada mojo glasbo, ker je moja in jaz, to so moji občutki izraženi, ampak z mano bosta res, res izjemna glasbenika. Čisto vsi se bomo ful potrudili, da bomo tam, ampak zaradi ure in tudi, ker glasba ni najlažja. Govori pa o življenju in mislim, da bo tu res neko posebno doživetje. Jaz iskreno še nisem šla na koncert ob 5 zjutraj in bi si želela iti in bi si želela imeti tak spomin v sebi. In lokacija, zdaj lahko rečem sam po slikah sodeč, je res izjemna. Jaz obljubljam, da bo tudi muzika prijetna, tudi ni tak koncert, da ne moreš iz njega, če ti ni všeč. Tako da ja, no, je tak nek koncert zdrav duh, zdravem telesu in neki za nizati svoje spomine. No. Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili in držimo pesti za vreme.
0: Zdrav duh, zdravem telesu, koncert jutri ob 5 zjutraj na Vrhovlju pri Kožbani. In seveda se tudi mi pridružujemo vabilu. Zdaj pa ena od Nakane, skladba Parkiram, ki je bila nagrajena na lanskem festivalu slovenskega šansona.

0: Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bo 11. oktobra. ZDA uvedle nove carine za 60 držav.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bo 11. oktobra je včeraj potrdil državni zbor. Poslanske skupine Koalicije in Resnice so ob tem vložile predloge za razpis 3 posvetovalnih referendumov, in sicer o RTV prispevku, pogojevanju denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela v določenih primerih ter o volilni pravici na lokalnih volitvah za državljane 3. držav. Kdaj bi referendume izvedli, predlagatelji niso navedli, neuradno pa bi jih želeli skupaj z referendumom 11. oktobra. Evropska centralna banka je na včeraj končanem zasedanju vlade pozvala k ukrepom za krepitev gospodarstva ob hkratnem ohranjanju zdravih javnih financ. Ni pa spreminjala obrestnih mer, saj so se guvernerji nacionalnih bank odločili, da bodo počakali na nove podatke o inflaciji. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc ocenjuje, da bo ob nespremenjenih okoliščinah septembra potreben dodaten dvig. Še posebej je to pomembno v luči slovenske inflacije, ki je s 3,6% nad evropskim povprečjem. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je za uvoz iz 60 trgovinskih partneric, kot so Evropska unija, Velika Britanija, Kitajska in Indija, uvedla nove carine v razponu od 10-12,5% zaradi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu. Začele so veljati danes ob 6. uri. Te carine bodo nadomestile začasne ameriške dajatve, ki jih je Trump uvedel v začetku leta. V Evropski uniji so že pred dnevi sporočili, da so te carine neupravičene. Nekdani ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar nedavna razrešitev je med Ukrajinci sprožila proteste, se želi vrniti na dosedanji položaj. Zavrnil je predsednika Volodimirja Zelenskega, ki mu je ponujal druge visoke položaje v vladi, čež da nobena druga vloga ne prinaša dejansko pristojnosti za boj proti korupciji, za dokončanje preoblikovanja vojske, načrtovanje in izvajanje operacij proti sovražniku ter za izkoreninjanje kulture laži in neodgovornosti znotraj sistema. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 14, Ljubljana 15, Ilirska Bistrica 16, Nova Gorica 18, Trst 21 ter Koper in Umag 22 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ilirska Bistrica Jevšane pri Mali Bukovici, obvoz je preko Novokračin. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na glavni cesti Škofije Koper med razcepom Sermin in priključkom Bertoki v smeri proti Kopru. Zastoji pa nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru. 8:34.
2: Radio Koper. Primorski radio.

0: Danes v Primorskih novicah preberite.
1: Politične funkcije so z novim mandatom zaradi zamika plačne reforme plačane še precej bolje kot prej. Pregledali smo prve prejemke po menjavi oblasti, tudi kdo vse koristi nadomestilo plače. Letni kino Silvana Furlana že 14. odpira poletno platno. 18-letnik iz Kopra upa, da bodo njegov 3D zemljevid Slovenije iz Lego kock prodajali po vsem svetu. So nedavni vlomi v vozila za prevoz denarja delo organizirane družbe? Zveza pevskih zborov Primorske ima novo vodstvo. V prilogi Sedmi val pa med drugim o Tadeju Pogačarju pred kraljevskim izzivom in o tem, kako je v Slovenijo prišla prva čreda arabskih konj.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Skok v preteklost. Sabljanje je bilo poleg strelstva eden najstarejših športov na Slovenskem. Ljubljančani so ga gojili vse od sredine 19. stoletja, ko je nastala znana ljubljanska sabljaška šola. Največji uspeh v tem športu je dosegel avstrijski in pozneje jugoslovanski časnik Rudolf Cvetko. Leta 1907 je sabljo in floretom prvič osvojil avstrijsko državno prvenstvo, leta 1908 in 10 je bil prvak avstrijske armade v obeh orožjih, leta 1911 pa tudi evropski prvak. Julija leta 1912 je bil član avstrijske reprezentance, ki je predvsem po njegovi zaslugi osvojila drugo mesto v sabljanju na olimpijskih igrah v Stockholmu. Tako je Rudolf Cvetko postal prvi slovenski nosilec olimpijske medalje. Geofizik Dragutin Prosen je študiral v Beogradu, Potsdamu in na Dunaju in v Budimpešti. Pred drugo svetovno vojno je meril gravitacijski pospešek in izračunal njegovo razliko med nekaterimi točkami, Beogradom in Potsdamom, pa Beogradom in Zagrebom ter Parizom in Beogradom, ter vzpostavil osnovne gravimetrijske točke Jugoslavije. Po drugi svetovni vojni je uvajal sodobne geofizikalne metode, pospeševal mednarodno sodelovanje in pripomogel k razvoju preučevanja seizmičnosti v Sloveniji. Geofizik Dragutin Prosen se je rodil leta 1907 v Ilirski Bistrici. Leta 1991 je formalni član Jugoslovanskega zveznega predsedstva dr. Janez Drnovšek sporočil, da je bil izdan upravni odlok o odpustu vseh slovenskih vojakov iz Jugoslovanske ljudske armade. Omenjeni odlok je predvideval odpust slovenskih vojakov v treh časovnih intervalih, pri čemer naj bi zadnji Slovenec armado zapustil sredi avgusta leta 1991. To se je dejansko zgodilo konec septembra istega leta, ko so se iz armatnih vrst vrnili vsi slovenski vojaki razen enega, ki se je odločil vojaški rok odslužiti do konca. Preglejmo še ostale dogodke, ki so pomembni za današnji dan. Leta 1969 se je uspešno končala odprava Apollo 11. Neil Armstrong, Buzz Aldrin in pa Michael Collins so po 8 dneh pristali v Tihem oceanu. 3 dni prej je Armstrong naredil znameniti majhen korak za človeka. Torej 24. julija se je odprava srečno vrnila na Zemljo. 24. julija leta 1911 je ameriški raziskovalec Hiram Bingham svetu razkril inkovsko mesto Machu Picchu, ki je danes eno največjih turističnih znamenitosti Južne Amerike in del UNESCO-ve svetovne dediščine. Na današnji dan leta 1923 je bila podpisana Lozanska pogodba, ki je določila meje sodobne Turčije in dokončno zaključila obdobje po razpadu Osmanskega cesarstva. Na današnji dan leta 1847 pa je Brigham Young s prvimi mormonskimi naseljenci prispel dolino Velikega slanega jezera, kjer je pozneje zrasel Salt Lake City. Med rojstnodnevniki izstopa Jennifer Lopez, rojena prav na današnji dan leta 1969, pevka, igralka in plesavka je ena najuspešnejših latino izvajalk vseh časov, ter že več kot četrt stoletja sodi med največje zvezde svetovne glasbene industrije. Na današnji dan leta 1951 pa se je rodil Linval Golding, kitarist in pevec britanske skupine The Specials, ene pomembnejših zasedb ska in pa two-tone gibanja konec 70-ih let. Skupina je zaslovela skladbami kot sta A Message to You Rudy in Too Much to Young. Njihova glasba združuje ska ritme z družbeno angažiranimi besedili in tako je postala glas generacije v času velikih družbenih sprememb v Veliki Britaniji. In mi si bomo skupino The Specials za konec današnje kronike tudi privoščili. To je skladba A Message to You, Rudy.

0: Tako, jutranja megla se je razkadila, kava zagotovo že deluje, radijski pritisk pa je stabilen. Za nadaljevanje dneva napovedujemo idealne radijske razmere, torej visoko koncentracijo dobre glasbe in pa stalno prisotnost odlične volje. Dobre volje tudi. In zato bo v naslednjih urah poskrbela Smilja Baranja, ki je že z menoj pred mikrofonom. Smilja, dobro jutro.
1: Wow, kaj si vse napovedal, a bomo kos, bomo.
0: Ja, seveda, sej si slišal.
1: Sicer pa že drugi petek po vrsti sva skupaj, a ne da?
0: Ja, to je pa res lepo, ne? Prejšnjega si otvorila in potem se ta trend kar lepo nadaljuje naprej, tako da mi je všeč, da ker se sicer ne vidiva prav pogosto, ne, da lahko vse tako malce poklepetava po radiju. Očitno.
1: A se midva še slišiva?
0: Seveda se, in to zelo dobro.
1: Boštjan?
0: Ja, jaz.
1: Se še slišiva?
0: Seveda, Smilja.
1: Kaže, da ne, karkoli že. Bova končala, ti si boš privoščil malce premora in kozarec vode. Na to ne pozabi.
0: Zmenjeno.
1: Ja, jaz pa napovem, ob 9:00 in 11:00 bomo v družbi Daše Pelikan Prek iz Vrtojbe. Izjemna pripovedovalka življenja je tudi zganljivo lastno zgodbo. Veliko ima povedati, prepričana sem sleherniku. In ne nazadnje prevedla je tudi knjigo Olivieja Bordoja iz francoščine Čakajoč na Božangel, ki jo ponujam v poletno branje. Še za ob 10:00 v Botrstvu napovedujem lepo srečanje, tudi srečanje z Adijem Smolarjem in tako vas, dragi poslušalke in poslušalci, do poldan in pol vabi v družbo do 12:30.
0: Hvala, Smilja. Od 9:00 dalje, torej z vami v petkovem dopoldnevu in pol. Poštjan Simčič pa vam želim lep petek, hvala Bojenu za pomoč na daljavo iz Novogoriškega studija vam pošiljam dosti sonca in vsega, kar potrebujete za tale skorajšnji konec tedna. Naslišanje do prihodnič.

0: Dve minuti čez deveto je, dober dan in lepo pozdravljeni. Za danes sem pozdravne misli za vse nas zaupala Daši Pelikan Prek iz Vrtojbe, ki bo z nami tudi ob 11. Daša Pelikan Prek, za dober dan. Za uvod v dopoldan in pol, Dašina izbrana misel.
1: Khalil Gibran je napisal: živimo zato, da bi odkrivali lepoto. Vse drugo je oblika čakanja. Jaz sem pa svoj dom odprla soncu, svetlobi in lepoti. Najlepši del dneva je jutro, ko me ožarijo sončni žarki in drevesa okrasijo umito trato s svojimi dolgimi sencami. Gledam svoj vrt, ki se spreminja v skladu z vremenom in letnimi časi, vso to lepoto, ki nam jo podarja stvarnica, in hvaležno srkavam ponujeno razkošje. Vedno znova pravim svojemu soprogu: poglej, kako je lepo.
0: Tako Daša Pelikan Prek in vabim vas, dragi poslušalke in poslušalci, da njenih besed ne zamudite tudi ob 11. Do 12.30 boste lahko poleg poročil oziroma opoldnevnika ob 12.30 slišali še prispevek z naslovom Botrstvo, ob 10. bo to. In naj nikar seveda ne pozabim na izbor pesmi in pol, kaj ne. Ta bo ob 11.45. Lepo vabljeni v našo družbo. Zdaj pa je že skoraj 4 minute čez deveto. Lep dan torej.

0: prireditve danes.
1: Glasbeni večeri v Cirkulu vabijo ob 21. na vrt palače Gravisi Butoraj v Kopru, kjer bo nastopil Luca Bassanesi z zasedbo La Piccola Orchestra Popolare. Obeta se večer folka, kantautorske glasbe in glasbenih zgodb z obeh strani Jadrana. V parku Pietro Coppo v Izoli bo ob 20.30 nastopil Runkel Blues Band, ki obljublja energičen večer akustičnega bluza in dobre glasbe. Vstop je prost. Ob 19. bo v mestni galeriji Piran vodstvo po razstavi Splet spodletelo, po kateri bo obiskovalce popeljal avtor Bernard Rüdiger, za prevod je poskrbel Matic Bukovec. V amfiteatru SNG Nova Gorica bo ob 21. zaživela gledališko-glasbena predstava Senca tvojega psa z Brankom Završanom. Ob 21.30 pa se bo pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici predstavila skupina Zmeljkov. Ob 18. bodo v Krpanovem domu v Pivki odprli samostojno razstavo Cvet moje duše, na kateri se bo predstavila ukrajinska umetnica Antonina Oborina. Na mostu na Soči pri vodni hiši bo ob 20.30 v okviru Tminskega poletja koncert priljubljenega kantautorja Adija Smolarja. In zdaj povabilo za jutri. V soboto zgodaj zjutraj ste vabljeni v Vrhpolje pri Kožbani. Ob 4.30 se bo pri cerkvici svetega Andreja začel krožni pohod s planinskim društvom Brda, ob 5. pa bo koncert ob sončnem vzhodu, na katerem bodo nastopili Ana Mezgec, Jan Šoštarič in Jošt Lampret. Seboj prinesite stol, blazino ali odejo in doživite čaroben začetek dneva. Vstop je prost. Pa še pogled k sosedom. Na sedežu kulturnega društva Skala v Gabrjah pri Sovodnjah ob Soči bo ob 21. nastopila brazilska pevka Denise Dantas, ki bo s toplim glasom in ritmi Salvadorja de Bahije pričarala pravo poletno glasbeno vzdušje pod zvezdami, obljubljajo. Samo še lep dan in lep konec tedna želimo.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot.
3: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
5: www.zpms.si.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Vrstijo se ogorčeni odzivi na manever poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je podjetje Progros podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču, ta pa načrtuje, da bo prek izvršbe končalo v rokah koordinatorja Levice Luke Mesca. Ta je sicer napovedal, da izvršbe na podjetju ne bo uveljavil. Da dogajanje presega vse meje, je opozoril Goran Lukič iz delavske svetovalnice, pravnik Miha Juhart pa je v Odmevih sporočil, da je poslovodni organ družbe odgovoren tako kazensko kot odškodninsko. Čez pol ure se bo začela seja Ustavnega sodišča o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zahteva za oceno ustavnosti so podali sindikati, potem ko je državni zbor po zbranih podpisih sklenil, da referenduma ne dovoli, saj zakon vključuje tudi davčne določbe. Dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar ocenjuje, da takšnega pravnega položaja še nismo imeli, zato bo imelo sodišče zelo zahtevno nalogo. Vrstijo se odzivi držav na danes uvedene nove 10-12,5% ameriške carine, ki jih je proti več 10 trgovinskim partnericam Bela hiša med drugim uvedla zaradi domnevnih praks prisilnega dela. Evropska unija, Japonska, Avstralija in Kitajska zavračajo takšne utemeljitve. Brusel je ob tem navajal, da so nove 10-odstotne carine sicer v skladu s pred letom dni sklenjenim trgovinskim dogovorom z Washingtonom, ki dovoljuje največ 15-odstotne carine. Izraelska vojska je v nočnih napadih na Gazo ubila najmanj 2 Palestinca. Kot poroča Al Jazeera, naj bi strelki zadeli begunsko taborišče ter sosesko v mestu Gazu. Človekoljubne organizacije opozarjajo, da zaradi pomankanja sredstev zmanjšujejo dovod pomoči v palestinsko enklavo. Preskrba s hrano je tako za večino družin nezadostna, navajajo, več kot 2/3 prebivalcev Gaze pa bi se lahko do konca leta soočilo z akutno lakoto. Kolesarje na dirki po Franciji danes čaka prestižna etapa do slovitega Alpe de Hueza. Prepričljivo vodstvo bo branil slovenski as Tadej Pogačar, ki ima pred najbližjim zasledovalcem Belgijcem Remkom Evenepoelom več kot 4,5 minute prednosti v skupnem seštevku. Tur se bo jutri nadaljeval s kraljevsko etapo, v nedeljo pa končal s traso v Parizu. Danes bo pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 28 stopinj. Dopoldne bo pihala burja, popoldne se bo veter obrnil maestral. V noči na soboto bo jasno, pihal bo burin. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 15, Tatre 17, Dolenje in Gorica 21 in Koper 24 stopinj. Zaradi prometnih nesreč je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Jevšane pri Mali Bukovici ter na glavni cesti Izola Sečovlje pri Luciji. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na glavni cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Bertoki v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na cesti Šmarje Koper. 9:34.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo v Izoli na območju Krpanove, Kumarjeve, Kopališke in Smargljeve ulice. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 14. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut.
1: Koncerti ob sončnem vzhodu in na Radio Koper.
0: Z drugim v nizu odhajamo v Brda.
1: Klasik na Kana, glasbeni projekt violinistke in skladateljice Ane Mezgac. Ob njej violinist Jan Šoštarič in kontrabasist Jošt Lampret.
2: Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili.
0: V soboto 25. julija o 5. zjutraj pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in na programu Ars.
1: Vabljeni na edinstveni glasbeni dogodek. Vstop je prost.

Prihaja napoved avtorice prispevka, ki ga boste slišali, Jane Vidic, in zapisala je: to poletje otrokom iz programa Botrstvo skušamo izpolniti kakšno njihovo željo in med njimi je bilo tudi srečanje s kantavtorjem Adijem Smolarjem. Z njim se je želela srečati dijakinja, izkazalo pa se je, da je z izbiro osrečila tudi svojo mamo, ki je zaslužna, da so z Adijevimi pesmimi močno okuženi vsi trije otroci. Na koncertu jih je spremljala, torej Jana Vidic.

0: Koncertno prizorišče, nadvse prijeten letni vrt vaškega gostišča je sprejelo prav toliko poslušalcev, da je vzdušje ostalo intimno. In zdelo se je, da ga ni poslušalca, ki ne bi prepeval vse kakšne skladbe na nekaj več kot 2 uri dolgem nastopu. Po koncu nastopa je velik del poslušalcev k Adiju prišel še na kratko srečanje, fotografiranje, pa avtogram ali lepo stisk roke. In navdušeni sta bili tudi naši sogovornici.
1: Men je bilo fenomenalno. Ful fajn naredi, ko publika sodeluje, da res se vsi uživijo not. Pesmi, tudi tiste, ko jih nisem mogoče poznala, so hitro prišla v uho, hitro sem lahko izravno tudi zapela. Res ful jasna besedila, pač fenomenalno, res.
0: Svoji hčerki, dijakinji, se je pridružila tudi mama, ki se je srečanja z Adijem Smolarjem veselila vsaj toliko kot hči.
2: Super je bilo, svetovno je bilo, res fenomen je, res slovenski Michael Jackson.
0: In izkazalo se je, da ga spremlja še iz časov, ko je bila sama srednješolka, kot je njena hči zdaj.
2: Jaz ga kar fejs poznam, jaz ga že poslušam od otroštva, tako da kar spremljam ga skozi. Imam njegove CD-je, kasete že odprej, plakate sem imela po sobi. Res on je, ne vem, najboljši slovenski pevc za mene.
0: In kot se pošali, je bila tako zagreta oboževalka, da se spomni tudi dneva Adijeve poroke.
2: Res sem bila razočarana. Jaz celo steno imela njega, Michaela Jacksona, Guns N' Roses, Jean-Claude Van Damme, ampak on se gre poročiti. Res nisem dol potrgala plakatom, ampak ja, razočaranje je pa bilo.
0: Razočaranje se je seveda kmalu poleglo. Življenje je potem šlo svojo pot, navdušenje pa je ostalo. In z Adijevo glasbo je uspešno okužila vse 3 otroke.
2: Zelo uspešno. Imam 3 otroke, vsi 3 so okuženi, tako da ja, sem prav ponosna, tako da če bom hitro do vnuku prišla, bom še tiste okužila.
0: Čeprav jih Adijeva glasba spremlja že iz otroštva in je na koncert prinesla precejšen kupček njegovih CD-jev, na koncertu ni bila velikokrat.
2: Sem že bila na njegovih nastopih tudi, tako da mislim, da na 2, da zdaj ta 3. In čez leta, in, ampak se ne spreminja. Polnje energije, ljudi zna pripraviti do sodelovanja, animira jih, res navdušena, no, res.
0: Je bilo pa to prvič, da je lahko izvajalca tudi spoznala.
2: Ne, nikoli še nisem, tudi nisem bila na takem koncertu, da bi bila možnost koga spoznati. Tako da ja, tole je prvič, ko jaz sem spoznala neko javno osebo in tako znano osebo in res mi je včasno, res.
0: Čeprav je bila Adijeva glasba vse skozi z njimi, je mlajšo sogovornico njegovo ustvarjanje zares pritegnilo nekoliko pozneje.
1: Mislim, začela se iskreno v šoli, pa tudi na skautih, polje pa k mami začela tudi na polno pet doma pa predvajati, je pa sam še se stopnjevalo. Tako da res čez leta pol iz osnovne, tam nek višja stopna sem začela ga poslušati in zdaj je to res tak kar zlo. Fajn je poslušati, pa zraven 5, ko je tak mogoče hiter tempo, pa sporočila so fajna, melodije, hiter gre v ho, ne vem, res je, tak vse stransko je res ful fajn.
3: To ne bil fantih, ki je rekel, jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel.
0: Pravi, da so ji blizu tako hudomušne, kot tiste, ki o življenju govorijo nekoliko resneje. Besedila jo vselej nagovorijo, čeprav je med njima velika starostna in generacijska razlika.
1: Ja, mislim, sej take zadeve se tudi ne spreminjajo toliko čez čas. Tako da itak veliko stvari, ko jih je po mojemu on doživljal, tudi mladina zdaj doživlja, tudi jaz doživljam in res to se vidi medgeneracijsko, kako vse isto poteka. Tako da res zim zelene pesmi dejansko.
0: Generacijske razlike so se izkazale za neobstoječe v trenutku, ko so se spoznali.
4: Me veseli, da ste bili na mojem koncertu, ste bili na kak način, jaz se razveseljujem, pa tudi to lažim in spoh nekako se trudim ljudi spraviti v boljšo voljo. Upam, da ste uživali. Mlada poslušalka bo povedala, kako je bilo.
1: Meni je bilo res fenomenalno.
4: Je bilo v redu.
1: Ja, ful je bilo fajn. Res, ful znate nekako občinstvo res uživeti v to in da vsi sodelujemo. In je tako vzdušje, tako da bi okoli ognja sedeli s kitari na nek miren večer in je res fenomenalno vzdušje.
4: Mama pravi, da je tudi vredno.
2: Čudovito, jaz vas spremljam že od mojih otroških let, tudi vaše življenje spremljam, tako da... Ne vem, zdaj, ko nisem Michaela Jacksona spoznala, mi je včas bilo, da sem vas spoznala. Ja, to je drugi. Zdaj, res, jaz, ko sem bila mehna, sem spremljala dejansko, ne lažem. Dejansko sem spremljala Ayrtona Sena, Pita Sampraza pa vas.
4: Ja, ne, lepo hvala.
2: In dejansko, tako da, imela sem plakate vaše po steni, se vete, kako smo bili včasih, ne, ko so bili plakati važni. In, ja...
4: Jaz
2: več pa ne povem.
4: Počaščen sem, pa tudi priznam, da sem vedno znova prijetno presenečen, pa rahlo tudi začuden, da moje pesmi nekako za vse generacije, ne, da enako učinkujejo. Ne? In to so mi že povedali, da je moj CD v avtomobilu, ko so tam šli na potovanje, kakšna družina, da je vedno prineslo slogo. Niso se kregali, da bi kaj druga poslušali, ampak so bili vsi zadovoljni. Tako da, če je bilo pri vas tudi tako, me zelo, zelo veseli.
2: Res je. Res
4: kakšno
2: je.
4: Vprašanje zame morda?
0: Prvo je bilo vprašanje o kitarah, ki jih je uporabljal vseh teh desetletjih. In izkazalo se je, da je kljub izjemno dolgi karieri imel le tri.
1: Mogoče, kjera je vaša najljubša pesem, ko ste jo napisali?
4: Mnoge pesme moje so že ponarodile, ne? Tako da, da bi prav, jaz sam osebno čutil, da je ena boljša, slabša, ne morem reči. Vsaka po svoje mi je ljuba, ne? Vsaka po svoje je nastala z željo, da bi nekaj ljudem povedal, da bi jih potolažil, razveselil, kakorkoli. Tako da, malo bolj za šalo kot za res, pa tudi ponovadi rečem, najljubša mi je tista, ki jo zadnjo zapojem na koncertu in če ljudje ploskajo, pomeni, da sem dobro opravil, ne? Tako da tista je tudi zelo pomembna, zadnja, prva in pa zadnja sta najbolj glavni pesmi. Je pa res, da vse generacije zdaj vsaka po svoje prepoznavajo neke najljubše pesmi. Ne? Enim najmlajšim so všeč, ne vem, Rolica papira, jaz ne grem v šolo in tako naprej. Starejša generacija ima rada tudi že daleč za nami pomlad, čeprav tudi mlada generacija tisto poje. Ja, so dokaj se je zelo prijele in jaz pravim, če drugače ne, vem, da sem dobro pesem napisal, takrat, ko grem po cesti in me mimo jedoči pozdravljajo z naslovom pesmi. Da ne reče, o, glej ga Adi, ampak reče, o, je treba delati, o, 20 ljubic, o, bog ne daje, crn televizor. In teh pozivov je zelo, zelo veliko, tako da mislim, da sem dobro naredil, kar sem naredil in da bodo še generacije kasneje ne, tudi prepoznale v kakšni moji pesmi nekaj dragocenega in jo bodo poslušale.
3: In tako mi le še pet je lističev ostalo. Dovolj za tole pesmico, za sonet premalo.
0: In čeprav je bil večer poln pesmi, po katerih je Adi daleč najbolj prepoznaven, sam komaj čaka, da se bo lahko še bolj posvetil tudi prozi. In tudi mladi občudoval, ki je podaril svojo knjigo o Rolici papirja, eni njenih najljubših skladb.
4: Ob tem, ko pišem skladbe, ne, izdajam tudi knjige za otroke, oziroma jih pišem in izdajam, 11 jih je bilo doslej izdanih in to nameravam sedaj, ko grem v penzijo, tudi malček več časa posveti temu, da bom tudi preko literature nekako širil svoje razmišljanja in zato sem si tudi podaril tole knjigco svojo. Ne. Ko bodo pa še kakšne sledile, pa jih tudi priporočam toplo. Bo kaj je prijetnega za prebrati
2: super,
4: tudi, ne samo za poslušati.
2: Super. Hvala lepa za vaš doprinos. Res nam obogatite življenje, no? Pa razmišljanje. Pa.
4: Zdaj bom pa obogatil še tele CD-je, ki ste jih ponesli, da jih podpišem. Bom bil pa z avtogrami obogatil, da bo za spomin. In dokaz, da smo se res srečali.
2: Tako je, tako.
4: Vse dobro.
2: Hvala vam.
0: S podpisi CD-jev, ki jih je za to priložnost mama prinesla seboj in s posvetilom hčerki v podarjeni knjigi, se je končalo kratko, toda za sogovornici brez dvoma nepozabno, oziroma kot je namignila mama, po letih težkega življenja, morda celo prelomno srečanje.
2: Doživetje je bilo pa res...

0: Res, meni se, ne vem, odprlo neki, ne vem, neki najlepšega v življenju, res, dodala zraven. Sicer se mi je malo stvari lepih dogaja in to je pa ena tistih, ko res, res ne vem, komu se naj zahvalim. No.
1: No, malo zaslug gre tudi hčeri, ki si je pri programu Botrstvo srečanje z Adijem Smolarjem sploh zaželela. In tudi sama domov odhajala navdušena.
2: Tole je, da je bilo res taka izkušnja, da sam za spominjati se bo še pol. To res nekaj, ko bom veliko razmišljala o tem. Pa, ne vem, res je tudi presegel vsa pričakovanja. Jaz mislim, da bo ful bolj uradno ali pa kaj. Bilo je čist sproščeno, normalen pogovor, tako da bi bili že neki dolgoletni prijatelji, pa bi se dobili po ne vem kolikih letih. Res ful, super oseba, več same pohvale res.
3: Lep večer, ne?
2: Zelo.
3: Čudovit.
4: Hudo je, pravzaprav ne huje, kar meni je na srečo tuje.

Hvala Adiju Smolarju, ki sicer prav nič ne mara medijske izpostavljenosti ob takih srečanjih, za nepozaben večer je k prispevku zapisala Jana Vidic. Za obe sogovornici pa je v eni izmed izbranih skladb med svojimi tremi najboljšimi vseh časov tista, ki je še posebej v zadnji kitici zelo čuteča do številnih otrok, ki živijo v revščini. Še enkrat za nas, Adi Smolar.

pogled na ceste. Zaradi prometnih nesreč je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica-Jevšane pri Mali Bukovici ter na glavni cesti Izola-Sečovje pri Luciji. Na Vipavski hitri cesti ovira promet predmet na vozišču, in sicer pred priključkom Šempeter proti Razdrtemu.

0: Evropska centralna banka julija ne bo spremenila obrestnih mer. Nova posebna predstavnica Evropske unije za Sahel je danska diplomatka Brigitte Nygaard Markussen.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Evropska centralna banka se je odločila, da julija ne bo spremenila obrestnih mer. Zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu je na trgu sicer veliko negotovosti, cene nafte pa so poskočile nad $100 za 159-litrski sod. Po besedah guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca bodo za nov dvig počakali na najnovejše podatke o inflaciji.
2: Če se nič drastičnega ne izboljša, saj naše ali pa moje stališče takšno, da bo septembra potreben dodaten dvig.
0: Centralna banka je ob tem vlade pozvala k ukrepom za krepitev gospodarstva in zdravje javnih financ. Za novo posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je bila imenovana danska diplomatka Brigitte Nygaard Markussen. Na svetu unije so navedli, da bo zadolžena za prenovo evropskega pristopa do sahelske regije ter spodbujanje miru, varnosti in trajnostnega razvoja. Prva izbira zunanje politične vodje unije Kaja Kallas je bila sicer nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je znova pozval k končanju trpljenja civilistov v Gazi, ki trpijo zaradi izraelskih napadov. Dogajanje v regiji je zaznamoval tudi vdor izraelskih naseljencev in skrajnih desničarjev na območje mošeje Al-Aqsa v Jeruzalemu. Sandra Krišelj.
3: Skrajni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je na tretjem najbolj svetem kraju islama, kjer nemuslimanom ni dovoljeno opravljati verskih obredov, dejal, da ta kraj pripada Izraelu. Palestinske oblasti so njegov prihod v Al-Aqsa označile za nevarno stopnjevanje napetosti in opozorile, da predstavniki izraelske vlade s tem izražajo podporo skrajnežem, katerih cilj je obnovitev judovskega templja na tem mestu. Izrael pred volitvami oktobra stopnjuje tudi pritisk na Gazo, saj je podvojil število zračnih napadov na enklavo. Minuli mesec je bil eden najbolj smrtonosnih od vzpostavitve krhkega premirja oktobra lani.
0: Novogoriški župan Samo Turel je namreč včeraj napovedal datum začetka zbiranja potrebnih 1300 podpisov za razpis referenduma o odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica.
4: Ravno kar sem podpisal odredbo o določitvi obrazca in določitvi roka za zbiranje podpisov, podpise so bojo v skladu z veljavno zakonodajo zbirali med 1. septembrom in 5. oktobrom.
0: Pobudo za začetek zbiranja podpisov za referendum je v začetku julija vložila civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom, ki odloku nasprotuje in hkrati predlaga, da se referendum združi z letošnjimi lokalnimi volitvami. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 3, Bovec 17, Postojna 19, Trst 23, Pul 24 in Portorož 26 stopinj. Zaradi prometnih nesreč je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Jevšane pri Mali Bukovici ter na glavni cesti Izola Sečovlje pri Luciji. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti pred priključkom Šempeter v smeri proti Razdrtemu. Zastoji pa nastajajo na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na cesti Šmarje-Koper. 10:35.
5: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Čeprav kar razmišljate, katero knjigo bi vzeli v roke, vskočimo lahko mi. V poletno branje predlagam knjigo Olivieja Bordoja Čakajoč na Božangel. Prevod je delo Daše Pelikan Prek iz Vrtojbe, ki bo z nami čez približno 11 minut ob 11. Sicer pa so Dašine besede nam vsem lahko v razmislek. Dašine besede so tisto nekaj več, za kar si je vredno prizadevati. Ne zamudite prispevka, posnetega z Dašo Pelikan Prek ob 11.

0: Tempera Giboni je bil to in zdaj je 11:40. Se še spomnite, ob 9 nas je namreč pozdravila Daša Pelikan prek iz Vrtojbe in obljubila sem temo za ob 11, katere osrednja gostja je prav Daša. Zanimala me je njena poletna senca, ki jo to poletje zase in za vas iščem tudi sama. Zanimal me je Dašin zdravilni vrt, kot ga je poimenoval Dašin soprog. Zjutraj ste že slišali Dašino misel dneva, sicer pa so njene osebne misli zbrane v knjižici Trenutki, ki jo je izdala. Predstavila pa nam bo tudi knjigo Čakajoč na Božangel, ki je izšla lani in jo je Daša Pelikan prek prevedla iz francoščine. Daša Pelikan prek je bila učiteljica, 6 je poučevala na podružnični šoli, neko poletje pa odšla v Ljubljano. Tam jo je čakala trojna kombinacija pouka. V zadovoljstvo si šteje, da je otroke znala motivirati. Peli so in plesali, izdajali so šolsko glasilo, imeli so dramski krožek in vrt. Pozneje je gospa Pelikan prek postala učiteljica slovenskega jezika na Evropski šoli v Luksemburgu. Francoščina je bila namreč poleg slovenščine njen najljubši jezik, ki se ga je nekoč tudi učila. V Luksemburgu je preživela 12, leta 2017 pa se je zaradi izgorelosti, bolezni vrnila v Vrtojbo.
1: Očitno mi je bila v zibelko položena vzgoja. Vzgoja, pa naj bo to človeških mladičkov, rastlinskih mladičkov, živalskih. In je bilo nekako naravno, da pač bom poiskala spet neko vzgojo. Ker je res, 2017 sem izgorela, hudo zbolela in sem bila 2 praktično zelo, zelo nemočna in sem hvaležna svoji mami, ki je takrat res z vso ljubeznjo skrbela zame. Oče, ki je prej bil pač steber nosilec tega posestva, če rečem temu tako, je opešal, počasi zbolel. No, in jaz nisem na začetku niti načrtovala resnično tako, zdaj bom pa imela to in to, ker mi moje stanje tega niti ni dopuščalo. Ampak kaj je to stanje v meni zbudilo pa en občutek hvaležnosti. In narava me takrat ponujala vse, kar sem tisti hip lahko prejemala. In sicer sedela sem tam pod murvo, ki smo jo posadili že prej, par let prej sva, ker sva vedela, da bova nekoč prišla tja, namreč uredila približno hišo, dvorišče.
0: Prisluhnila je naravi, oblakom, metuljem, rožam, travi in drevesom. Te je imela še od nekdaj posebej rada. Porajale so se ji misli, ki so opisovale vse okoli nje. Soprog jo je spodbujal k izidu knjižice Trenutki, ki jo je zares izdala. Daša in Miro imata danes okoli hiše 30 različnih vrst dreves. Tam najdemo predvsem njeno murvo, pa oljke, ginko.
1: Ker sem v drevesa zaljubljena, moj mož pravi, da sem krošnjarka. Zaradi krošnja. Namreč, že kot otrok sem strašansko rada plezala po krošnjah najviše in tudi, ko mi je bilo hudo, sem zbežala in zlezla na vrh drevesa. Moj vrt je nastajal pravzaprav v senci te murve in potem sem poskrbela, da bo teh senc na mojem vrtu čedalje več. Senca nam ponudi zatočišče pred žarečim soncem in nam hkrati omogoči, da srkamo vso to opojnost, lepoto, energijo tega sonca, ki zna biti ubijajoče, ampak ga s to svojo svežino umili in smo lahko v neki svežini in hkrati čutimo to prekipevajočo moč sončnih žarkov. Potem, zakaj senca? Zaradi vzorčkov, ki jih rišejo drevesa na tleh s pomočjo sence. Vedno so me bile same oči in sem rada opazovala najmanjše stvari in vzorci, ki jih rišejo sence, dreves in so vsak trenutek drugačne in se pred nami spreminjajo, ko zapiha veter, plešejo.
0: Daša Pelikan prek pravi, da je v njenem vrtu veliko sence, v kateri najdeš zavetje pred poletno sončno pripeko. Da smo nenazadnje tudi ljudje lahko blede sence nekoga ali da tudi preživimo življenje v senci nekoga. kar ni dobro, doda. Za Dašo Pelikan Prek je njen vrt zdravilni vrt. Tako ga je poimenoval njen soprog. Ustvarila ga je z njegovo pomočjo. Naposled pa se je ob veliki ljubezni do slovenščine in francoščine lotila prevajanja knjige Čakajoč na Božangel. Zgodba Olivieja Bordoja je zgodba o ekscentričnih starših, ki živijo po svojih zakonitostih. Za sina pa je to absolutni svet, ki ga edinega pozna in je v njem srečen. Knjiga je izšla lani in ponuja različne razmisleke.
1: To knjigo sem dobila v dar od neke prijateljice, je rekla, to moraš prebrati. Jaz sem tako jokala. No in sem vzela v roke in me je v hipu posrkala. In to so trije vzroki, zakaj me je ta knjiga Olivieja Bordoja, njegov prvenec. Zdaj jaz uporabljam besedo Božangel, zato ker je plošča, ki je kot ena rdeča nit skozi to knjigo zapeta v angleščini. Božangel, ja, če bi pač spoštovala francoski jezik, bi rekla Božangel, ampak no, to je nora knjiga in tudi pisatelj sam ves čas zelo radodarno uporablja to besedo noro, noro, noro. Prvič me je pritegnila ta duhovitost. Polna je domislic, ekstravagantna je. Drugič, kar mi je že tako ali tako bilo zelo blizu, je bila pripoved skozi otroške oči. Pripoveduje otrok z jezikom, ki je nekje med jezikom otroka in odraslega, kajti pozna se mu, da je preživljal vse dni v družbi odraslih ljudi. In ta kombinacija neke otroške nedolžnosti, otroškega videnja in besede odraslih me je pritegnila. In tretja, zadnja, ampak pravzaprav prva stvar mogoče, je ta brezmejna ljubezen, predanost, ki vlada med temi tremi družinskimi člani. Zdaj, knjiga je popolna fikcija, ne? In fiktivna zgodba. Ne bi se zdaj spuščali v neko psihologijo, pedagoška načela, odnos do otroka in tako naprej. In jaz sem jo tako vzela. In sem se prepustila pač tej norosti. Brala sem jo z nasmehom in celo krohotom skozi solze. Resnično. To je seveda tragična, sladko, grenka zgodba vseh treh glavnih junakov. Tu imamo otroka, ki je popolnoma izgubljen v svetu brez pravil, a hkrati občuti, da je neskončno ljubljen in občudovan. Potem je tu zgodba očeta, ki je izjemno ljubeč, predan, strpen, razumevajoč, srečen, kot sam sebe poimenuje. Jaz sem srečni bebec, ki pa se v svoji notranjosti seseda pod težo ženine bolezni. In tu imamo mamico. Mamica, ki srečna leti, lebdi na krilih svoje norosti in se vse bolj zaveda svojega stanja.
2: In pleše.
1: In pleše. Ves čas je tu glasba in ves čas je ples. In tudi to sta dve stvari, ki ste mi pritegnili.
2: Mister Božangel, ne?
1: Ja, glasba Božangel. Mister Božangel, Nina Simone.

Morali bi poskusiti s pomarančnim sokom, Žorž. Zagotavljam vam, da bi se vam zdel šport potem veliko manj zabaven. In prosim, bodite tako prijazni in me nehajte klicati Margarit. Izberite mi drugo ime, sicer bom začela mukati kot mlada krava. Nikoli nisem dobro razumel, zakaj ni oče mame nikoli klical z enim imenom več kot dva dni zapored. Čeprav se je nekaterih naveličala prej kot drugih, je bila ta navada zelo všeč. Vsako jutro sem jo gledal v kuhinji, kako je smejočimi se očmi in nosom v svoji skodelici ali brado naslonjeno na roke opazovala očeta in čakala na razsodbo. Oh ne, tega mi ne morete narediti, pa ne, Rene, ne danes. Zvečer imamo goste, se je zakrohotala. Zatem se je obrnila proti ogledalu in se nakremžila. Novi Rene si nadela dostojanstven izraz za novo Žozefin ali z napihnenimi lici pozdravila novo Marilu. Poleg tega nimam česa obleči, da bi pristajalo Rene. Le en dan o letu je imela moja mama stalno ime. 15. februarja se je imenovala Žoržet. To ni bilo njeno pravo ime, toda sveta Žoržet ima svoj god takoj za svetim Valentinom. Mojim staršem se ni zdelo nič kaj romantično naročati večerjo v restauraciji prežeti s prisiljenim ljubezenskim vzdušjem. Torej sta vsako leto praznovala sveto Žoržet v prazni restauraciji, kjer so stregli le njima. V vsakem primeru pa je očka menil, da ima romantičen praznik lahko samo žensko ime.

0: V šoli se ni prav nič odvijalo po pričakovanjih. Vse je šlo narobe, predvsem zame. Ko sem pripovedoval, kaj se dogaja pri nas doma, mi nihče ni verjel. Ne učiteljica, ne sošolci. Torej sem lagal, da bi mi verjeli. Za vse, predvsem zame, je bilo to še najbolje. V šoli je imela moja mama vedno isto ime. Gospodična ni več obstajala. Kanta ni bil senator. Mr. Bojangles je bil čisto navadna, neumna plošča kot vse druge. In kot vsi drugi sem tudi jaz vedno jedel ob isti uri. Tako je bilo bolje. Lagal sem doma, lagal sem v šoli. Zame je bilo sicer malo zapleteno, a za druge veliko enostavneje. Toda nisem le lagal, tudi moje črke so bile obrnjene v napačno smer. Pisal sem kot zrcalo, je rekla učiteljica, čeprav sem prav dobro vedel, da zrcala pač ne znajo pisati. Tudi učiteljica se je kdaj pa kdaj zlagala. Toda to je bila njena pravica. Vsi se kdaj pa kdaj zlažemo, kajti včasih je za ohranitev miru bolje majhna laž kot pa resnica, čista resnica in nič drugega kot resnica. Mama je imela zelo rada mojo zrcalno pisavo in ko sem prišel domov, me je nagovarjala, naj zapisujem, kar je padlo na pamet. Prozo, nakupovalne sezname, poezijo. To je čudovito. Napišite mi moje današnje ime na ogledalo, mi je rekla s pogledom polnim občudovanja. Potem je spravila papirčke v svojo skrinjico za nakit. Kaj ti, je rekla. Taka pisava je kot zaklad, vredna zlata.
1: Dragi poslušalke in poslušalci, lepo vabljeni k branju knjige Čakajoč na Bojangle. Daši Pelikan Prek pa hvala, ker je z nami preživela današnje dopoldne. Kaj?

Predmet na vozišču na Primorski avtocesti ovira promet med Divačo in razcepom Gaberk proti Ljubljani. In še okvara vozila na Primorski avtocesti ovira promet med priključkoma Selo in Šempeter proti Vrtojbi.

Žival na cestišču, na Vipavski hitri cesti, ovira promet med priključkoma Selo in Šempeter proti Vrtojbi.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Sredi septembra bo Delamaris predstavil nov večji val naložb po preselitvi proizvodnje iz Izole v obrat na Kal pri Pivki leta 2014. Podjetje z novimi vlaganji predvsem v avtomatizacijo dela ter povečanje kapacitet in zmogljivosti proizvodnih linij nadaljuje razvoje neuspešnejših slovenskih živilskih in blagovnih znamk in odpira novo razvojno poglavje svoje skoraj 150 let dolge zgodbe. Delamaris je od leta 2009 del skupine Pivka Delamaris, ki je v 100% slovenski lasti. Storitev GoShofer, ki je medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica opravlja na Goriškem že 6. leto, išče prostovoljce za prevoze starejših od 65 let. Storitev vključuje brezplačne prevoze do zdravstvenih in javnih ustanov, do lekarne, banke, pošte in po nujnih opravkih. Prostovoljci opravljajo v povprečju 150 tovrstnih prevozov na mesec. Do zdaj so jih opravili prek 1000. Zdaj imajo v Novogoriškem društvu slepih in slabovidnih po besedah Petra Rota 15 prostovoljcev voznikov.
2: Ja, na ta zadnji poziv zdaj, ko je šel ven, se je odzvala ena prostovoljka. Vsekakor vsaka pomoč je dobrodošla, je pa glede na trenutno situacijo bi bilo zelo dobrodošlo, da bi kakšne 4-5 prostovoljcev zdaj, če bi prišlo, bi bilo super za nas.
1: Povpraševanja po tovrstni brezplačni storitvi za starejše je vse več. V Novi Gorici je včeraj potekalo prvo od treh srečanj skupščine občanov GO 2025, v kateri sodelujejo prebivalci občin Šempeter Vrtojba, Nova Gorica in Gorica. Vodenje delavnic je Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje prepustilo Inštitutu za mednarodno sociologijo v Gorici. Vse ocene in predlogi občanov bodo služili kot podlaga za prihodnje načrtovanje čezmejnega upravljanja. Posredovali jih bodo tudi Evropski komisiji. Občina Bovec, zavarovalnica Triglav in podjetje Tenzor so na lokalni cesti Bovec-Plužna v neposredni bližini osnovne šole Bovec postavili nov inteligentni sistem za varnejše šolske poti. Na območju, kjer se v poletni turistični sezoni promet občutno poveča, sistem svetlobno signalizacijo voznike opozarja na približevanje prehodu za pešce in spodbuja k prilagajanju hitrosti. Analize kažejo, da se po postavitvi sistemov na varnih točkah število nesreč zmanjša za 80%. Danes večer v koprskem lokalu Barba pripravljajo sprejem mladega košarkarja Vita Hrabarja, ki je slovensko reprezentanco osvojil zlato medaljo na evropskem prvenstvu do 20 let. Slavnostni sprejem za Aljaža Meniča pa bo jutri ob 18. pred cerkvijo v Borjani. Dežurni meteorolog Agencije za okolje Brane Gregorčič za danes in jutri napoveduje sončno vreme.
3: Temperature pa čez dan okoli 28. Danes nekaj šibke burje, jutri nekaj šibkega jugozahodnega vetra. Nedelja bo drugačna, v nedeljo se bo pooblačilo in tudi krajevne padavine, deloma plohe in nevihte lahko pričakujemo. In to predvsem na Primorskem, kajti ta vlažen zrak bo k nam prišel od jugozahoda. Je pa res, da tako bolj oblačno in občasno deževno bo le v nedeljo, potem pa že v ponedeljek spet večinoma sončno, potem pa v prihodnjem tednu veliko sonca in postopno tudi vse bolj vroče.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerjenih ob 11. Bregin 20, Idrija 21, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 22, Bilje in Izola pa 25 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Divačo in razcepom Gabrk v smeri proti Ljubljani. Previdno na Vipavski hitri cesti, kjer žival na cestišču ovira promet med priključkoma Selo in Šempeter v smeri proti Vrtojbi. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na glavni cesti Šmarje-Koper. 11 in 36 minut.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: se la chiavò.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta Laze Planina pri mostu. Srečno sem.
2: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra, potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
3: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.

0: Poletni koncerti ob sončnem vzhodu in na Radio Koper.
1: Z drugim v nizu odhajamo v Brda.
0: Klasik Nakana, glasbeni projekt violinistke in skladateljice Ane Mezgac. Ob njej violinist Jan Šoštarič in kontrabasist Jošt Lampret.
2: Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili.
1: V soboto 25. julija ob 5. zjutraj pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in na programu Ars.
0: Vabljeni na edinstveni glasbeni dogodek. Vstop je prost.
3: Na

0: Poletna pesem in pol.
1: Minuli petek ob tej uri smo vam ponudili tri glasbene predloge, pravzaprav je to storil Iztok Novak. Za svojo pesem, zdaj jo bom imenovala kar vaša pesem, za njo ste pridno glasovali prek spleta in zdaj smo tukaj, da svoj glas oddate še po telefonu. Številki sta 0566855520 in 0566855521. Ponovila jo bom tudi takoj po slišanem in zbirate pamet.
2: Dopust. Kauč.

0: Morda kdo od vas potrebuje telefonsko številko, tukaj je 668-552-0 in 668-552-1. Imamo 5 minut, dragi poslušalke in poslušalci, da pridobimo še vaš glasbeni izbor in kako ste se odločili, vaše točke bom dodajala spletnim glasovom. Lep pozdrav, koga pozdravljam? Nekoga imamo na telefonski zvezi, dober dan. Še ne. Nekdo morda misli, da mora povedati kakšno razlago, kdaj pa kdaj tudi ne znamo povedati, zakaj nam je kaj všeč. Kar povejte, katera vam je od teh treh pesmi najljubša?
1: Halo.
0: Ja, lep pozdrav, dober dan.
1: Za tretji predlog.
0: Za naju.
1: Ja.
0: Hvala lepa in lep pozdrav. Živjo, še nekomu.
2: Dober dan.
0: Pozdravljam. Kako
2: Vladimir
0: ste se odločili?
2: Vas pozdravlja.
0: Hvala lepa, Vladimir. Zdaj pa še vaš glas.
2: Moj glas bo za prvo.
0: Za prvo, dopust in kavč. Zapisano, tak. Hvala lepa in lepo zdrav. Živjo tudi vam. In še nekoga imamo na zvezi. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ja, živjo, poslušam vas.
3: Dobar dan, jaz kličem in bi rada glasovala za kavč. Saška pri telefonu.
0: Saška, zapisan je vaš dopust, dobro ga preživite.
3: Hvala vam.
0: Srečno, živjo. Imamo še čas za koga? Imamo, pa vendar ni nikogar na zvezi. Res ste vsi na dopustu, kot kaže, ali pa večina in se to zgodi. Prav je, da je čas dopustov. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Sara pri telefonu in bi rada glasovala za kavč.
0: Sara, zapisan je tudi vaš dopust. Hvala lepa in srečno.
4: Hvala.
0: Nasvidenje. Hvala.

Zgoraj bomo pokurili vse minute, kar pomeni, da se je treba malce podvizati. 668-5520 in 668-5521. Dopust pred vetrom in dežjem ali za naju. Tako pa končajmo z glasovanjem. Hvala lepa tistim, ki ste se potrudili za glasbene izvajalce. Prav jim to pride, glasove bom seštela. Med tem časom pa vam dajem v izbor seveda nove pesmi, kot je to navada. Tokratni izbor je pripravil Armando Šturman. Piše pa takole. Zanimivo bo slišati, kako je izbiral. In sicer po kriteriju večglasnega petja. Prvi glasbeni predlog izvajajo člani klape Kapris iz Kopra, ki je proslavila 10. obletnico delovanja s koncertom v koprski taverni. Izpis, generiran z umetno inteligenco, nas pouči, pravi kolega Armando, da ta vidna zasedba klape v pesmi v Sloveniji ohranja sredozemski melos s prepletanjem istrskih, dalmatinskih in slovenskih pesmi. No ja, na lepo obiskanem koncertu, kar je pomembno, so pevci premierno predstavili svojo prvo avtorsko pesem z naslovom Kapris, posvečeno zgodovini Kopra. Glasbo podpisuje Matjaž Krubej, besedilo je prispeval Janko Sever, ki je v pesem utkal tudi nekaj spominov vezanih na rimsko in srednjeveško preteklost mesta. Torej Kapris in prvi predlog Klapa Kapris.

Pri drugem predlogu smo Il Divji, so slovenska glasbena skupina Štajerske, peterica izbranih moških glasov, nastopa od leta 2010 in prepleta sodobne zvoke z globoko ukoreninjenimi glasbenimi tradicijami. Ustvarjajo melodičen pop s poudarkom na prepletu vokalov, avtorskih zgodbah in odrski energiji v pristnem odnosu z občinstvom. Na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca so zapeli pesem Morje mi in z njo so zasedli odlično drugo mesto, prejeli so največ točk občinstva, tako v auditoriju, kot tudi gledalcev in poslušalcev doma, kar jih je na nek način, piše Šturman, postavilo v moralno vlogo zmagovalcev. Pesem Morje mi je hvalnica življenju, opeva trenutek, ko se človek ob morju umiri, strne misli in za hip ustavi čas, ki mineva hitreje, kot se pogosto zavedamo. Avtor besedila je Žiga Šramel, glasbe pa Goran Šarac. Il Divji in drugi glasbeni predlog.

No in tukaj je seveda že tudi tretji predlog. Klapa Semikanta je bila ustanovljena pred 15 leti v slovenski Istri. Svojo glasbo delujejo z namero ohranjati istrsko izročilo in tradicijo večglasnega petja. Z mešanico sodobnega zvoka in brezčasne nostalgije nagovarjajo vse generacije. Njihova nova pesem Batana nas zapelje na morje v objem istrskih ribičev in na njihovo domače dvorišče, kjer se na tradicionalnem ognjišču pripravlja najboljši brodet. Avtor besedila pesmi je Erik Prašnikar, pod glasbo se podpisujeta Mitja Bobič in Marko Hrvatin, aranžma je delo Vinka Didoviča. Skladba ne govori le o Batani, barkina vesla, ki je pomagala prehraniti generacije ribičev in njihovih družin, ampak je tudi svojevrstna prispodoba ribiškega življenja. Batana torej in Klapa Semikanta.

To je bil danes še tretji, zadnji predlog. Klapa se mi kanta je bila to. No, imamo pa seveda že tudi zmagovalca današnjega izbora. Zmagal je dopust. Prisluhnimo pesmi in potem počakajmo ponedeljek ob 10, ko boste na Radiu Koper slišali o pesmi še več. Zmagala je torej pesem Dopust in na Radiu Koper Couch.

0: kandidatka za odločanje. Vprašali se bomo tudi in slišali, kakšna je strategija prometa v obalno-kraški regiji. To je ena od tistih težav, s katero se pravzaprav vsakodnevno srečujemo. Narodni dom v Tržaškem Svetem Ivanu bo prišel v slovensko last oziroma v last slovenske manjšine. Tudi o tem pripravljamo prispevek in o tem, da v domu starejših občanov v Ilirski Bistrici se lotevajo obnove vseh treh nadstropjih. Gre za tretji sklop del, ki naj bi trajal 9 mesecev in seveda bistveno naj bi izboljšal razmere za tamkajšnje bivanje.
1: Hvala lepa, Nataša. Vsak dan je za ljudi še kako pomemben dan. Hvala lepa.

No in preden se od vas poslovim, dragi poslušalke in poslušalci, spomnim še enkrat na misel današnje gostje Daše Pelikan Prek iz Vrtojbe. Slišali ste jo ob 9:11. Ljubiteljica narave je povedala: vedno so me bile same oči in sem rada opazovala najmanjše stvari. Ja, v razmislek, sicer pa se za danes poslavljamo z dopoldneva in pol. Z mano so bili to dopoldne Nataša Ugrin-Tomšič, Loredana Vergan, Goran Gregorič in Jure Colja. Po opoldnevniku se nam bo oglasila Mateja Grebenjak, popoldne pa bo z nami preživela tudi Mojca Klarič. Srečno!

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Ustavno sodišče danes obravnava sindikalno zahtevo po presoji ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Gre za zahtevno nalogo, saj takega pravnega položaja še nismo imeli, pravi Miro Cerar. Lahko se zgodi, da bo ustavno sodišče prepoznalo neko vrsto neustavnosti in...
2: morda vrnilo žogico, kot rečemo, državnemu zboru z nekim napotilom, kaj naj naredi, da vzpostavi ustavno stanje.
1: Več v nadaljevanju, v oddaji pa tudi o tem.
3: Pripravlja se prva regionalna celostna prometna strategija obalno-kraške regije. Narodni dom pri Svetem Ivanu še letos v slovenskih rokah. V domu starejših občanov Ilirska Bistrica začenjajo četrti sklop prenove. Gostovanje koprskih nogometašev na Ferskih otokih ni potekalo po načrtih. Jasno bo s temperaturami okrog 28 stopinj. Z vami sva Loredana Vergan in Nataša Ogrin Tomšič.
1: Čeprav med 15. julijem in 10. septembrom praviloma ni sej ustavnega sodišča, je njegov predsednik Rok Čeferin za danes sklical sejo. Obravnavajo le eno zadevo, zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot je znano, so sindikalne centrale za razpis referenduma zbrale več kot 47 tisoč podpisov. Državni zbor pa je sklenil, da referenduma ne dovoli, saj zakon vključuje tudi davčne določbe, ustava pa ne dopušča referenduma o davkih. Dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar pravi, da ima ustavno sodišče zelo zahtevno nalogo, saj takega pravnega položaja še nismo imeli. Več pa Lucija Dimnik-Rikič.
4: Gre za pravno zelo nenavadno in zahtevno situacijo, pojasnjuje dekan Ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar. Kot namreč ugotavlja, je interventni omnibus zakon pravno-sistemsko neprimeren. Z vprašanjem, ali je tudi neustaven, pa se bo moralo ukvarjati ustavno sodišče. Vendar je težava v tem, da ta zakon še ne velja, zato ustavno sodišče še ne more presojati njegove ustavnosti.
2: Po drugi strani pa ravno referendumska zahteva narekuje ustavnemu sodišču to, da se bo moralo soočiti tudi s tem vprašanjem in ugotoviti, ali morda ni odločitev državnega zbora o prepovedi tega referenduma na nek način neustavna.
4: Dodatna težava je, da zakon vsebuje določbe, ki urejajo davčno področje in referendum o njih torej ni dopusten. Zakon ob tem ureja tudi druge zadeve, o njih pa bi bilo mogoče razpisati referendum.
2: In zdaj seveda, če bi bilo mogoče zakon enostavno razbiti na dva dela, potem bi bilo seveda možno v enem izvesti referendum, v drugem ne. Vendar ta zakon je notranje povezana celota in ne nazadnje referendum po ustavi se lahko izvede samo v celotnem zakonu, ne pa v njegovih posameznih delih in tudi ustavno sodišče ni tisto, ki bi smelo nek zakon razdeliti na dva ali več delov.
4: Kot ugotavlja Cerar, se torej lahko zgodi, da bo ustavno sodišče v tej situaciji prepoznalo neko vrsto neustavnosti in...
2: morda vrnilo žogico, kot rečemo, državnemu zboru z nekim napotilom, kaj naj naredi, da vzpostavi ustavno stanje. Lahko pa tudi odloči drugače, morda na nek način, ki si ga ta hip niti ne znamo predstavljati.
4: Ustavno sodišče je torej po besedah Cerarja pred zelo zahtevno nalogo. Svojo odločitvijo namreč na eni strani ne sme prekoračiti svojih pristojnosti, na drugi strani pa mora sprejeti odločitev, ki bo upoštevala tako pristojnosti zakonodajalca, kot tudi pravico državljanov do referenduma.
1: Pripravi je prva regionalna celostna prometna strategija obalno-kraške regije. V sodelovanju z različnimi javnostmi jo osnujejo v regijskem centru mobilnosti Istra Brkini Kras, ki deluje v okviru regionalnega razvojnega centra Koper. Gre za 7-letni strateški dokument o usmerjanju in upravljanju prometa v regiji. Vključene so istrske občine Koper, Izola, Piran in Ankaran ter kraške Hrpelje, Kozina, Divača, Sežana in Komen. Podrobneje Barbara Campos.
5: Regionalno celostno prometno strategijo, ki jo snujejo še v 11 drugih centrih po državi, pripravljajo prvič. Trenutno so v fazi analize stanja in pri tem računajo na pomoč najširše javnosti. Pripravili so digitalno javno razpravo, je povedal vodja regijskega centra mobilnosti Istra Brkini Kras Tilen Filipčič.
6: Vabimo vse prebivalce vseh 8 občin Krasa in Slovenske Istre, da v aplikacijo vnesejo svoje težave, vprašanja, pobude, predloge, ki so povezane z vsakodnevnimi potmi.
5: Predlogi bodo dobra podlaga za pripravo smernic in ukrepov na področju mobilnosti.
6: Lahko rečem, da bojo to dobre teoretske osnove za reševanje. Vedno se išče tudi konkretno predlog rešitve. Zdaj, kako bo to pa v dejanskem svetu, je vedno nehvaležno napovedovati.
5: Regionalna prometna strategija bo zajela več področji, od cestnega prometa do javnega potniškega prometa, kolesarstva in pomorskega prometa. Pripravili so že nekaj delavnic, na katerih so med drugim sodelovali predstavniki občin, univerze, turističnega gospodarstva, gasilcev, mladih. Nakazujejo se ključni elementi bodoče strategije, je povedal Tilen Filipčič.
6: Ceste so močno zasedene z avtomobili, tako da je javni potniški promet potrebno še naprej razvijati. Se razvija sistem vožen na klic, se pripravljajo širitev avtocest, brez tega ne bo šlo. Se veliko govori o tem, da bi na nivoju regij načrtovali javna parkirišča za kombinirano mobilnost.
5: Prvo regijsko celostno prometno strategijo naj bi oblikovali do septembra prihodnje leto.
1: Poleg Narodnega doma v središču mesta bodo tržaški Slovenci v kratkem postali lastniki tudi Narodnega doma pri Svetem Ivanu. Po obnovi stavbe in slovesni predaji ob prisotnosti slovenske predsednice Nataše Pirc-Musar oktobra leta 2023 se je dežela odločila lastništvo prepisati na manjšino. Pred prevzemom pa je bilo potrebno urediti tako birokratske kot gradbene popravke. Špela Lenardič.
7: Fundacija Narodni dom, na katero bo dežela Furlanija Julijska krajina prepisala lastništvo stavbe pri Svetem Ivanu, je najprej čakala na novo predsedstvo. To pa je nato poskrbelo za nujni vpis v register oseb tretjega sektorja v Italiji. Pred prevzemom obnovljenega Narodnega doma so zahtevali sanacijo kletnih prostorov in ustrezno prilagoditev za potrebe arhiva Narodne in študijske knjižnice. Predsednica Fundacije Narodni dom Lidija Glavina.
8: Zahteva je prišla strani italijanske arhivistike in gre za naprave za prezračevanje v pač delu, ki bo temu posvečen. Ta dela se zdaj v bistvu zaključujejo, drugače pa še malo takih vzdrževalnih, ko bi rekla, del. To so res nekaj minoritetne zadeve, kar je prav, da pač lastnik pa upravi, preden se lastništvo preda.
7: Dela naj bi bila zaključena do jeseni, ko naj bi uradno prevzeli tudi lastništvo Narodnega doma. V njem bodo poleg oddelka za zgodovino in etnografijo prostore dobili mladi bralci Narodne in študijske knjižnice. V neposredni bližini so namreč slovenske osnovne in srednje šole, pa tudi stadion. Narodni dom naj bi zaživel kot večnamensko kulturno-izobraževalno središče za mlade. Direktor raziskovalnega inštituta v Trstu, Devan Jagodic.
9: Gre za edinstveno priložnost revitalizacije nekako tega okolja in možnost mladim, da nekako v slovenskem jezikovnem okolju preživijo večji del svojega dnevnega časa.
7: Na vrnitev v nekdanji dom čakata tudi domača kulturna društva. V načrt za obuditev nekdaj slovenskega predela mesta upanja polaga celotna narodna skupnost.
3: Med junijskim vročinskim valom so v jedrski elektrarni Krško zagnali hladilne stolpe in se povsem približali omejitvam okoljevarstvenega soglasja glede segrevanja Save. Nuklearke za hlajanje vodne pare, ki se nato utekočini in znova vrne na začetek procesa, namreč uporabljajo vodo, ki jo črpajo iz rek ali morja in jo nato segreto vračajo v naravo, kar lahko predstavlja težavo za okolje. V Franciji so zaradi tega ta mesec začasno zaustavili tri jedrske elektrarne. Ruske sile silovito napadajo Kijev, je sporočil župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko. Ukrajinske letalske sile so predhodno izdale nujno opozorilo o večjem številu raket usmerjenih proti glavnemu mestu. Po poročanju dopisnikov agencije Reuters terena je v mestu odjeknilo več močnih eksplozij, prebivalci pa so se umaknili v najbližja podzemna zaklonišča. Zaradi ruskih napadov je že predtem brez elektrike ostalo približno 150 tisoč ljudi na severu Ukrajine. Francoski gasilci se tudi danes bojujejo z obsežnimi gozdnimi požari. Uradni Pariz je zaprosil za pomoč v okviru Evropskega mehanizma za civilno zaščito, v okviru katerega bodo kmalu dobili podporo letal za gašenje iz več drugih držav. Še posebej zahtevne razmere so v turistično priljubljenem departmaju Gironde blizu Bordoja, kjer so od srede iz kampov in počitniških naselij evakuirali več deset tisoč ljudi.
1: V domu starejših občanov Ilirska Bistrica se pripravljajo na tretji sklop obnovitvenih del v traktih B v vseh treh nadstropjih matične hiše.
3: Zaradi investicije bodo iz oddelkov v začetku septembra preselili 50 stanovalcev. Kot pove direktorica doma Jasmina Tomažič, jih bodo namestili v proste sobe.
10: Sicer se zavedamo, da so potrebe po institucionalnem varstvu v našem lokalnem okolju velike in razumemo svojce in njihove družine, da se srečujejo z zahtevnimi življenjskimi okoliščinami. Res pa je, da se bomo tudi v nadalje trudili in si prizadevali omogočiti sprejem čim več občanom, takoj ko bodo razmere to dopuščale, kar bi posebej poudarila, da to ne pomeni, da sprejemov ne bomo izvajali v primeru prostih in primernih kapacitet.
3: Kot še pove Tomažič, naj bi dela in postavitev opreme trajala slabih 9 mesecev. Prenova traktov B je sicer del obsežnejše naložbe v obnovo in dozidavo doma starejših občanov, kar bodo vložili 8 milijonov evrov. Z vlaganji bodo izboljšali bivalni standard stanovalcev in pogoje za delo, obenem pa poskrbeli tudi za boljšo požarno varnost in trajnostni način ogrevanja.
1: V drugem krogu kvalifikacij za preboj v nogometno konferenčno ligo so pozitiven izid vključili vsi trije slovenski klubi. Aluminij je z Dinamom iz Tirane igral 1-1, Bravo je z 2-1 odpravil makedonsko Škendijo, Koper pa je na Ferskih otokih ekipo Runavik premagal z 2-0. Več o njihovem gostovanju na severu Evrope, Sandi Škvarč.
11: Koprsko gostovanje na Ferskih otokih ni potekalo po načrtih. Polet na otočje v Severnem Atlantskem oceanu so morali opraviti v dveh etapah z nepričakovanim nočnim postankom na Švedskem, ki je za nameček dodatno podražil potovanje. Vzrok za težave ni bila toliko megla na edinem letališču Ferskih otokov Vagar, ampak očitno sama oprema letala in usposobljenost posadke čarterskega poleta, ki kot vse kaže ni imela rejtinga oziroma pooblastila za pristajanje v pogojih zmanjšanje vidljivosti, o čemer ne nazadnje priča dejstvo, da so ostala letala na tem letališču pristajala po urniku. Koprčani so tako v Klaksvik prišli šele nekaj ur pred začetkom tekme, tudi brez kapetana Josipa Iličiča, ki je doma ostal zaradi previdnosti, saj se je na lanskem gostovanju v norveškem Stavangerju, ko je bila tekma prav tako na umetni travi, poškodoval. Do pomembne zmage so prišli šele v končnici, ko je v razmaku 3 minut v polnomerju Braun Erabor. Zahtevna tekma tudi zaradi vremena, saj je bilo samo 12 stopinj Celzija. Trener Zoran Zeljković.
12: Ne glede na vse, mislim vseeno, da jim nismo pustili veliko. Moramo biti zadovoljni, ampak ni bilo pa vse perfektno, se strinjam.
11: Ob vseh okoliščinah sama igra ni bila tako pomembna, ampak predvsem rezultat in ta je dobra popotnica pred povratno tekmo. Vseeno pa trener Zeljković opozarja.
12: Mislim, da ta njihova ekipa ima dovolj kvalitete, če si lahko mislim, da te kaznuje, ampak verjamem, da bomo potrdili zmago na domačem igrišču.
11: Povratna tekma bo prihodni četrtek ob 20.45 na Bonifiki. Tekmec zmagovalca tega dvoboja v tretjem predkrogu bo zmagovalec obračuna med Luganom in kosovskim Dukadžinijem. Domačo tekmo so Švicari dobili 1-0.
3: Opoldnevnik Radia Koper je končan. Uredila ga je Nataša Ogrin Tomšič, tehnična izvedba Jure Colja. Brala Loredana Vergan.
0: Vreme.
3: Pretežno jasno bo, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12 posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 27 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov pada. Vlaga je 27 odstotna, nebo jasno, piha severnik do severovzhodnik 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 25 stopinj. Poglejmo še nekaj izmerjenih temperatur ob 12. Postojna 20, Ljubljana 21, Koper 27 in Nova Gorica 28 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta Laze Planina pri mostu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru ter med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zgoščen promet zastoji je še na cestah Razdrto Postojna, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. 12 in 46 minut.

Dobar dan, voščimo, minuta je čez 13 uro. Če lahko, dejte zdaj zapreti oči. Ja, to je zvok, ki nekatere še čakam. Sezona dopustov je na vrhuncu. Če ste z dopustom že zaključili, upam, da so ostali prijetni spomini. Če vas še čaka, uživajte še za nas. Mi smo na začetku petkovega popodanskega programa na valu Primorskega radija. Začenjamo Brez besed. To je naslov skladbe Alenke Godec.

Nataša Ogrin Tomšič, Jadranko Oblak, Goran Gregorič in Mateja Grbenjak, vsak na svojem delovnem mestu, skupno željo biti dobra družba v današnjem petkovem popoldnevu. Če iščete osvežitev, vam lahko postrežemo še z naslednjimi temperaturami. Morje v Kopru ima 25,7 stopinje, Soča v Kobaridu 14,9, Nadiža 20,4.

V nadaljevanju obiščemo deželo vzhajajočega sonca. Japonska velja tudi za deželo sušijev, rezancev in cvetočih češenj. V današnji oddaji Evropa osebno bo naš gost Kenta Yamamoto, japonski baletni prvak, član Slovenskega narodnega gledališča Ljubljana. Baletna pot je mladega nadarjenega baletnika že pri 10 letih peljala na Kitajsko, potem pa vse do kraljeve baletne šole v Londonu. Danes svoje izkušnje in znanje kot mentor in učitelj predaja mladim. Zgodbo, ki jo pripravila Neža Borković, boste pri nas lahko slišali ob 13.30.

Mogoče se je kdo ob tej zazibal v ritmih bačate, z izbrano glasbo vas spremljamo v službi doma in če ste na poti. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med razcepom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Razdrto Postojna, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Za pot iz Kopra do Ljubljane boste v tem trenutku potrebovali uro in 44 minut, v obratni smeri pa uro in 9 minut. Srečno, če ste na poti.

0: Koncerti ob sončnem vzhodu in na Radio Koper.
1: Z drugim v nizu odhajamo v Brda.
0: Klasik Nakana, glasbeni projekt violinistke in skladateljice Ane Mezgac. Ob njej violinist Jan Šoštarič in kontrabasist Jošt Lampret.
2: Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili.
1: V soboto 25. julija ob 5. zjutraj pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in na programu Ars.
0: Vabljeni na edinstveni glasbeni dogodek. Vstop je prost.

0: Plesni ritmi na Radiu Koper in mi ostajamo pri umetniškem plesu. Kenta Yamamoto, japonski baletni prvak, že več kot desetletje ustvarja v ansamblu Slovenskega narodnega gledališča Ljubljana. Kot otrok je raje igral nogomet, balet pa je pravzaprav spoznal po naključju, ko je odšel na trening s svojo sestro. Baletna pot je mladega nadarjenega baletnika že pri 10 letih peljala na Kitajsko, potem pa vse do kraljeve baletne šole v Londonu, kjer je uporniški najstnik odkrival tudi življenje izven plesnih dvoran. Danes svoje izkušnje in znanje kot mentor in učitelj predaja mladim. Neža Borković se je pogovarjala z njim.
1: Evropa osebno.
2: Demi-plie, develop, cloche, cloche. Fora seconde gaz.
3: Kar boste slišali, ni le zgodba baletnika. Je zgodba o odrekanju in garanju, o človeškem telesu, ki zmore več, kot si predstavljamo.
4: Now it's like nothing will hurt me basically because I have this kind of background. So
3: to je zgodba o fantu z Japonske, ki je še pred dopolnjenim 10. letom v domačem kraju pustil vse. Podal se je v svet, ne da bi zares vedel, kaj ga tam čaka.
4: I didn't lose, you know. I won the game. I never like to lose anything.
2: Take a second. This is Yasmin. That's right.
5: Konnichiwa, watashi wa Yamamoto Kenta desu. Ljubljana ni sunde 13 nen, 14 nen ga tačimasu.
3: Ljubitelji baleta verjetno že dobro poznate njegovo ime. Kenta Yamamoto namreč že več kot 15 let navdušuje gledalce v operi in baletu v Ljubljani.
5: Ljubljana deva, Ljubljana kokuritsu baletan de balet no principal o tsutome sasete itadaitemasu.
3: Kot eden izmed glavnih plesalcev baletnega ansambla je v preteklosti oživil mnoge like. Denimo Gatsbyja v predstavi Veliki Gatsby, odplesal je tudi vlogo Hamleta. Po 6 letih od zadnje ponovitve pa je v letošnji sezoni poosebil še doktorja Živaga.
4: I came back after 6 years and I did the first time the Živago as a role.
3: A kako mlad fant sploh pristane v svetu baleta?
4: My sister was always doing it. When she was around 3, she started and she wanted to be a ballet dancer.
3: Pravzaprav je baletna plesalka želela postati njegova sestra. Starša sta popoldneve preživela v službi, zato sta po znanem slovenskem reku 2 muhi na 1 mah na baletne urice vpisala tudi 3 leta mlajšega Kento.
4: They didn't know where to put me, you know. That's why like they put me like to private schools with my sister all the time, but I didn't really like it.
3: Veliko bolj kot balet so mu dišali športi na prostem, nogomet, bejzbol.
4: You know, more outdoor sports person.
3: A njegova nadarjenost je zanj začrtala drugačno pot. Že kot otrok je imel izrazit občutek za ritem, zato so ga starši pri 9 letih upisali v plesno šolo v Šanghaju na Kitajskem.
4: I thought it was like hip-hop street dance because I used to love to doing that.
3: Ne, to ni bila šola za hip-hop in ulične plese, bila je baletna šola. Počutil se je izigranega.
6: You were tricked, basically.
4: Yeah, basically, yeah.
3: Kitajske šole veljajo za izjemno naporne. Učitelji in trenerji so bili do otrok neizprosni. Trenirali so od 7 zjutraj, večerni treningi pa so včasih trajali tudi do 10 zvečer. Vsak dan je kakšen od sošolcev jokal v bolečinah.
4: They are tough. The teachers were tough. I don't think like even one day there was no person crying in the studio. And it's very competitive as well. Violence as well. Yeah.
3: Veliko je bilo tekmovalnosti in nasilja, a to je naredilo njegovo kožo debelo. Zdi se, kot da ga nič več ne more zaboleti.
4: Now it's like nothing will hurt me basically. Nothing makes me upset if I because I have this kind of background, so.
3: Komaj 10-letni Kenta se je starši slišal le enkrat tedensko. Mednarodni klici so bili namreč izjemno dragi. Zato so si sporočila pošiljali kar prek faksa.
4: And for the homework as well, like I didn't really understand the language, but my mom speaks Chinese. So we were faxing the you know, homework and she was helping me with write, you know, translating things like that.
3: Mami, ki je govorila kitajsko, je v prevod pošiljal tudi domače naloge, saj sam jezika ni razumel. Danes je mandarinščina njegov drugi najmočnejši jezik. Ker je na plesni šoli veljal za enega najuspešnejših plesalcev svoje generacije, je Kenta vse resneje pogledoval proti Evropi. Tam je svojo profesionalno pot začel tudi njegov vzornik Cetsuya Kumakawa, prvi baletnik azijskih korenin, ki je postal glavni plesalec kraljevega baleta v Londonu, enega najprestižnejših baletnih ansamblov na svetu.
4: So I said, why not we try to apply the audition in Royal Ballet School?
3: Kenta je poslal svojo prijavo na Kraljevo akademijo za ples, kjer so ga povabili na audicijo.
4: And I failed in this final audition. I failed.
3: Audicije ni opravil. Ni poznal angleških in francoskih akademskih izrazov. Prepričan, da mu bo prihodnje leto uspelo, se je znova prijavil in v drugem poskusu mu je uspelo.
4: But I didn't want to go there. I just wanted to have a result as I passed. No, I didn't lose. You know, I won the game. For me, that's it. I have a fact that I passed the audition. That's for me was more than enough.
3: Zanj je bilo to dovolj. Ni vedel, ali si v resnici želi v London. A njegov oče, ki ga sam poimenuje kar lokalna radijska postaja, je vsem znancem v domači vasi že ponosno povedal, da se njegov sin seli v Veliko Britanijo.
4: And apparently he's like a radio station person in my village, you know, in this Japan. He said to everybody that I passed the audition in London, he's gonna go to London.
3: Ni imel druge izbire, kot da spakira kovčke. In potem London.
4: It's like I've seen this place, but it's just exactly same from like from the screen and the life, you know, it's exactly same.
3: Zdelo se mu je, kot da je ta kraj že videl. Življenje, ki ga je poznal z zaslonov, se je tako preslikalo v resničnost.
4: Everybody speaking English, which I don't even understand anything, you know. The food is different, culture is different, it's just everything is different.
3: Hrana je bila drugačna, kultura je bila drugačna in tudi Kenta je postal drugačen. Še danes se nerad pohvali z dejstvom, da je hodil na tako prestižno šolo. Ni veljal za marljivega dijaka.
4: I was working outside for a part-time job secretly.
3: Kar naprej je manjkal v šoli, grozili so mu celo z izključitvijo. Na skrivaj je opravljal službe, ki jih kot še nepolnoletni fant ne bi smel opravljati. Pomagal je v japonskih kuhinjah po mestu, izučil se je celo za profesionalnega barmena.
4: They told me if I miss one more day, I cannot graduate. You know.
3: Vendarle je diplomiral, kar mu je omogočalo, da se zaposlil praktično kateremkoli baletnem ansamblu v Evropi. Slišal je priporočilo, češ da je Slovenija lepa država.
4: I landed, I said like, I think I'm gonna be here. It's just like this. Just vibes. I said, I think I'm gonna be here.
3: Že v pristanku na Brniku je vedel, da je našel svoj kraj. Zato je tukaj že pol drugo desetletje.
4: I cannot dance forever, of course, and ballet is for the young people. The young generation need to get the position.
3: 34-letnik se zaveda, da se njegova kariera v ljubljanskem baletnem ansamblu počasi končuje. Balet je za mlade. Da se lahko razvijajo, morajo izkušenejši gledališče zapustiti.
4: I'm saying as soon as possible, because otherwise the young generation cannot grow.
3: Zanje pa ima tudi nasvet.
4: There are many ways to do things, you know, not only one. You don't need to take the shortest way all the time, you know.
3: Iz lastnih izkušenj pove, da najkrajša pot ni vedno tudi najboljša. Njega je daljši ovinek pripeljal do, po njegovih besedah, prekrasnih, odprtih ljudi.
4: They are all beautiful people for me and they are super nice. Even like neighbors, we always talk, you know, if we meet, like, okay, we talk and we even like meet downstairs for coffee.
3: Rad se pogovarja s svojimi sosedi, z njimi večkrat spije tudi kavo. Na njo se je v Evropi privadil, saj je v njegovi domovini čaj veliko bolj priljubljena pijača.
6: Are you now a coffee drinker?
4: Yeah, I mean, I am coffee person. I also drink tea sometimes, but like, okay, maybe in the morning. But otherwise, I'm a beer drinker. So, you know, I like Union Laško so much, you know, it's like...
3: No, v resnici pa najraje naroči pivo. Slovenski pivovarji, tole je skoraj uradno povabilo k sponzorstvu.
4: I think I can get the sponsor from Union.
0: Neža Borković je pripravila slišani pogovor z japonskim plesalcem v ansamblu SNG Ljubljana Kentom Yamamoto. To je bila še ena ponovitev pretekle sezone. Z novo sezono oddaje začnemo septembra. Če pa imate kakšen predlog, koga lahko posnamemo, pa bomo vašega sporočila veseli že danes na elektronski naslov radio.koper@rtvslo.si.

Radio Koper poslušate, če ste doma v Izoli, pozor. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno omotena oskrba z vodo v Izoli na območju Krpanove, Kumarjeve, Kopališke in Smaragljeve ulice. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 17. ure. Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.

Poletje je čas dopustov, festivalov in koncertov pod milim nebom. Poletni filmski večeri se jutri vračajo v Novo Gorico. Med 25. in 31. julijem se bo na ploščadi Silvana Furlana zvrstilo 7 filmskih večerov. Vsi ogledi so brezplačni, v primeru slabega vremena pa se projekcija seli v Epik. Letni kino Silvana Furlana se začne, kot rečeno, jutri in to s filmom Metoda pevca, ko pridem ven. Film je bil lani nagrajen na Festivalu slovenskega filma v Portorožu. Metod pevec, ki bo jutri tudi gost večera, pa v filmu vstopi za zidove zapora na Dobu in tam poišče prostor, kjer se film sreča s psihodramo. No, na Tolminskem se začenja Tolminator in o festivalu bomo govorili med današnjim sprehodom po Primorski po 16. ko obiščemo tudi Česočo in nove podzemne rove reke. V nadaljevanju pa vas povabimo, da jutri naredite izjemo in si budilko nastavite na 3., mogoče 4. uro zjutraj, odvisno kako daleč od brd živite.

0: 14 je in 9 minut, Radio Koper poslušate. Za Kožbanski kot je marsikdo prvič slišal novembra lani, ko je ta najbolj zahodni del Brd prizadelo močno neurje. Na vrhovlju pri Kožbani stoji cerkev svetega Andreja, ki se ponaša z najstarejšimi freskami na območju Brd in prav tam se bo jutri ob sončnem vzhodu odvilo posebno doživetje. Ob 5 zjutraj se bo začel naš jutranji koncert ob sončnem vzhodu Klasik na Kana. Nastopili bodo Ana Mezgec in Jan Šoštršič na violini in Još Lampret na kontrabasu. Nataša Uršič se je včeraj odpeljala na vrhovlje in med domačini preverila, kako se pripravljajo na dogodek in zakaj se ga veselijo. Ines Blažič živi v bližini cerkvice svetega Andreja, kjer bo jutri koncert.
1: Ja, za nas je to zelo posebno. Mislim, da tudi se večinoma domačinov tega dogodka bo udeležila. To je za nas nekaj novega. Je pa res, da je na našem hribčku to je bilo že veliko prireditev in smo zelo veseli, da pride tudi ta prireditev k nam.
2: Poleg tega, da bo šlo za edinstven glasbeni koncert tukaj pri tej cerkvici svetega Andreja, kjer je zares čudovit razgled na 360 stopinj tukaj na okrog.
1: Ja, prav imate, pri nas je res čudovit razgled, mi vidimo prav vse. Od hribov, od Triglava, Matajurja, Krna, do Udin, Čedada, Briških vasic, pa do Cerja, tako da je razgled od nas res enkraten. Še posebno pa zjutri, ko sonce vzhaja, je pa še en poseben čar.
2: Tako da torej lahko povabimo res vse, ki bi si želeli doživeti in občutiti ta edinstven koncert ob sončnem vzhodu jutri zjutraj, torej ob 5. uri. No, ko ste povedali, kaj vse se da videti tukaj okrog, vas bom še vprašala še to, kaj se res tudi vidi trg svetega Marka v Benetkah?
1: Ma, mislim, da tudi to, če je prav jasno vreme, če je prejšnji dan bil dež in drugo jutro, ko ustanemo, mislim, da se tudi to vidi. Jaz bi v mojem imenu, v imenu domačinov vas vseh povabila, da se tega dogodka odeležite. Ne se bat, ne boste zaspani, bomo skuhali kavo, vas bomo malček pogostili in upam, da se bomo imeli lepo.
0: Koncert se bo začel jutri ob 5 uri zjutraj, še prej, že ob 4:30 pa se lahko skupaj s Planinskim društvom Brda odpravite na kratek krožni pohod. Pohod se bo začel in zaključil na prizorišču koncerta pri cerkvici, zborno mesto pa je ob 4:15. Če boste v Brdih, se vidimo in se vaše družbe veselimo. Koncert bomo prenašali tudi preko naših radijskih valov, video prenos pa boste lahko spremljali preko Facebook strani Radia Koper.

0: Jeseni se nam obeta super referendumski dan. Obnova doma starejših v Ilirski Bistrici.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Ob razpisanem zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih, ki jih je napovedala koalicija skupaj z Resnico, se nam 11. oktobra obeta super referendumski dan. Hkratna izvedba več glasovanj je organizacijsko in finančno smiselna, izkušnje pa tudi kažejo, da je udeležba na njih višja. V opoziciji zato predlagajo, da bi tak način ljudskega odločanja postal stalnica. Novela zakona o RTV Slovenija, ki je določila nov način upravljanja tega javnega zavoda, je v skladu z ustavo, je danes poročilo Ustavno sodišče. Ustavna pobuda je bila vložena decembra 2022, ko je začela veljati novela zakona o RTV-ju, potrjena na referendumu novembra istega leta. Po noveli so predčasno prenehali mandati članom programskega in nadzornega sveta ter generalnega direktorja, direktorjev radija in televizije. Daleč najbolj zadolžena občina glede na število prebivalcev je bila konec lanskega leta mala pomurska občina Gornji Petrovci, kjer je dolg znašal 2860 evrov na prebivalca. Visoko na lestvici zadolženosti sta med primorskimi občinami na petem mestu Piran s 1272 evri in Ajdovščina s 1244 evri zadolženosti na prebivalca. Kot še kažejo podatki Ministrstva za finance, mestna občina Ljubljana pričakovano beleži najvišji skupni dolg, na četrtem mestu pa je Koper s skoraj 40 milijoni skupnega dolga. Domu starejših občanov Ilirska Bistrica se pripravljajo na tretji sklop obnovitvenih del. Zato bodo iz oddelka v začetku septembra preselili 50 stanovalcev. Kot je povedala direktorica doma Jasmina Tomažič, jih bodo namestili v proste sobe.
2: Sicer se zavedamo, da so potrebe po institucionalnem varstvu v našem lokalnem okolju velike in razumemo svojce in njihove družine, da se srečujejo z zahtevnimi življenjskimi okoliščinami. Res pa je, da se bomo tudi v nadalje trudili in si prizadevali omogočiti sprejem čim več občanom, takoj ko bodo razmere to dopuščale. Kar bi posebej poudarila, da to ne pomeni, da sprejemov ne bomo izvajali v primeru prostih in primernih kapacitet.
0: Dela naj bi trajala 9 mesecev. Prenova traktov B je sicer del obsežnejše naložbe v obnovo in dozidavo doma starejših občanov, v kar bodo vložili 8 milijonov evrov. Poklicno pot je po 41 letih službovanja zaključil dosedanji vodja kriminalistične policije na policijski upravi Nova Gorica Marino Pangos, ki je bil tam na tem položaju od leta 2013. Nov začasni vodja je Alan Lazar, ki je do zdaj vodil oddelka za splošno kriminaliteto na isti policijski upravi. Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Preglejmo še temperature izmerjene ob 14. Bilje 27, Dolenje 24, Postojna 22, Ilirska Bistrica 23, Koper 28, Bovec 21, Trst 26 in Reka 25 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, med razcepom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah Postojna Razdrto in Šmarje Koper. Ura je 14 in 35 minut.

0: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II. 12. avgust Rudi Bučar s triom. In 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Koroška do nove zmage.
3: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
4: Pametno je ponuti, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
5: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
6: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.

Konec tedna je pred nami, nekaj možnosti, ki ga lahko preživite, smo vam že ponudili. Če se za kakšno posebno dirko, potem boste mogoče veseli povabila na Trnovsko-Banjško planoto. Ta konec tedna bodo na Banjšicah prišli na račun vsi ljubitelji motokultivatorjev oziroma po domače frez. Društvo Freli Reli že četrto leto pripravlja svetovno prvenstvo v jezdenju frez, tako so ga poimenovali. Posebnost tega relija je v tem, da bodo dirkači namesto z avtomobili dirkali s frezami. Po dirkanju bo sledila zabava z ansamblom Pika Polonica in glasbeno skupino Gas Kras. Letošnja izvedba pa prinaša tudi nekaj novosti, tako pri tekmovanju s frezami, kot tudi premierni Cariola GP. Gre za tekmovanje s samokolnicami.

sem. Ne stoj te zaprašavati. Jaz sem bil že boljši. No, slabši niti ne. Sej, čez cajt bom gledal nazaj, a si bom rekel, za nekaj je že bilo dobro. Ma, danes se mi zdi, kot da se mi je podaril svet.

naj kaj povem, ko je pa vse, kar se da povedati, premalo. Ko naj dam v komad pol svojega življenja in ko naj grem zdaj naprej brez tebe. Ko naj ti povem, da mi je žal za vse momente, ko so jih zapravila za razna krijeganja, neumnosti, trmarjenja in slabo voljo. Namesto, da bi se enostavno imela rada.

svoje sem zdaj svoboden in take. Nam tudi niti ni tako hrozno, sem končno sam svoj šef. Nam noben ne narha zred smrčanja, ma se počutim ko moj kolega pesnik, ko je rekel, teža svobode me je pribila na nebo.

0: Saj vem, da si še živa. Ma ti rajši povem to zdaj, ko me še lahko slišiš. Ker ko bo enkrat prišel ta dan, bo prepozno.
1: Elegija in Smalltalk, ki smo ga v torek poslušali v Šempetru v sklopu Poletja na placu. Vsak čas bo ura 15. Rekorden junij za slovenski turizem padec v obmorskih občinah kaže na trend alpskega poletja, je naslov na našem MMC portalu. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegel za zdaj najuspešnejšega iz leta 2022. V šestih letošnjih mesecih turizem beleži okoli 5% rast. Tako kot pred letom dni so domači turisti največkrat bivali v občini Piran, tam so prispevali skoraj 68 tisoč prenočitev ali 15% vseh svojih junijskih prenočitev. Med tujimi gosti so junija pri nas prevladovali gosti iz Nemčije, ustvarili so skoraj petino vseh tujih prenočitev ali nekaj več kot 276 tisoč, vendar je bilo to v primerjavi z letom prej za 18,3% manj. Največkrat so tuji gosti prenočili v občinah Bovec, Ljubljana in Piran. Na drugem mestu so bili Avstrijci, tem pa so sledili turisti Češke, Združenega kraljestva in Poljske.

ostani tukaj. Ker srce zdaj bije bolj počasi, kar podira se, je enkrat stalo skupaj.

sakriću od tebe ja. Hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna

0: tedna sploh tisti, ki bodo odpotovali na lepše. O 15 in 14 minut preverjamo vsebino naše osrednje popoldanske informativne oddaje.
1: Danes v dogodkih in odmevih. V notarski zbornici v luči prenosa podjetja Progros na novega lastnika poudarjajo, da lahko sklenitev posla ali overitev prenosa podjetja odklonijo le v določenih pogojih. Ustavno sodišče presodilo, da je novela zakona o RTV Slovenija, ki je določila nov način upravljanja tega javnega zavoda, v skladu z ustavo. Pri gašenju obsežnih požarov v Španiji in Franciji tudi pomoč članic Evropske unije v okviru mehanizma za civilno zaščito. Policija bo zaradi opozoril o vandalizmu, nasilnem vedenju in objestni vožnji nekaterih mladostnikov v Dupleku okrepila navzočnost.
0: Več bo se slišali ob 15.30. Jadranko Oblak ostaja za mešalno mizo, do dogodkov in odmevov se pod glasbeni zbor podpisuje Goran Gregorič, ob 16.00 pa vas pred mikrofonom pozdravi Mojca Klarič. Mateja Grebenjak vam želim en krasen konec tedna in se slišimo v ponedeljek.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
6: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
7: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
8: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
9: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra, potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. V javnosti se po prenosu podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na novega lastnika med drugim postavlja vprašanje, ali je bil postopek prenosa zakonit. V notarski zbornici so pojasnili, da lahko notarji sklenitev posla ali overitev prenosa podjetja odklonijo le ob določenih pogojih. Predsednik zbornice Bojan Podgoršek.
2: To, da predmet prodaje ni idealna gospodarska družba, ampak da ima dolgove in da ima obveznosti, ni razlog za to, da se ne bi mogel zamenjati lastnik tega podjetja.
1: Podrobno je takoj po drugih podarkih iz oddaje.
3: Opozicija predlaga 2 stalna referendumska dneva v letu. Ustavno sodišče, novela zakona o RTV Slovenija ni v neskladju z ustavo. Nemški kancler Friedrich Merz začel preoblikovanje vladnega kabineta. Jutri po večini sončno.
1: Z vami sva Jure Franko in Biljana Polak. Pri brezplačnem prenosu podjetja poslanca Resnice Borisa Mijiča na davčnega svetovalca Roka Snežiča se odpira tudi vprašanje o odgovornosti in vlogi notarjev. Danes se je oglasil vrh notarske zbornice, pojasnil je, da notarji lahko overitev posla zavrnejo le z določenimi pogoji. V tem primeru ga notarka ni smela zavrniti, saj so bili izpolnjeni pogoji za vpis pridobitelja, torej Snežiča, v register. Oglasili so se tudi na pristojnem ministrstvu, zapisali ali so, da vsakršno izigravanje zakonodaje ter etično sporna ravnanja obsojajo, da pa zaradi zagotavljanja neodvisnosti postopka ministrstvo ne sme podajati stališč. Komisija za preprečevanje korupcije ravnanja poslanca Mijiča že obravnava. Postopek zaradi morebitnih kršitev omejitev poslovanja in opravljene dodatne dejavnosti teče že na podlagi prejšnjih prijav, po zadnjih razkritjih pa bodo preverili tudi, ali je bilo kršeno načelo integritete. Prispeva Kurške Valjavec.
4: Po mnenju predsednika notarske zbornice Bojana Podgorška je notarka ravnala v skladu z zakonom.
2: Če bi bile tle omejitve zakonske, potem tega pravzaprav ne bi mogla sploh pisati v registru. To, kar se okrog tega dogaja, te izjave so gotovo nemoralne in neresne in neprimerne. Ali? Ampak sam prenos poslovnega deleža pa nemoralno bi bilo, če bi nekoga oškodoval, če bi recimo delavca oškodoval. Ampak sama sprememba lastnika ni imela nekih neposrednih vplivov.
4: Zgolj prenos poslovnega deleža insolventnega podjetja položaja upnikov ne poslabša. Pa vseeno, glede na vse okoliščine, strokovnjak za insolvenčno pravo z Ljubljanske ekonomske fakultete, profesor Jaka Cepec, meni, da je čas za razmislek o tem, ali so pristojnosti notarjev pri prenosu poslovnega deleža ustrezno urejene oziroma ali si jih ti morebiti razlagajo preozko.
5: Očitno notarji menijo, da imajo zvezane roke pri tovrstnih poslih in da so jih očitno dolžni storiti, čeprav je očitno, da so ravnanja vsaj poslanca, ne, Mijiča, pač popolno norčevanje iz upnikov, delavcev in celotne države. Ne.
4: Na podlagi novih prijav bodo na KPK-ju preučili, ali gre v primeru prenosa podjetja za kršitev integritete, pravi namestnik predsednice Aleš Kocjan.
6: Od poslancev se namreč pričakuje, da ravnajo v skladu z zakoni, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.
4: Pravniki so opozorili tudi na problematičnost prevzema podjetja z negativnim kapitalom, saj bi to lahko razumeli kot prejem darila.
6: Pri vprašanju, ali je šlo za prepovedano darilo, kot ga določa zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, pa je treba najprej ugotoviti, ali je bilo to darilo dano v povezavi z opravljanjem njegove funkcije. Lahko bi šlo namreč tudi, kot je bilo v medijih že omenjeno, kot so omenjali že pravniki, tudi za morebiten sum poslovne goljufije.
4: Na ministrstvu obsojajo izigravanje zakonodaje in etično sporna ravnanja. Pristojni organi, vključno z delovno inšpekcijo, morajo postopke voditi strokovno, neodvisno in brez pritiskov ter sankcionirati morebitne kršitve, še dodajajo.
1: Namen 3 posvetovalnih referendumov, ki so jih včeraj napovedali v koalicijskih strankah in Resnici, je odvračanje pozornosti od tako imenovanega referenduma o politični policiji, menijo v opoziciji. Ta je danes sicer v zakonodajni postopek vložila novelo zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katero v Svobodi, SD in Levici predlagajo uvedbo 2 stalnih referendumskih dnevov. Povzema Žiga Fabjan.
7: Nedelja, 11. oktober, bo očitno super referendumski dan. Takrat bomo, kot kaže, odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, pa tudi o ukinitvi obveznega RTV prispevka, o socialni pomoči za delovno sposobne in o oduzemu volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Čeprav bodo glasovnice enake, je med referendumi pomembna razlika. Prvi je zakonodajni, ostali trije pa posvetovalni, kar pomeni, da njihov izid nima pravno zavezujoče veljave. Tereza Novak, Svoboda, je tako prepričana, da so posvetovalni referendumi namenjeni zlasti
8: novačenju njihovih voljivcev, da se udeležijo referenduma na temo politične policije.
7: Poslanec SDS Andrej Poglajan to vrstne očitke zavrača.
9: Menimo, da bo ta referendumski dan strani volivk in volivcev omogočil to, da dobimo uvid v stališča, v neko mnenje volivk in volivcev, predvsem pa, da se, če že gremo na referendum, to izkoristi in imamo možnost, da vsa vprašanja, ki so trenutno politično odprta, naslovimo.
7: V opoziciji so najbolj kritični do predloga posvetovalnega referenduma o udeležbi tujcev na lokalnih volitvah. Kot je opozorila poslanka Levice Nataša Sukič, je državni zbor v tem mandatu že sprejel zakon, ki jim je oduzel to volilno pravico.
10: To post festom pa ti ne moreš, ne, ljudi posvetovalno spraševati, to sprašuješ preden spremeš nek zakon, tako da ta tretji predlog je čista provokacija.
7: Opozicijske stranke so danes sicer predlagale, da druga nedelja v aprilu in oktobru postane ta stalna referendumska dneva. Hkratna izvedba več glasovanj je namreč organizacijsko in finančno smotrna. Izkušnje pa obenem kažejo, da je udeležba na njih višja. Andreja Katič, SD.
11: Menimo, da je prav tudi v izogib stroškom in zaradi večje predvidljivosti, da se določita dva referendumska dneva in da ljudem omogočimo več neposredne demokracije.
7: Uvedbo enega referendumskega dne je v prejšnjem mandatu že predlagala SDS, vendar pobuda ni dobila podpore takratne koalicije oziroma zdajšnje opozicije.
1: Za zdaj pa še ni znano, ali bodo državljani na referendumu odločali tudi o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zadnjo besedo o tem bo imelo ustavno sodišče, ki je na današnji seji obravnavalo zahtevo sindikalnih central za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o tem zakonu. Kot je znano, je državni zbor sklenil, da referenduma ne bo dovolil, saj zakon obsega tudi davčne določbe, ustava pa ne dopušča referenduma o davkih. Ustavnega sodišča je sicer danes prišla odločitev ustavnih sodnikov, da novela zakona o radioteleviziji Slovenija ni v neskladju z ustavo. Več Lucija Dimnik Rikič.
12: Ustavno sodišče je za odločbo o noveli zakona o RTV potrebovalo skoraj 4 leta. Gre za novelo, s katero je vlada Roberta Goloba z namenom umakniti politiko iz javne RTV spremenila način vodenja in upravljanja javnega medijskega servisa. Prvo podpisani pod pobudo za oceno ustavnosti je bil Peter Gregorčič, predsednik tedanjega programskega sveta RTV. Skupaj z drugimi pobudniki je zatrjeval, da so z novelo predčasno prenehali mandati članom programskega in nadzornega sveta ter vodstva RTV in sicer brez ugotavljanja pogojev, ki so sicer predpisani za prekinitev teh mandatov. Ustavno sodišče je presodilo, da je nova sestava sveta RTV kot tudi prenehanje mandatov tedanjega vodstva v skladu z ustavo. V odločbi pojasnjuje, da način prenehanja mandatov v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost RTV od vplivov politike, zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov. Presodilo je, da koristi izpodbijane ureditve za doseganje zagotovitve takojšnje depolitizacije RTV in pluralnosti zastopanja družbenih interesov pretehtajo nad težo posledic posega v pravico do institucionalne in programske avtonomije javne RTV. Ustavno sodišče sicer poudarja, da mora biti zaradi intenzivnosti posega v mandate takšen način prehoda na novo ureditev izjema, ki jo je treba uporabljati restriktivno in v izjemnih okoliščinah, ki tak poseg upravičujejo. Ustavno sodišče je odločitev sprejelo s 5 glasovi za in 2 proti. Proti sta bila sodnika Rok Svetlič in Marko Starman, ustavno sodnika Rok Čeferin in Neža Kogovšek Šalamon sta bila iz odločanja izločena.
1: Vodstvo Mariborskega kliničnega centra še vedno ne razkriva podrobnosti dogovora, na podlagi katerega je 7 interventnih radiologov preklicalo svoje odpovedi. Zanesljivo pa je, da bodo za svoje delo prejemali više plačilo tudi zato, ker je Ministrstvo za zdravje za vseh 7 odobrilo izredno napredovanje. Gre za ukrep, ki ga omogoča zakon o skupnih temeljih plač v javnem sektorju. Koliko zaposlenim v zdravstvu se je doslej tako dvignil plačni razred, je preverjal Domen Anderle.
13: Obstoječe in nove zaposlene v javnem sektorju lahko vodstvo uvrstijo 5 ali celo vseh 10 razredov više od izhodišča. Glavna pogoja sta, da ima zaposleni posebna znanja, javni zavod pa zagotovljen denar. Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič-Čujovič.
14: Gre za ohranitev tega, da zaposleni ne odhajajo. Drugo, gre morda v nekaterih primerih tudi za neko popravljanje preteklih krivic.
13: V večini primerov morajo vodstva pred napredovanjem pridobiti soglasje. Javnim bolnišnicam in zdravstvenim domovom ga podeljuje zdravstveno ministrstvo. V času Valentine Prevolnik-Krupel so jih podelili 658, pod Tadejem Mostrcem za zdaj 51.
14: Zagotovo bi ga bilo možno še izboljšati ta institut. Ne poslužujejo se ga vsi delodajalci v enaki meri, tudi ne za vse profile v enaki meri.
13: Največ 114 izrednih napredovanj soglasje ministrstva je bilo doslej v Mariborskem UKC-ju, v precej večjem ljubljanskem le 52. Primerjava med poklicnimi skupinami pa pokaže, da so največkrat izredno napredovali zdravniki. 274 jih je doslej prejelo dodatne razrede, najpogosteje urgentni in družinski zdravniki, anesteziologi in radiologi. Izredno je napredovalo tudi 161 administrativnih in tehničnih delavcev, šele na tretjem mestu so 146 napredovani medicinske sestre, največja poklicna skupina v zdravstvu.
14: Se to potem posledično vidi tudi pri odhodih, predvsem iz zdravstvene nege je odhodov iz dejavnosti še bistveno več kot pri zdravnikih.
13: Podatke, koliko delavcev je doslej izredno napredovalo v vseh segmentih javnega sektorja skupaj, Ministrstvo za javno upravo še zbira. Šele takrat bo znano tudi, koliko denarja je šlo za ta namen.
3: Avstrijska bančna skupina Raiffeisen Bank International je, kot kaže, zmagala v boju za prevzem banke Addiko. Raiffeisen je na svojih spletnih straneh objavil, da so danes njihovo prevzemno ponudbo sprejeli delničarji, ki imajo v lasti 55,6% delnic Addika. Za prevzem se je potegovala tudi NLB, ki pa s ponudbo očitno ni prepričala Addikovih delničarjev.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je manj kot 15 mesecev po nastopu položaja izvedel rekonstrukcijo vladnega kabineta. Na mesto vodje je imenoval ministrico za zdravje Nino Varken, ki tako postaja prva ženska na tem položaju. Vladajoča koalicija ima nizko podporo, na obzorju pa so tudi nove težave v podobi rastoče podpore alternativi za Nemčijo. Matej Hrastar.
15: Friedrich Merz je ob nastopu položaja napovedal, da bo izvedel prepotrebne reforme in prebudil nemško gospodarstvo. Po dobrem letu vladanja pa mu zaupa manj kot 15% Nemcev. Ob rastoči priljubljenosti alternative za Nemčijo si je vladajoča unija CDU-CSU kar sama vrgla poleno pod noge, ko je prišlo na dan, da je vodja poslancev v Bundestagu Jens Spahn s partnerjem postal oče otroka s pomočjo nadomestne matere, kar je v popolnom neskladju s politiko stranke.
16: Alle Personalentscheidungen, die ich Ihnen heute mitteilen kann, ordnen sich
15: Ob vseh kadrovskih odločitvah, ki jih danes objavljam, sem imel pred očmi, da se trudimo in še naprej delamo, kar je najbolje za našo državo, je zjutraj povedal Merz. Želimo si vlade, ki se bo z navdušenjem in veseljem lotevala nalog ter hkrati odražala pestrost naše družbe in politične krajine. Smo reformno usmerjena vlada in to želimo dokazati. Izpraznjeno mesto zdravstvene ministrice bo zasedel nekdani generalni sekretar CDU Karsten Linnemann, prejšnji vodja kabineta Thorsten Frey pa bo zasedel mesto vodje poslancev, ki ga je zapustil osramočeni Jens Spahn. Merz je za prihodnje dni napovedal še druge kadrovske menjave, med drugim se govori, da bo mesto ministra za transport moral zapustiti Patrick Schnider, s katerim naj bi bil kancler zelo nezadovoljen. Vladajoča črno-rdeča koalicija konzervativcev in socialdemokratov strahom pričakuje jesen, se bodo septembra troje deželne volitve, na katerih bo AFD s precejšnjo gotovostjo močno povečala svojo moč. 6. septembra v Saški Anhalt ni izključena niti absolutna večina v deželnem parlamentu, s čimer bi skrajno desna stranka prvič zasedla položaj deželnega predsednika vlade, katere od nemških zveznih dežel.
3: Romunija je v svojem zračnem prostoru danes prvič od začetka vojne v Ukrajini sestrelila brezpilotni letalnik, so sporočile romunske oblasti. Nad nenaseljenim območjem, približno 114 km od Bukarešte, so ga sestrelile romunske letalske sile z lovcem F-16. Preiskava incidenta teče. Evropska komisija izrazila zaskrbljenost nad dejstvom, da je dron vstopil v romunski zračni prostor in da se to ni zgodilo prvič. Maja je dron v Romuniji trčil v stanovanjsko stavbo, pri tem sta bila ranjena dva človeka. Evropska unija je uvedla nove sankcije proti več iranskim sodnikom zaradi domnevnih kršitev človekovih pravic, je danes sporočila Kaja Kalas, vodja evropske diplomacije. Dodala je, da so uvedli tudi ukrepe proti enemu izmed vodilnih v kibernetski skupini, ki je po njenih besedah omogočila režimsko zatiranje svobode informacij.
1: Združene države Amerike z današnjim dnem uvajajo nove splošne carine na uvoženo blago. Za večino partnerskih držav z Evropsko unijo in Kitajsko vred bodo carine znašale 10%, za nekatere druge pa 12,5%. Trumpova administracija ukrep tokrat utemeljuje s pomankljivim izvajanjem prepovedi prisilnega dela v svetu. Unija je potezo sprejela previdno in ocenila, da je še vedno v skladu z lanskim dvostranskim trgovinskim dogovorom. Sandra Krišel.
17: Nižje 10% carine veljajo za države, ki zakone proti prisilnemu delu že imajo. Sem spadajo Evropska unija, Kanada in Združeno kraljestvo. Višje 12,5% carine pa bodo plačevale države brez tovrstnih prepovedi. Bela hiša je nove dajatve uvedla na podlagi starega zakona o trgovini iz leta 1974 in po preiskavi urada trgovinskega predstavnika. Ta je ugotovil, da države po svetu ne omejujejo ali preprečujejo uvoza izdelkov narejenih s prisilnim delom, ter s tem ustvarjajo nepošteno konkurenco ameriškemu gospodarstvu, ki mora upoštevati tak zakon. Predsednik Donald Trump je s tem uspešno zaobšel prepoved ameriškega vrhovnega sodišča, ki je februarja razveljavilo prejšnje carine. Nove carine zajemajo skoraj ves ameriški uvoz z nekaterimi izjemami, in sicer za nafto, plin, gnojila, nekatere prehranske izdelke in brušene diamante. Mednarodna skupnost je na nogah. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas je ukrep označila za neupravičen. Poudarila je, da ima Evropa v primerjavi z ameriško delovnopravno zakonodajo plačan dopust in dobre delovne pogoje, zato so ti očitki nesmiselni. V skladu z lanskim dogovorom med Brusljem in Washingtonom bodo za ameriški uvoz iz Unije veljale največ 15% carine, iz te stopnje pa so že izuzeti letala in letalski deli ter generična zdravila. Evropska komisija pričakuje nadaljnje spoštovanje tega dogovora, kar je ključno za zagotavljanje stabilnosti trgov. Peking je sporočil, da nasprotuje vsem oblikam enostranskih carin in da trgovinska vojna ni v nikogaršnjem interesu. Japonska ukrep obžaluje, Avstralija ga označuje za neupravičenega, Kanada pa že napoveduje povračilne ukrepe.
1: V Španiji in Franciji se ob visokih temperaturah še vedno spopadajo z obsežnimi požari v naravi. Dva požara, ki sta izbruhnila zahodno od Madrida, sta se danes združila in se še naprej širita. Španska vlada je v madridski in sosednji regiji Avila razglasila izredne razmere. Prvič v zgodovini zaradi požarov skupno so evakuirali več kot 20 tisoč ljudi. Kot je dejal španski notranji minister Fernando Grande Marlaska, so tudi Evropsko unijo zaprosili za pomoč v okviru mehanizma za civilno zaščito.
18: Aktivirali smo mednarodne mehanizme in že prejeli pozitiven odziv. V Španijo prihajata dve letali Canadair iz Grčije in dve iz Italije.
1: Za pomoč je zaprosila tudi Francija. Evropska unija je tja napotila dve portugalski letali in eno hrvaško, pa tudi dva helikopterja iz Češke in Slovaške. V turistično priljubljenem departmaju Gironde na jugozahodu države so morali zaradi požarov evakuirati približno 63 tisoč ljudi. Slovenski turizem nadaljuje rekordno leto. Junija je bilo prvič v zgodovini zabeleženih več kot 2 milijona prenočitev, v prvem polletju pa skoraj 3 milijone prihodov turistov. Ob tem se spreminjajo tudi potovalne navade. Zaradi vse višjih temperatur več obiskovalcev namesto obale izbira gore, jezera in druge naravne destinacije. Kaj kažejo turistični podatki, ali Sloveniji grozi čezmerni turizem in zakaj so letos največ pridobile prav gorske občine? Simeona Rogl.
19: Novi rekordi so pričakovani in skladni z razvojem panoge, pravi redna profesorica doktorica Maja Uran-Marević iz portoroške turistike.
20: Pred korono smo mi nekje opazovali desetletni trend, da je v Evropi približno okoli 5% normalna in zdrava rast. Tako da te številke nekje dosegamo, če to primerjamo, koliko smo povečali ponudbo, je to, bom rekla, nekje skladno res z pričakovanji in tistim, kar smo zapisali v strategiji slovenskega turizma.
19: Največ prenočitev so junija ustvarile gorske občine, Bled, Bohinj in Kranjska Gora, saj se očitno spreminjajo preference gostov. Ti vse pogosteje iščejo naravo, aktivni oddih in prijetnejše temperature opažajo na slovenski turistični organizaciji. Več gostov pa terja več naporov pri upravljanju obiska, pravi Martina Gojkošek.
21: Gorski in zavarovani naravni prostor je namreč posebej občutljiv. Zato mora torej vsako rast spremljati tudi odgovorno usmerjanje obiskovalcev, varovanje narave ter seveda skrb, da turizem dolgoročno ne ogrozi prav tistih vrednot, zaradi katerih gostje sploh prihajajo.
19: Poleg poletnih mesecev postaja to vse pomembnejša tudi pomlad in jesen, saj število prenočitev v maju, juniju ter septembru in oktobru občutno raste.
21: Vse to torej nakazuje, da se sezona podaljšuje, čeprav je bilo pri nas lani še vedno v treh poletnih mesecih, torej junija, julija in avgusta, ustvarjenih skoraj 47% vseh prenočitev turistov.
19: Ob rekordnem obisku se znova odpirajo vprašanja preturizma, strokovnjaki pa opozarjajo, da so večji izziv od samega števila turistov dobro upravljanje turističnih tokov in usmerjanje obiskovalcev. Ali bo letošnja sezona tudi poslovno rekordna, pa bodo pokazali podatke o potrošnji gostov in prihodkih turističnega gospodarstva ob koncu leta.
1: Še v Duplek, v katerem so zaradi opozorilo vandalizmu, nasilnem vedenju in objestni vožnji nekaterih mladostnikov, danes sedli za skupno mizo predstavniki občine, policije in Centra za socialno delo Maribor. Policija bo navzočnost na tem območju okrepila, pristojni pa pozivajo predvsem k umiritvi razmer, poroča Aleks Horvat.
22: Občani Dupleka so na dogodki zaskrbljeni in se zaradi dogajanja počutijo vse manj varno.
23: To, kaj pubeci ustvarjajo pa delajo, to je absurd. Najstarši si malo otroke pogledajo, kaj jim delajo.
24: To se vozijo z motorom, pa ene koli, pa sem pa tja. Ene so se zdaj pač na Dupleku pozorili, ampak mislim, da je to vse posod skoraj isto.
25: Slišali smo, počutimo se ogroženo, ker imamo v osnovni šoli otroke, ampak jaz mislim, da to so samo vzgoja staršev.
22: Na občini želijo, da bi se razmere in napetosti čim prej umirile. Župan Mitja Horvat.
26: Da na nek način in ena in druga stran stopi korak nazaj, vse te prosim, da naj tudi takega dialoga več ne spodbujajo, hkrati pa predvsem starše teh mladoletnikov, da se zavejo resnosti teh njihovih dejanj, ki jih povzročajo otroci.
22: Na policiji zagotavljajo, da so na območju ves čas prisotni in da prijavljene dogodke obravnavajo. Prisotnost policistov bodo še okrepili, pravi Mitja Hari, namestnik komandirja policijske postaje Maribor 1.
27: Policija bo zagotovo izvajala povečane aktivnosti, kar se tiče prisotnosti policijskih patrulj. Začenja se novo šolsko leto, počas hoda preventivne dejavnosti v osnovnih šolah. Pogovori z starši bomo tudi nadaljevali.
22: V posamezne primere je že vključen tudi Center za socialno delo Maribor. Njegova direktorica Marjana Bravc pa poudarja, da center ni represivni organ.
28: Dolgotrajnejše izboljšanje razmer je mogoče doseči predvsem z usklajenim, pravočasnim in odgovornim sodelovanjem vseh pristojnih inštitucij.
22: Pristojni bodo razmere spremljali tudi v prihodnje. Občane pa pozivajo na vse konkretne dogodke prijavijo policiji.
1: Dodajmo novico, da je afera brezplačnega prenosa podjetja Progros Borisa Mijiča na Roka Snežiča dobila tudi prvi odziv iz koalicije. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je potezo ocenil za norčevanje iz neplačanih delavcev in državnih ustanov. Strinja se s prvakom Levice Luko Mescem, da gre za izjemno slab smisel za humor. Opozicija je v državni zbor danes vložila predlog novele zakona o referendumu in ljudski inicijativi, ki ga je pripravila inicijativa Glas ljudstva. Predlog predvideva dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in oktobru. V športnem delu oddaje o poteku gorske etape na kolesarski dirki po Franciji, ki naznanja enega težjih koncev na turu, preden se karavana preseli v Pariz. Z vami bo Luka Skarlovnik. Hvala za pozornost, prijetno popoldne želim.
2: Kolesarska karavana 113. dirke po Franciji je tudi danes v Alpah, kjer jo čaka prvi od dveh karizmatičnih usponov na Alpe d'Huez. Prvi del manj kot 130 km dolge etape je preslikava včerajšnjega dogajanja. Dirko spremlja Dare Rupar.
4: Dva današnja vzpona sta že mimo, skupaj pa kolesarje čaka nekaj več kot 3500 višinskih metrov. Večina tega bo odpadlo na zaključni vzpon, tisti klasični, ki je do vrha na smučišču nad Duezom, dolg skoraj 14 km. Očitno se bo prav tam odločalo tudi o junakih dneva. Tadej Pogačar pa se je na startu v dolini spogledoval z rekordom vzpona, ki je star že več kot 30 let in ga ima Marko Pantani.
5: Ta je vsaj normalen klanc, 12 km, približno konstanten, težek, ampak ja, po mojem danes bo noro zaradi navijačev.
4: Kolesari so si želeli ograde ob celotnem vzponu, kar pa seveda ni izvedljivo. Obilo dela čaka organizatorje, vzpon pa je poln navijačev že od začetka tedna. Ubežniki so zdaj mirno spredaj, favoriti jim očitno ne bodo dovolili take prednosti kot včeraj. Francoz Valentin Paré-Peintre pa je dobil oba dosedanja gorska cilja in je na videzno v pikčasti majici. Tudi danes nadaljevanje etape spremljamo na valu 202.
2: Sinočnje uvodne tekme drugega od štirih kvalifikacijskih krogov konferenčne lige so trije slovenski klubi odigrali uspešno, brez poraza. Bravo v Stožicah proti makedonski Škendiji in Koper proti Runaviku na Ferskih otokih sta zmagala, Alumini pa je v Ljudskem vrtu z Dinamom iz Tirane igral neodločeno. Povzetek Boštjana Janežiča.
6: Najbolj zadovoljni so Koprčani, ki imajo predpovratno tekmo na Bonifiki prihodni četrtek dva gola prednosti. Dvakrat je bil učinkovit Brown Irabor po podajah najstnika in rezervista Benjamina Adroviča. Z igralcem več bi lahko bili Primorci na umetni travi pred koncem tekme še uspešnejši. Na potovanju se jim je zelo zatikalo, v severnem Atlantiku je manjkal kapetan Jojo Iličić. Še več sprememb v kadru je pri Bravu, ki je bil prav tako boljši v aktivnejšem in pogumnejšem drugem polčasu. Rezultat proti gostom iz Tetova, ki so redni udeleženci evropskih kvalifikacij in tekmovanja ugoden. Zmago je Ljubljančanom po izjemnem prodoru priigral Jakoslav Stanković. Na povratni tekmi Škendija z boljšo učinkovitostjo verjame v preobrat. Bravo je po dveh letih odigral šele peto evropsko tekmo, novinec Aluminij, ki je izpadel iz Evropske lige, pa šele tretjo. Po prekinitvi zaradi nevihtnih ploh so v Ljudskem vrtu Kidričani dosegli prvi gol v sezoni. Za izenačenje je mrežo Dinama iz Tirane v 83. minuti zatresel Matic Vrbanec.
2: Dogajanju na zelenicah dodajmo, da je Nemška nogometna zveza za selektorja reprezentance potrdila nekdanjega trenerja Liverpoola in dortmundske Borussie Jürgena Kloppa. Medtem je eden njegovih največjih trenerskih rivalov Pep Guardiola zavrnil ponudbo za stolček italijanske reprezentance. Pred zadnji dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahomi bo postregel še s končnimi odločitvami v kanuju. Več Marko Pangerc.
7: Včeraj brez finala v kajakaški konkurenci Jessica Fox je priveslala še do petega naslova, Češka ima tudi s krečjem zelo močne adute. Avstralka bo tudi v kanuju lovila visoke vrstitve. Kvalifikacije so bile usodne za nekdanjega evropskega prvaka Žigo Lina Hočevarja. Eva Alina pa poskušala v zadnjem tekmovalnem dnevu za slovenske predstavnike ujeti finale. Podobno razmišljata tudi preostala slovenska polfinalista. Benjamin Savšek je v iskanju rezultatskega povratka precej previden, Luka Božič pa je bil že v svojem prvem nastopu na tem prvenstvu konkurenčen.
0: Pričakujem, da bo polfinalna proga in finalna zahtevnejša, še bolj zahtevna. In da pač bojo tiste ključne vratce, ki bojo odločale o vrstitvi naprej. In vedno sem pokazal, da sem lahko tudi na takih progah zelo dober in se že veselim nadaljevanja svetovnega prvenstva.
7: Kanuistični spored se bo s polfinali začel čez eno uro.
2: Slovenski državni prvak v namiznem tenisu Deni Kožul je bil po uspehu v paru z Darkom Jorgičem na turnirju VTT Star Contender v Braziliji uspešen še v prvem krogu med posamezniki. S 3-0 v nizih je premagal Američana Nareša. V drugem krogu bo igral s 23. igralcem sveta Japoncem Shinozuko.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matic Ferlak.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Pretežno jasno je, predvsem na vzhodu je nekaj kopaste oblačnosti, ponekod še piha veter severnih smeri. Temperature so od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Podatki o prometu. Na podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino so odstranili posledice nesreče, ostaja pa zastoj proti Gruškovju. Nesreča ovira promet proti Šentilju med Mariborom in Pesnico. Zastoj proti Kopru so na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno, med Nanosom in Ravbar komando, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico pa proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani. Gost promet zastoj je še na cestah Lesce Bled v obe smeri in Postojna razdrto pred Razdrtim. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Cesta Novaki-Cerkno bo zaradi prireditve danes in jutri zaprta v Cerknem od 16. do pol četrte ure zjutraj.
10: Radio Koper.
3: Primorski radio.
10: Lep popoldanski pozdrav vsem, ki nas poslušate na frekvencah Primorskega radia.

0: spomnite se Cesari.
1: Spomnite se rockeri.
0: Takrat, ko ste začenjali, se v garažah zbirali, niste nič prefirali.

Ja, zasmejala se je Barbara Šinigoj, skupaj z Mefom sta odpela. Lep pozdrav še enkrat, dragi naključni in zvesti poslušalci Radia Koper. Kmalu gremo na sprehod po Primorski. Za tehnično plat bo poskrbel Jadranko Oblak, za glasbene zgodbe Armando Šturman, napovedovala pa bom Mojca Klarič. Dobar dan, dobrodošli.

0: Ja, zdaj pa je že čas, da gremo po Primorski. Slišali bomo, da bo čez Soča dobila športno-rekreativne površine, da se začenja festival Tolminator, da so odlični jamarji in potapljači popisali nov, doslej neznan kilometer toka podzemne reke Reke, odkritje je sveže. Za začetek pa gremo v Trst, saj veste, celotna slovenska skupnost čaka na dan, ko se bo vrnila v narodni dom pri svetem Ivanu. Jadranko Psigla.
1: Po Primorski.
0: Tržaški Slovenci bodo v kratkem postali lastniki Narodnega doma pri svetem Ivanu v Trstu. Po obnovi stavbe in slovesni predaji o prisotnosti slovenske predsednice Nataše Pirc-Musar oktobra leta 2023 se je dežela odločila lastništvo prepisati na manjšino in sicer na fundacijo Narodni dom. Pred prevzemom pa je bilo potrebno urediti tako birokratske kot gradbene popravke. Med drugim so morali prilagoditi prostore za potrebe Narodne in študijske knjižnice. Predsednica fundacije Narodni dom Lidija Glavina.
2: Zahteva je prišla s strani italijanske arhivistike in gre za naprave za prezračevanje v delu, ki bo temu posvečen. Ta dela se zdaj v bistvu zaključujejo, drugače pa še malo takih vzdrževalnih, ko bi rekla, del. To so res nekaj minoritetne zadeve, kar je prav, da pač lastnik pa upravi, preden se lastništvo preda.
0: Z deli naj bi zaključili do jeseni in takrat bo fundacija tudi uradno prevzela lastništvo Narodnega doma. V njem bodo poleg oddelka za zgodovino in etnografijo prostore dobili tudi mladi bralci Narodne in študijske knjižnice. V neposredni bližini so namreč slovenske osnovne in srednje šole, pa tudi stadion. Narodni dom naj bi zaživel kot večnamensko kulturno izobraževalno središče za mlade, je povedal direktor raziskovalnega inštituta v Trstu Devan Jagodic.
3: Gre za edinstveno priložnost revitalizacije nekako tega okolja in možnost mladim, da nekako v slovenskem jezikovnem okolju preživijo večji del svojega dnevnega časa.
0: Na vrnitev v nekdanji dom čakajo tako domača kulturna društva kot celotna slovenska narodna skupnost.

0: me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Občina Bovec je z Gorenjsko gradbeno družbo podpisala pogodbo za ureditev športno-rekreativne površine v čez Soči. Pogodbena cena znaša slabih 1,4 milijona evrov. Občina je 500 tisoč dobila na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Naložba mora biti dokončana najkasneje do konca avgusta prihodnje leto. Prav tu sicer zadnja leta potekajo tradicionalne kmečke igre. Prihodnje leto bodo na vrsti že jubilejne 40. A bodo zaradi obnove morali v turističnem društvu čez Soča poiskati nadomestno lokacijo.

Na Tolminskem sotočju se festivalsko poletje Po butiku, kjer se je zbralo kakšnih 3000 ljubiteljev elektronske glasbe, nadaljuje s Tolminatorjem. Skupno bo do 28. julija nastopilo več kot 70 zasedb različnih metalskih žanrov. Med njimi so letos najbolj zveneča imena In Flames, Heaven Shall Burn, Satyricon, Hatebreed, The Side in drugi. Festivalsko dogajanje na sotočju Soče in Tolminke se bo med 8. in 14. avgustom zaključilo s festivalom Punk Rock Holiday. Organizatorji vseh treh glasbenih festivalov sicer tudi letos zbirajo tako imenovani festivalski fond. V zadnjih 4 letih so društvom in javnim zavodom v občini Tolmin namenili več kot 45 tisoč evrov. Ob tem poudarjajo, da imajo prebivalci občine Tolmin tudi v času festivalov prost dostop do sotočja. Brezplačno zapestnico za domačine lahko v času uradnih ur prevzamejo na festivalskem vhodu na Cvetju ob predložitvi osebnega dokumenta. Odprta pa ostaja tudi kolesarska pot mimo sotočja. Za domačine so tudi letos na voljo ugodnejše festivalske vstopnice. Ste slišali za novo uspešno akcijo Jamarjev v Jami 1 v Kanjaducah blizu Sežane? Niste? Prisluhnite po glasbi.

0: samo kad su zaljubljene.
1: Po primorski.
2: Pred nekaj dnevi je mednarodna skupina jamarjev in potapljačev na sežanskem Krasu odkrila nov kilometer podzemnega toka reke Reke. Gre za jamo 1 v Kanjaducah blizu Sežane, v kateri so dno in rečno strugo dosegli sežanski jamarji že decembra leta 2003. V tokratni odpravi je sodelovalo 70 jamarjev. Tako je jama 1 v Kanjaducah s 3 kilometri rovov postala najdaljša jama v občini Sežana, je Ireni Cunja povedal predsednik jamarskega društva Sežana Jordan Guštin.
3: Ja, gre za dejansko rečni rov reke Reke, ki je običajno zalit, kadar je manj vode, je delno zalit, delno ni, so sifoni vmes, in gre v nasprotni smeri rečnega toka, pomeni proti Škocjanskim jamam.
4: Večletno delo je to ponovadi, ne? Koliko časa je ta skupina delala na tem rovu?
3: Ta skupina tako na Krasu in te reko raziskuje že od leta 2004. V tej jami eno v Kanjaducah pa približno eno leto, prvič so se lani potopili, nek 200 metrov dolžine tega rečnega toka, so šli v sifon in zdaj so potem nadaljevali naprej, tako da so dobili to približno kilometr dolg rov, ki gre v smeri Vilenica oziroma Škocjanskih jam.
2: Mednarodna skupina jamarjev, v njej so večinoma Čehi, je, kot še pove Guštin, usmirjena ravno v odkrivanje podzemnega toka reke Reke. Njihovo raziskovanje je usmirjeno proti Kačni jami, ki leži pod samo Divačo. Kdaj se bo raziskovanje nadaljevalo, ni mogoče reči, jamarji namreč lahko v podzemlju raziskujejo, ko je raven vode nizka. Želja jamarjev je, da bi povezali vse omenjene jamske sisteme v eno celoto.
3: Ja, zelo dolg. Če na hitro seštejemo to, kar je zdaj znanega, približno 21 km je 22 že Kačne jame, 3 km jama ena v Kanjaducah, preko slej se bo povezalo Kačno jamo preko Brezna 3 generacije z Škocjanskimi jamami, bo postal eden, mogoče drugi največji sistem v Sloveniji.
2: Vse omenjene jame povezuje podzemni tok reke Reke, ki, kot vemo, ponikne v Škocjanskih jamah in se na površje vrne v Štivano v Italiji. Tam se pod imenom Timava izliva v Jadransko morje po nekaj kratkih metrih. To je bil popoldanski sprehod po Primorski, o čem bomo govorili po 17. uri. Ja, v nastopu orkestra Etnohisterija World Orchestra na Sežanskem. Bodite z nami. Matija je prijatelje odpeljal na nastop, kam drugam kot v jamo.

0: Na primorski avtocesti je v smeri proti Kopru na odseku Vrhnika-Logatec obtičalo vozilo, zaprt je počasni pas. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani, med Nanosom in Rauberkomando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico ter na regionalni cesti Izola-Strunjan.
1: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan, ki je Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
2: Koroška do nove zmage.
3: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
4: Pametno je ponuti, malo za se, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
5: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
6: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
7: It's the freak of the week from side to side, come on. A boom boom, it's the freak of the week just singing a sassy song. A boom.

0: Koncerti ob sončnem vzhodu in na Radio Koper.
1: Z drugim v nizu odhajamo v Brda.
0: Klasik Nakana, glasbeni projekt violinistke in skladateljice Ane Mezgac. Ob njej violinist Jan Šuštarič in kontrabasist Jošt Lampret.
2: Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili.
1: V soboto 25. julija o 5. zjutraj pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in na programu Ars.
0: Vabljeni na edinstveni glasbeni dogodek. Vstop je prost.

Tadej Pogačar se je podal v napad na vzponu na Turu, držimo pesti, mi pa gremo k kulturi. Eden najbolj prepoznavnih mednarodnih glasbenih projektov na področju glasb sveta, Etno Histerija World Orchestra, jutri zaključuje letošnje srečanje. Pred ekipo sta še dva nastopa, sinoči pa so koncertirali v Kosovelovem domu v Sežani. Nekaj ur prej so obiskali najstarejšo turistično jamo v Evropi, jamo Vilenica, in v plesni dvorani ustvarili glasbeni trenutek. Tam je bila z radijskim mikrofonom tudi Irena Cunja.

0: Etno histerija World Orchestra že več kot 20 let navdušuje občinstvo po Evropi svojo izjemno energijo, glasbeno izvedbo in edinstvenim prepletom svetovnih glasbenih tradicij. Letošnja zasedba združuje 75 glasbenikov iz 21 držav. Med njimi je prvič tudi 22-letna Tara z Nizozemske. Na delavnici sem spoznala veliko glasbenikov, pravi Tara, s katerimi želim v prihodnje sodelovati. Pridobila pa sem tudi veliko novega znanja na področju glasb sveta. Zelo mi je všeč način dela, tako je bolj dostopno tudi za tiste, ki nimajo klasične glasbene izobrazbe. Učenje poteka zelo hitro, v kratkem času moramo spoznati različne glasbene sloge. Kot mentorica Slovakinja Petra Anderufova v orkestru deluje zadnjih 5 let, prej pa je dobro desetletje sodelovala kot glasbenica.
1: Zakaj? Zaradi glasbe, zaradi učenja se novih komadov, zaradi te krasne družbe, ljudi, spoznavanje in igranje skupaj. Mislim, to, kar se dogaja v orkestru, je res zelo posebna priložnost, da lahko toliko različnih glasbenikov z teh različnih držav, kultur in skupaj sodeluje in skupaj ustvarja.
0: Je pa neka zelo taka posebna zadeva to, ne? To ni klasičen način dela v orkestru. Dobiš note, ki jih je nekdo napisal in potem se skupaj poustvari to glasbo. Ne? Je drugačen način dela, kakšen je?
1: Ja, tu se učimo vse po posluhu. Pride vsakič uči nekdo drug, vsako leto pridejo drugi udeleženci in to je vedno presenečenje, katere komade se bomo naučili in iz katerih držav. In potem nam to zaigrajo, zapojejo in mi se to naučimo po posluhu in potem skupaj ustvarjamo aranžmaje.
0: Časa za vse je razmeroma malo. Prve dni poteka učenje, potem pa vsak dan sledijo nastopi in druge aktivnosti. Kar naporen program prizna tudi dolgoletni vodja orkestra Matija Solce.
2: Vsak dan najdemo moči za neke nove akcije, kdaj so aktivistične. Kot recimo včeraj, ko smo šli v zapor igrati v Celju, pa smo imeli zvečer v Mariboru v polnem amfiteatru tudi neposredno povezavo z gazo in smo v bistvu slikali uživo med tem, ko se igra orkester. Vsak dan imamo neke nove izzive, teh nikoli ne zmanjka, mi smo pač in progres do konca, se še zmeri orkester nekako razvija, ne, ampak verjam, da ta orkester je res sploh zdaj, ko smo že toliko časa skupaj, teh 10 dni, a ne, da sploh ni treba nič reči in stvari se kar same zgodijo.
0: Po drugi strani pa je notranje zadovoljstvo toliko večje, saj kot pove Francozinja Judit, glasba poživlja. Med udeleženci vlada dobra energija, ko igrajo in pojejo, se vsi zlijejo v eno.
3: It is really interesting also to gather and to...
0: Resnično je zanimivo to druženje med nami, pove Judit, saj prihajamo iz različnih glasbenih tradicij. Mislim, da lahko veliko damo drug drugemu.
3: Well, I come from a classical music background and I...
0: Sama imam klasično glasbeno izobrazbo, a sem iskala priložnost, da bi se spoznala s tradicionalno glasbo in improvizacijo. Zame je to tudi priložnost, da se naučim novi skladb in spoznam glasbenike, ki mi lahko pomagajo razširiti moje znanje. Po drugi strani pa je vse skupaj tudi zelo zabavno, še pove Judit, in na razmeroma visoki ravni.
3: It's really impressive here.
0: Vsak glasbenik orkester prinaša svojo kulturno dediščino, glasbeni izraz in ustvarjalno izkušnjo. Rezultat je, pravi Matija Solce, izkušnja, ki briše meje med državami, jeziki in glasbenimi žanri, ter dokazuje, da glasba ostaja eden najmočnejših univerzalnih jezikov.
2: Res mislim, da je taka skupina ljudi, ki res en na drugega pazmo, najmlajše 14 let stare, najstarejše 55.
0: Kolikšen del članstva je že stalna zasedba?
2: So stalni in nestalni, ki se vračajo, a ne? Tako da zdaj pač recimo eno, 2/3 jih že poznam odprej. A ne? In oni to v bistvu širajo to logiko, a ne? Da glasba ni nekaj, da ni nek koncept, ki se ga moraš držati in ga 100% izpolniti, ampak je vse neka bolj fluidna, organska stvar, ki je v bistvu neko sredstvo za komunikacijo, ne samo med nami, ampak med nami in publiko in ne samo med nami in publiko, ampak med umetnostjo in svetom in mislim, da je taka močna izkušnja v bistvu je možna samo preko glasbe. Ne? In to, da smo iz 22 držav, da govorimo različne jezike, da imamo različne mentalitete, da imamo različne kulturne ozadja, različne znanje, različne, še zmeri deluje kot enota, pa vse, skupaj se vseeno poveže. No?
0: V Sežani so si za nastop Etno histerija World Orchestra prizadevali dlje časa, pove programska vodja v Kosovelovem domu Helena Čehovin-Gržel.
3: V bistvu se že kar nekaj časa, mislim, da že to drugo sezono spogledujemo s orkestrom Etnohisterija. Nekako smo vedno se zgreševali s termini, ampak letos nam je končno uspelo, da smo jih uspeli dobiti v Sežano. In potem je beseda dala besedo, kako bi jih pogostili, kje bi se spočili. Matija je omenil, da bi kakšno jamo radi videli in smo poklicali Jamarsko društvo Sežana. Takoj so bili za akcijo. In tako smo jih tukaj sprejeli, zdaj pa upamo, da se bojo tukaj okrepčali, spočili, kaj zaigrali in odtrgali amfiteater zvečer.
0: Sinoči v Sežani se to ni zgodilo. Nastopajoči in občinstvo je z odprtega prizorišča pregnal dež. Kljub temu pa je koncert pod streho Kosovelovega doma dosegel svoj namen. Etnohisterija World Orchestra ima do zaključka še dva nastopa. Najprej drevi ob Ljubljanici, ob enih zjutraj pa se bo v Truškah v Slovenski Istri začel koncert Plavajoči grad.
4: Ja, bravo za vse aktivistične nastope, ki naj odpirajo oči. Mi pa gremo zdaj še na hitro cesto, na obalni hitri cesti Srmin, Koper center Slavček je zaprt desni prometni pas, obtičalo je vozilo.

Ja, ponavljam, Pogačar je po sijajni samostojni vožnji prišel do prestižne etapne zmage na Alp d'Huez. To je bil neizprosen boj, v katerem je Tadej pometel z vsemi. Poslušate Radio Koper, Radio Koper, ki bo z vami tudi po noči. V prvi uri noči bomo spoznali akademskega slikarja in umetniškega vodjo Mednarodnega festivala vizualnih umetnosti Art Circle, Klemena Bruna. Mladi podjetniki nam bodo predstavili prenosne rolerje, ki jih lahko pritrdimo na običajne čevlje. Znanstveniki in ribiči bodo govorili o kolagenu, v katerega želijo pretvoriti nadležne meduze. Sogovornike smo poiskali na morski biološki postaji Piran. V tretji uri druženja bo z nami mladi, nadarjeni in nadobudni pianist iz Ankarana Roman Drucker. Radio Koper bo z vami do petih zjutraj.

Nocoj v oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. Nevidna nevarnost na dnu bazenov. V Italiji umrli trije otroci, ki so jih prisesale odtočne šobe. Zakaj prihaja do takih nesreč? So bazeni pri nas dovolj varni? Koperski policisti letos zasegli dvakrat več mopedov kot lani. Objestna vožnja mladostnikov s predelanimi vozili je na večernem dnevnem redu mestnega središča. Arheološki park Simonov zaliv omogoča obiskovalcem doživljajsko spoznavanje rimske dediščine. Na ustvarjalnih delavnicah se posebej posvečajo otrokom. Bodite z nami ob 18.40.

0: To je bila pesem tedna Radia Koper, Lea Sir, ki je zapela Ti me pelješ v norost.
1: Hvala lepa Armando, hvala lepa Lea. Kmalu po naslednji skladbi bomo predvajali izsek ankete, ki so jo ta zgodnji slišali že ob 7.30. Tokrat smo mimoidoče spraševali, ali še zaupajo medijem.

0: Pred nekaj desetletji je veljalo skoraj nenapisano pravilo. Če je bilo nekaj v časopisu, na radiju ali televiziji, potem je to skoraj zagotovo držalo. Danes pa živimo v svetu, kjer nam telefon v eni minuti ponudi novice iz vsega sveta. Raziskave kažejo, da je zaupanje v medije v zadnjih letih opazno upadlo. Po najnovejšem poročilu Reutersovega inštituta je leta 2026 novicam zaupalo le še 37% ljudi, kar je najmanj od začetka meritev pred dobrim desetletjem. Hkrati pa ljudje tradicionalnim medijem še vedno zaupajo precej bolj kot informacijam, ki jih dobijo na družbenih omrežjih ali prek umetne inteligence. Novicam na družbenih omrežjih zaupa približno 22% vprašanih. Ironija sodobnega časa je očitna. Nikoli v zgodovini nismo imeli dostopa do toliko informacij, hkrati pa še nikoli ni bilo tako težko ugotoviti, katera je resnična. Zato ni presenetljivo, da je tokratna petkova anketa postavila zelo preprosto, a pomembno vprašanje. Ali še zaupamo medijem?
1: Ne preveč. Pač moje izkušnje so takšne, da so včasih v redu in je poročanje korektno, včasih je zelo nemarno, tudi je nepreverjeno. Komentarji pa znajo biti zelo pristranski.
2: Odvisno katerim. Javni televiziji bolj kot tem privatnim. Privatni. Ja. Zato, ker se mi zdi, da so bolj objektivni, da povejo. Take stvari, ki se tudi jaz z njimi potem strinjam, mogoče to tudi narobeno.
3: Ne zaupam. Zaradi tega, ker lažejo, ker so, mislim, lastnike medijev so v glavnem ultrabogataši in potem vplivajo tako.
4: Danes je zelo težko reči, kjeremu medijo zaupati. Imamo ogromno medijev, takih in drugačnih, in mi, navadni državljani, lajki, ne vemo, komu zaupati. Zaenkrat zaupam javnim državnim medijem. Velik berem, velik čitam, na koncu pa ne vem, kaj je, za kaj se gre.
0: Kje danes sploh spremljamo novice? Tudi tu se svet hitro spreminja. Pametni telefon je postal glavni časopis sodobnega človeka. Televizija sicer ostaja pomemben vir informacij, vendar predvsem pri starejših generacijah. Mlajši vse pogosteje novice najdejo na TikToku, Instagramu, YouTubeu ali Facebooku, kjer jih pogosto posredujejo vplivneži in ustvarjalci vsebin, ne pa novinarji. Klasični tisk še naprej izgublja bralce. Radio pa ostaja eden najbolj zaupanja vrednih spremljevalcev dneva, predvsem zaradi lokalnih informacij, prometa, vremena in preverjenih novic. Hvala vsem, ki ste z nami tudi zaradi glasbe. Depeche Mode.

0: Koncerti ob sončnem vzhodu in na Radio Koper.
1: Z drugim v nizu odhajamo v Brda.
0: Klasik Nakana, glasbeni projekt violinistke in skladateljice Ane Mezgac. Ob njej violinist Jan Šoštarič in kontrabasist Jošt Lampret.
2: Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili.
1: V soboto 25. julija ob 5. zjutraj pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani ter v neposrednem prenosu na Radio Koper in na programu Ars.
0: Vabljeni na edinstveni glasbeni dogodek. Vstop je prost.

Bližamo se radijskemu dnevniku, poročila sledijo že čez slabih 12 minut. Zvečer pa na naših valovih dobite tris odličnih avtorjev glasbenih oddaj. Brane Rončel bo jazzy, Boris Bradač bo punk rockovski in Zvone Tomac, ki bo bluzovski. Čaka vas pester nabor odličnih skladb. Jadranko Oblak, Armando Šturman in Mojca Klarič vam tudi v nadaljevanju petka želimo dober sprejem programa Primorskega radija. Prijeten večer in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Nov dan na kolesarski dirki po Franciji, nova zmaga slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V 19. etapi je pokoril konkurenco z najhitrejšim usponom na Alp d'Huez doslej, s katerim je za minuto in 13 sekund izboljšal rekord Marka Pantanija.
2: Rekord 31 let star, s tistimi železnimi kolesi so se gor vzil. Kaj imamo zdaj kolesa z 20 urjev, pa ne vem kaj vse. Malo me tudi to gnal, pa še dobre noge.
1: Kolesarji zdaj že pogledujejo proti jutrišnji kraljevski etapi, ki se bo znova končala z usponom na Alp d'Huez. Več v športnem delu oddaje, v kateri boste slišali tudi.
3: Minister Anže Logar obsodil izročitev podjetja Progros Roku Snežiču. Vlada posegla v cene goriv z znižanjem dajatov do konca septembra. Število evakuiranih zaradi požarov v Franciji in Španiji se bliža 100 tisoč. Jutri bo sončno in do 29 stopinj.
1: Z vami sva Matej Rus in Lučka Majcenovič. Začenjamo pa pri odzivih na najnovejšo afero poslanca Resnice Borisa Mijiča, to je brezplačnega prenosa podjetja Progros na davčnega svetovalca Roka Snežiča, pri kateri se odpira tudi vprašanje o odgovornosti in vlogi notarjev. Danes se je oglasil vrh notarske zbornice in pojasnil, da notarji lahko overitev posla zavrnejo le pod določenimi pogoji. V tem primeru ga notarka ni smela zavrniti, saj so bili izpolnjeni pogoji za vpis pridobitelja v register. Na pristojnem ministrstvu so obsodili vsakršno izigravanje zakonodaje, minister Anže Logar pa je zapisal, da gre pri omenjenih dejanjih za norčevanje iz delavcev in države. Hkrati je pritrdil vodji levice Luki Mescu, da je to izjemno slab smisel za humor. Mijiča že obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Urška Valjavec.
4: Po mnenju predsednika notarske zbornice Bojana Podgorška je notarka ravnala v skladu z zakonom.
5: Če bi bile tle omejitve zakonske, potem tega pravzaprav ne bi mogla sploh pisati v registru. Ampak sam prenos poslovnega deleža pa nemoralno bi bilo, če bi nekoga oškodoval, če bi recimo delavca oškodoval. Ampak sama sprememba lastnika ni imela nekih neposrednih vplivov.
4: Zgolj prenos poslovnega deleža insolventnega podjetja položaja upnikov ne poslabša. Pa vseeno, glede na vse okoliščine, strokovnjak za insolvenčno pravo z Ljubljanske ekonomske fakultete, profesor Jaka Cepec, meni, da je čas za razmislek o tem, ali so pristojnosti notarjev pri prenosu poslovnega deleža ustrezno urejene oziroma ali si jih ti morebiti razlagajo preozko.
6: Očitno notarji menijo, da imajo zvezane roke pri tovrstnih poslih in da so jih očitno dolžni storiti, čeprav je očitno, da so ravnanja vsaj poslanca, ne, Mijiča, pač popolno norčevanje iz upnikov, delavcev in celotne države. Ne.
4: Na podlagi novih prijav bodo na KPK-ju preučili, ali gre v primeru prenosa podjetja za kršitev integritete, pravi namestnik predsednice Aleš Kocjan.
7: Od poslancev se namreč pričakuje, da ravnajo v skladu z zakoni, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.
4: Pravniki so opozorili tudi na problematičnost prevzema podjetja z negativnim kapitalom, saj bi to lahko razumeli kot prejem darila.
7: Treba najprej ugotoviti, ali je bilo to darilo dano v povezavi z opravljanjem njegove funkcije. Lahko bi šlo namreč tudi, kot je bilo v medijih že omenjeno, kot so omenjali že pravniki, tudi za morebiten sum poslovne goljufije.
4: Na ministrstvu obsojajo izigravanje zakonodaje in etično sporna ravnanja. Pristojni organi, vključno z delovno inšpekcijo, morajo postopke voditi strokovno, neodvisno in brez pritiskov, ter sankcionirati morebitne kršitve, še dodajajo.
1: Ustavno sodišče je ugotovilo, da novela zakona o RTV Slovenija v delu, v katerem določa nov način upravljanja javnega servisa, ni v neskladju z ustavo.
3: Kot pojasnjujejo, način prenehanja mandata v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost zavoda od vplivov politike, zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja. Hkrati menijo, da je bil ukrep nujen, saj postopen prehod na novo ureditev ne bi omogočil takojšnje depolitizacije. V Levici odločitev sodišča odobravajo, dejali so, da se je s tem potrdilo njihovo stališče, da je bila novela nujna za boljše in učinkovitejše delo javnega zavoda. Ustavno sodišče je danes začelo obravnavo zahteve za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Presojo so zahtevale sindikalne centrale, ki menijo, da bodo ukrepi iz zakona škodovali prebivalcem. Po informacijah portala N1 naj bi ustavni sodniki že sprejeli odločitev, a pred javno objavo sledi pisanje ločenih mnenj sodnikov.
1: Poslanske skupine Svobode, Levice in SD-ja so danes v državni zbor vložile predlog novele zakona o referendumu in ljudski inicijativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. Gre za pobudo ljudske inicijative Glas ljudstva. Kot so pojasnili, bi na referendumih odločanje prešlo iz rok politike v roke ljudi. Poslanka Svobode Tereza Novak in Nataša Sukič, Levica.
8: In zato menimo, da mora biti njegova izvedba čim bolj predvidljiva, čim bolj enostavna, pravična in tudi dostopna.
9: In ravno ta predvidljivost omogoča večjo participacijo ljudi, tudi boljšo pripravo na vse zadnje, glede tem, da so ljudje bolj informirani, da se odvije javna debata v širšem smislu.
1: Kot so še pojasnili predlagatelji, bi tako tudi znižali finančne stroške referendumov.
3: Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev, to bo začela veljati v torek. Z obema ukrepoma sta za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje do 28. septembra začasno določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev. Kot je navedla vlada, zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu naraščajo nabavne cene naftnih derivatov, ki neposredno vplivajo na cene goriv, z novim ukrepom želijo preprečiti povišanje maloprodajnih cen. To pomeni, da bo bencin cenejši za 9,6, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11,1 centa na liter.
0: Radijski dnevnik.
1: Po navedbah Bele hiše se bosta prihodnji teden v Washingtonu sešla ameriški predsednik Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pogovarjala naj bi se o možnostih za vsaj zračno premirje med Rusijo in Ukrajino. Moskva sporoča, da pričakuje nov ameriški predlog o končanju vojne, a da do takrat ne bo prekinila napadov. Njihovi cilji so v zadnjem času predvsem ukrajinska pristanišča v Črnem morju. Ukrajina na drugi strani z droni napada ruska mesta. Špela Novak.
10: Rusija je v zadnjih tednih povečala intenzivnost napadov na ukrajinska pristanišča, na kar bo, tako napoveduje ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, Ukrajina ustrezno odgovorila. V zadnjih dneh je glavni ukrajinski odgovor na ruske napade tak, kot ga je Zelenski opisal z besedami: vojno vračamo domov v Rusijo. To so napadi z droni na ruska mesta, pri čemer so med tarčami tudi skladišča največjega ruskega internetnega trgovca Wildberries. V tem tednu je bilo zadetih 8 njegovih skladišč, med drugim tudi dve v bližini Moskve in eno blizu Peterburga. Kar za številna majhna podjetja v Rusiji, ki svoje izdelke prodajajo predvsem prek tega spletnega trgovca, pomeni velike težave, tako zaradi uničenja zalog, kot zaradi ustavitve prodaje.
11: Na današnji dan, получается, mi ne moremo plačati kredite.
10: Trenutno ne moremo odplačevati posojil, ne vem, ali bomo lahko plačali davke. Upam, da nam bo bodi si vlada, bodi si banka odobrila odlog plačila. Če pa bi se takšni napadi nadaljevali, nam grozi bankrot, je povedal solastnik podjetja, ki izdeluje športna oblačila. Lastnica podjetja, ki izdeluje oblačila, pove, da je bilo v napadu na moskovsko skladišče uničenih 12,000 oziroma skoraj polovica njihovih izdelkov in da je najhujša posledica zanje to, da ne bodo mogli uresničiti danih zavez do kupcev. Pred srečanjem ameriškega in ukrajinskega predsednika Trumpa in Zelenskega, napovedanim za torek prihodnji teden, je sicer iz Kremlja prišlo sporočilo, da Rusija čaka nov ameriški predlog za končanje vojne in da verjamo v iskrenost Trumpove namere o končanju vojne, ne glede na to, da Ukrajino Združene države Amerike zalagajo z orožjem.
3: Na zasedenem Zahodnem bregu je znova izbruhnilo nasilje med izraelskimi naseljenci in palestinci. Kot so sporočile palestinske oblasti, so bili v vasi Tel, v katero naj bi zjutraj udrla skupina naseljencev, ubiti 4 ljudje, še 4 so ranjeni. Po navedbah Izraela sta bila ubita 2 Izraelca. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po izbruhu nasilja napovedal obsežno vojaško protiteroristično operacijo. Z vrha izraelske vojske so sporočili, da bodo skušali preprečiti, da bi se območje pogreznilo v še več nasilja. Medtem so iz urada izraelskega premijeja sporočili, da bo premije Benjamin Netanjahu v ponedeljek odpotoval v Združene države. V torek se bo v Washingtonu sešel z ameriškim predsednikom. Kot so sporočili iz urada izraelskega premijeja, se bo Netanjahu v Združenih državah udeležil tudi pogreba ameriškega senatorja Lindseya Grahama.
1: Gasilci v Španiji in Franciji se še vedno bojujejo z obsežnimi požari v naravi, v katerih je pogorelo že več 10.000 hektarjev površin. Na jugozahodu Francije so evakuirali več kot 60.000 ljudi, v osrednji Španiji pa več kot 26.000.
3: Španska vlada je prvič v zgodovini razglasila izredne razmere zaradi požarov. To je omogoča, da prevzame neposredni nadzor nad obvladovanjem razmer. Dva požara zahodno od prestolnice Madrid sta se danes združila, grozi tudi, da se bo ogenj združil s še obsežnejšim, ki pustoši po regiji Avila. Obi državi sta prejeli pomoč Evropske unije, za katero sta prosili, španskim gasilcem pomagajo letala iz Grčije in Italije, francoskim pa portugalska in hrvaška letala ter češki in slovaški helikopter.
1: Tržaški Slovenci bodo v kratkem ne le lastniki Narodnega doma v središču mesta, ampak tudi Narodnega doma pri Svetem Ivanu. Po obnovi zgradbe in slovesni izročitvi ob navzočnosti predsednice Nataše Pirc-Musar oktobra 2023 se je dežela odločila lastništvo prepisati na manjšino. Pred prevzemom pa je bilo treba urediti tako birokratske kot gradbene popravke. Špela Lenardič.
12: Fundacija Narodni dom, na katero bo dežela Furlanija Julijska krajina prepisala lastništvo stavbe pri Svetem Ivanu, je najprej čakala na novo predsedstvo. To pa je nato poskrbelo za nujni vpis v register oseb tretjega sektorja v Italiji. Pred prevzemom obnovljenega Narodnega doma so zahtevali sanacijo kletnih prostorov in ustrezno prilagoditev za potrebe arhiva Narodne in študijske knjižnice. Predsednica Fundacije Narodni dom, Lidija Glavina.
13: Zahteva je prišla strani italijanske arhivistike in gre za naprave za prezračevanje v pač delu, ki bo temu posvečen. Ta dela se zdaj v bistvu zaključujejo, drugače pa še malo takih vzdrževalnih, ko bi rekla, del. To so res nekaj minoritetne zadeve, kar je prav, da pač lastnik pa upravi, preden se lastništvo preda.
12: Dela naj bi bila zaključena do jeseni, ko naj bi uradno prevzeli tudi lastništvo Narodnega doma. V njem bodo poleg oddelka za zgodovino in etnografijo prostore dobili mladi bralci Narodne in študijske knjižnice. V neposredni bližini so namreč slovenske osnovne in srednje šole, pa tudi stadion. Narodni dom naj bi zaživel kot večnamensko kulturno-izobraževalno središče za mlade. Direktor raziskovalnega inštituta v Trstu, Devan Jagodic.
14: Gre za edinstveno priložnost revitalizacije nekako tega okolja in možnost mladim, da nekako v slovenskem jezikovnem okolju preživijo večji del svojega dnevnega časa.
12: Na vrnitev v nekdanji dom čakata tudi domača kulturna društva. V načrt za obuditev nekdaj slovenskega predela mesta upanja polaga celotna narodna skupnost.
1: V pripravi je prva regionalna celostna prometna strategija obalno-kraške regije. V sodelovanju z različnimi javnostmi jo načrtujejo v regijskem centru mobilnosti Istra Brkini Kras, ki deluje v okviru regionalnega razvojnega centra Koper. Gre za 7-letni strateški dokument o usmerjanju in upravljanju prometa v regiji. Vključene so 4 istrske občine, Koper, Izola, Piran in Ankaran, ter 4 kraške, Hrpelje, Kozina, Divača, Sežana in Komen. Podrobneje Barbara Campus.
15: Regionalno celostno prometno strategijo, ki osnujejo še v 11 drugih centrih po državi, pripravljajo prvič. Trenutno so v fazi analize stanja in pri tem računajo na pomoč najširše javnosti. Pripravili so digitalno javno razpravo, je povedal vodja regijskega centra mobilnosti Istra Brkini Kras Tilen Filipčič.
16: Vabimo vse prebivalce vseh 8 občin Krasa in Slovenske Istre, da v aplikacijo vnesejo svoje težave, vprašanja, pobude, predloge, ki so povezane z vsakodnevnimi potmi.
15: Predlogi bodo dobra podlaga za pripravo smernic in ukrepov na področju mobilnosti.
16: Lahko rečem, da bojo to dobre teoretske osnove za reševanje. Vedno se išče tudi konkretno predlog rešitve. Zdaj, kako bo to pa v dejanskem svetu, je vedno nehvaležno napovedovati.
15: Regionalna prometna strategija bo zajela več področji, od cestnega prometa do javnega potniškega prometa, kolesarstva in pomorskega prometa. Pripravili so že nekaj delavnic, na katerih so med drugim sodelovali predstavniki občin, univerze, turističnega gospodarstva, gasilcev, mladih. Nakazujejo se ključni elementi bodoče strategije, je povedal Tilen Filipčič.
16: Ceste so močno zasedene z avtomobili, tako da je javni potniški promet potrebno še naprej razvijati. Se razvija sistem voženj na klic, se pripravljajo širitev avtocest, brez tega ne bo šlo. Se veliko govori o tem, da bi na nivoju regij načrtovali javna parkirišča za kombinirano mobilnost.
15: Prvo regijsko celostno prometno strategijo naj bi oblikovali do septembra prihodnje leto.
1: Sledi šport, v njem znova o 19. etapi dirke po Franciji, na kateri je v velikem slogu slavil strokovnjak za vzpone Tadej Pogačar in prednost pred drugouvrščenim Remkom Evenepoelom zvišal na dobrih 7 minut. Govor bo tudi o nocojšnjem dogajanju na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, v finalu bo nastopil Benjamin Savšek. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in nasvidenje.
17: Z novo nepozabno predstavo je Tadej Pogačar zmagal na 19. etapi dirke po Franciji, ki se je končala z vzponom na znameniti Alp d'Huez. Na francoskem smučarskem središču je zmago pospremil Luka Dolar.
18: Rekord Marka Pantanija in več tisoč slovenskih navijačev sta gnala Tadeja Pogačarja do ene najprestižnejših zmag v karieri. Že po 2 kilometrih ciljnega vzpona današnje 128-kilometrske etape je začel loviti zadnje ubežnike. Richarda Carapaza je ujel po 10 kilometrih, sam je prevozil zadnjih 800 metrov trase za 26. zmago na Touru.
2: Rekord 31 let star, s tistimi železnimi kolesi so se gor vzil, klemamo zdaj kolesa z 20 urjev, pa ne vem kaj vse, malo me je tudi to gnal, pa še dobre noge in pa tudi ta ikona Alp d'Huez, da sem končno dvignil roke.
18: Za minuto in 24 je popravil rekord Marka Pantanija. 6 sekund je danes na koncu zaostal Leni Martinez iz Bahrajna, 3 več Carapaz, ki pa je s točko prednosti prvi v seštevku najboljšega hribolazca. Remko Evenepoel je bil 6, skupno pred jutrišnjo kraljevsko etapo za Pogačarjem zaostaja že 7 minut in 11 sekund, manj kot 10 minut zaostanka ima le še Mehičan Isak Del Toro.
17: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju se danes merijo kanuistke in kanuisti. O razpletu moškega polfinala in o izidih v ženski konkurenci z prizorišča Marko Pangrc.
19: Končanje polfinale med kanuisti v večerni finale se je uvrstil Benjamin Savšek, nekdani svetovni in olimpijski prvak, se je kot drugi podal v polfinalu na progo in svoje delo opravil z odliko, morda celo najbolje v letošnji sezoni, tekem na najvišji ravni. Na koncu je vožnja brez večjih napak zadostovala za 8. mesto in Savšek se je zanesljivo uvrstil med 12-terico finalistov, kar je pa slovenska reprezentanca tudi čakala v teh dneh svetovnega prvenstva v Oklahomi. Brez finala je ostal Luka Božič na 18. mestu, na vrhu Britanec Wesley, Savškov za ostanek 2 sekundi in dobra desetinka. S polfinalnim sporedom pa zaključujejo tudi kanuistke. Eva Lina Hočevar je bila v kvalifikacijah 14. pred nekaj minutami, je v cilj preveslala na 9. mestu. Še dobra polovica polfinalistk pa čaka na svoj start, tako da nekaj več tistega nervoze in vse, kar spada zraven ob polfinalnem nastopu slovenske kanuistke, ki bo tako čakala, ali bo to dovolj za uvrstitev v večerni finale. Zaenkrat v tem kanuističnem polfinalu uspešen Benjamin Savšek, ki se je zanesljivo uvrstil v večerni finale.
17: Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje v San Joseju v Braziliji, kjer sta med dvojicami Darko Jurgič in Deni Kožul v drugem krogu s 3-2 izgubila s prvima nosilcema Vongom in Čanom iz Hongkonga. Deni Kožul se je med posamezniki prebil v drugi krog, kjer ga že čez nekaj minut čaka 8. nosilec Japonec Hiroto Shinozuka. Darko Jurgič je na turnirju 3. nosilec, njegov prvi tekmec bo domačin Guillermo Teodoro. Na evropskih študentskih igrah v Salernu še druga srebrna kolajna za Slovenijo, ponovno v namiznem tenisu. V igri dvojic sta jo po porazu s hrvaškima tekmicama osvojili Lea Paulin in Katarina Stražar. Zasedba, v kateri sta bili še Kim Kastelic in Gaja Mauri, je drugo mesto osvojila tudi na ekipni tekmi, kjer so morale priznati premoč francozinjam.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narobe.
0: Vreme.
3: Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature 7 do 15, dnevne 25 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami, deloma plohami in nevihtami, na vzhodu jasno, v ponedeljek sončno, popoldne v notranjosti kakšna ploha ali nevihta, v torek pretežno jasno. Opozorilo, v večjem delu Primorske velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je v delovni zapori pred Šentjakobom zaprt desni prometni pas proti Ljubljani, na Primorski avtocesti je promet proti Kopru oviran med Uncem in Ravbar komando. Med Ravbar komando in Postojno so zastoji proti Kopru, prav tako med Nanosom in Ravbar komando, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so proti Mariboru zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, gneča je tudi na cesti Bohin Bled na Bledu. 18 in 51 minut.
20: Radio Koper. Primorski radio.

Majhne so zelene in zelo so nebogljene, ko počasi rumenijo, se krepko debelijo, če so zrele so orjave, ko so meke so brez glave. Take so banane! Rada jih olupim in v roki začutim, kadar

0: Dober večer, voščim. Pa je prišel petkov večer, ko se lahko tisti s prostim vikendom odpravimo ven in rečemo, naj bo današnji petek zametek. Kako pa si ga boste vi privoščili? Vedno je najlepše v družbi s prijatelji ali ljubljeno osebo. Družba z najboljšim radijskim prijateljem pri tem prav nič ne zaostaja. Radio Koper bo z vami do 5. jutranje ure. Petko večer pa bo glasbeno otvoril kot običajno Brane Rončel. Ob 21. dobite pestro sestavljen nabor različnih glasbenih zvrsti, zanimivih izvajalcev med generacijskem prepletu glasbene govorice, ki ga je svoje zdaj že vsem znane police sestavil Boris Bradač. Tokratni nabor blues glasbe, za katerega v petkih poskrbi Zvone Tomac, za začetek postreže s klenimi valižanskimi glasilkami Tom Jones v izvrstni interpretaciji skladbe Tower of Song. V nočnem programu bomo gostili akademskega slikarja Klemna Bruna, spoznali prenosne rolerje za običajne čevlje, preverili, kako lahko meduze postanejo vir kolagena, v tretji uri pa bo z nami mladi pianist iz Ankarana Roman Drucker. Želimo vam prijeten večer in vročo noč.
1: To je
2: Radio Koper, na vaši valovni dolžini.

poznavalci brazilske popularne glasbe, MPB ali muzika popular brazilejra, kako pravimo tej zgodbi, verjetno poznate tole skladbo Cravo e Canela. To je standard v popularni glasbi v Braziliji in tale standard je napisal velikan Milton Nascimento. In tole skladbo je postavila na album, ki ga je posvetila Miltonu, pevka z imenom Flora Purim. Flora Purim je sicer soproga Airta Moreire in krasna ekipa sta, Airto Moreira pa je eden najpomembnejših perkusionistov, ki je delal v džazu in popularni glasbi na različnih koncih sveta. V glavnem pa sta bila Flora Purim in Airto Moreira upeta med Rio de Janeiro, New Yorkom in še bi lahko kaj dodali. Flora Purim bo s tem albumom nekoliko pobližje predstavljena v eni prihodnjih oddaj, ko bo z nami Brazilija. Seveda je zdaj le petek, 24. julij, smo sredi poletne sezone in poleti, kakor veste, se te zgodbe raztezajo na različne konce, od Brazilije, Afrike, Puerto Rika, Kube in tako naprej. In te tri popevke, ki smo jih slišali uvodoma, nakazujejo vsebino nasošnje oddaje do 21. To pomeni, da bomo komunicirali z glasbeniki, ki prihajajo iz Brazilije. In kakor je običaj v teh naših srečanjih, predstavljamo najboljše od najboljših, tisti, ki so zaznamovali glasbo določenega okolja, so predstavljeni v teh oddajah že od vsega začetka. To se pravi, skoraj 20 let je tega, kar smo se prvič srečali v tem petkovem večernem terminu. V nadaljevanju bo z nami Lenini, eden tistih brazilskih glasbenikov, ki je bil enkrat samkrat pri nas in sem zelo vesel, da je bil, in sicer leta 2007 v sklopu majhnega simpatičnega festivala, ki se je zgodil na gradu v sklopu takratnega Ljubljana festivala leta 2007 in izjemoma je bil ta festivalček prestavljen na Ljubljanski grad. Ni bilo kako posebno lepega vremena, ampak Lenini je nastopil tretji dan v Križankah, sicer pa so bili v nalivih prisotni Richard Galliano, New York Salsa, orkestra, Jose Alberto Canario je bil, veliko glasbenikov, takih, ki so bili in so še vedno zelo aktualni na latino sceni. Lenini je izdal album z imenom Acustico MTV leta 2007, tako da smo imeli v Ljubljani

slovenskih križankah imeli možnost spremljati povzetek vsebin, ki jih je predstavil za MTV v akustičnem projektu. Leninih šteje 67, še vedno je zelo, zelo aktiven, prihaja iz okolja Pernambuka v Braziliji. In Lenini bo še z nami, kajti veliko simpatičnih albumov je ustvaril, ampak tale akustiko MTV mi je nekako najbližji, predvsem zaradi podoživljanja vsebin, ki smo jih slišali leta 2007 v Ljubljani. Z nami je torej Lenini.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Torej je bila skladba z naslovom Jack Soul Brasileiro. Lenini je prepeval in igral kitaro s svojim izbranim bendom in projektom iz leta 2007, povzet iz albuma Akustiko MTV. Lenini torej. In Jack Soul Brasileiro je izzvenela tudi ob koncu njegovega koncerta v Križankah. Seveda ostajamo v Braziliji zdaj in ko smo ravno pri Križankah, bomo nadaljevali še z enim brazilskim velikanom, ki je bil na začetku zgodnjega sodelovanja z festivalom Ljubljana, ko smo začeli delati koncerte, to je bilo tam sredi 90-ih let, 1994, če sem zelo natančen, in takrat je prišel k nam Jorge Benjor v dveh primerih, najprej 1994 in potem še dve ali tri leta kasneje, ampak Jorge Benjor, kadar se je pojavil na odru, smo bili lahko v auditoriju pripričani, da bo šlo za en popoln plesni žur, ki je dolg od 2 do 3 ur, in tako se je zgodilo tudi v obeh primerih nastopa Jorgea Benjora v Ljubljani, v Križankah seveda. Jorge Benjor je star 87 let, letos si bo dopolnil 87, sicer ne nastopa več, ampak je eden tistih, ki sodi v najožji krog glasbenikov, ki so promovirali brazilsko popularno glasbo skozi desetletja. In seveda je v ekipi z Gilbertom Gilom, potem s Caetanom Velozom in João Gilberto, to je tudi v tej zgodbi, Antonio Carlos Jobim in tako naprej, še bi lahko naštevali, govorimo o zgodbi, ki bi rekli lahko creme de la creme brazilske popularne glasbe. Jorge Benjor bo zdaj v tem žurerskem trenutku z nami v predstavitvi dvojnega albuma z naslovom, preprostim naslovom Life in Rio. Številka 1 je na vrsti danes, čez 7 dni bomo spremljali drugi del teh izjemnih posnetkov. Jorge Benjor je veliko svojega časa med nastopi preživel na stadionih na različnih koncih sveta, predvsem v Južni Ameriki, tako da si lahko predstavljate vzdušje pred naprimer 50-70 tisoč ljudmi in da pride na oder Jorge Benjor in začne koncert naprimer skladbo, ki jo bomo slišali zdajle. Hello, good looking. Jorge Benjor, live in Rio.

Torej je bil veliki Brazileiro, eden ključnih v zgodovini MPB-ja. Muzika popularna Brazileira, Jorge Benjor, Live in Rio. Album je prišel v javnost leta 1992, zdaj smo slišali prvi del teh posnetkov, drugi del bo na vrsti čez teden dni. Ja, to je tisti Jorge Benjor, ki je izjemno lepo pletel sambo z soulom, funkom, z dodatkom bossa nove, zelo širok je bil v teh svojih zgodbah in poznanje, naprimer po skladbi Šove, Šuva, potem Maškinada in tako naprej, mislim, da bomo Maškinado slišali v prihodnji oddaji. Ampak, kot rečeno, je bil Jorge Benjor fan afriške glasbe, zelo sta si bila blizu z Miriam Makebo in v navezi bil tudi z brazilsko zvezdnico, ki ime Marisa Monchi in tako naprej lahko bi naštevali o Jorgeu Benjoru veliko dobrega odnosu na njegovo izjemno kreativno delo v sklopu plesne ponudbe brazilske glasbe. Čisto na koncu pa bo z nami še velikan, ime mu je João Gilberto. João Gilberto je umrl leta 2019, star 88 let. In ko omenjam João Gilberta, se spominjam na dolga, dolga leta nazaj, ko je bilo veliko, veliko truda uloženega v to, da bi João Gilberto prišel k nam v Slovenijo, ampak bil je zelo zadržan gospod, redko je presojal, da bo prišel na kak koncert v Evropo. Odločal se je za velike festivale jazza in to v kombinaciji z kompletno produkcijo za snemanjem DVD-ja in sploh veliko CD-jev je posnel v Evropi na evropskih koncertnih odrih, solističnih in z malo zasedbo. João Gilberto bo zdaj z nami v letu 1991 in sicer takrat je predstavil album z naslovom Žuavo. Začnimo skladbo, ki nosi naslov I Really Samba. A quem sabe...

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: To je bil velikan v brazilski popularni glasbi João Gilberto. Kot rečeno, leta 2019 nas je zapustil kitarist, pevec, avtor mnogih skladb in pionir bossa nove je bil pravzaprav João Gilberto in seveda je bil eden tistih, ki je najbolj vplival na zgodbo domačih mojstrov bossa nove, to so Bossa di Novo, na čelu z Primožem Vitezom. In tole zgodbo lahko spremljamo nenehno na domačih koncertnih odrih, govorim pa o enem najboljših bendov, kar jih je v Sloveniji, ne samo v tem žanru, ampak eden tistih, ki lahko kjerkoli nastopi na kateremkoli evropskem ali svetovnem koncertnem odru z svojimi zgodbami, ki so seveda znotraj formata bossa nove. João Gilberto, takole z njim smo končali našo nocojšnjo zgodbo, ki ima opraviti z brazilsko popularno glasbo. Začela je Simone, potem je bila z nami Tanja Maria, Flora Purim. Lenini je predstavil album Acustico MTV iz leta 2007, tako da smo lahko slišali nekaj skladb, ki jih je istega leta izvajal v Ljubljani. Potem je bil z nami velikan žurer, izjemen Jorge Ben Jor, Life in Rio iz leta 1992 in na koncu še João Gilberto. To je vse za nocoj, Brane vam želi vesele počitnice, vesel preostanek vikenda in nocojšnjega večera, skupaj bomo spet čez teden dni, še prej pa v nedeljo zvečer od 20. do 22. na prvem sporedu Radija Slovenija v oddaji v nedeljo zvečer.
1: Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Don't ever get sad when you go out on the road.

Za nocoj je Bradačeva polica prazna, vabljeni, da ostanete v družbi z Radijem Koper. Z vami bo Zvone Tomac.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studija. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. Na zgodbo o brezplačnem prenosu podjetja poslanca Resnice Borisa Miliča, davčnega svetovalca Roka Snežiča, se je odzval vrh notarske zbornice. Pojasnil je, da notari lahko overitev posla zavrnejo le pod določenimi pogoji. V tem primeru pa ga notarka ni smela zavrniti. Iz pristojnega ministrstva pa so sporočili, da obsojajo vsakršno izigravanje zakonodaje ter etično sporna ravnanja. Ustavno sodišče je po neuradnih informacijah odločilo o zahtevi sindikatov za oceno ustavnosti sklepa državnega zbora o nedopustnosti razpisa referenduma o interventnem zakonu. Kot še poroča portale NeNA, sledi pisanje ločenih mnenj. Kako so sodniki odločili, še ni znano. Sodišče je tudi po skoraj 3 letih in pol presodilo, da je novela zakona o RTV Slovenija, ki je določila nov način upravljanja tega javnega zavoda, v skladu z ustavo. Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo veljalo od torka pa do 28. septembra, ko bosta določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. Bencin bo tako cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter. Saudska Arabija je napadla pristaniško mesto Hodajda in druge cilje v Jemnu, ki jih nadzirajo uporniški hutijevci. V Rdečem morju pa naj bi bila napadena saudska ladja. Hutijevci so zaradi vojne v Iranu zagrozili z uvedbo pomorske blokade Saudske Arabije. O novih obstreljevanjih poročajo tudi iz Hormuške ožine. Po poročanju iranskih medijev je ameriška vojska v Umanskem zalivu napadla tanker, ki je prevažal iranski zemeljski plin. Ubita sta bila 2 člana posadke. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer nocoj dejal, da se ZDA pogovarjajo z Iranom o končanju konflikta, vendar Teheran še ni pripravljen na sporazum. Oblasti v Franciji in Španiji so zaradi obsežnih gozdnih požarov, zlasti v okolici Bordoja na zahodu Francije in blizu španske prestolnice Madrid, v zadnjih 2 dneh odredile evakuacije skoraj 200 tisoč prebivalcev. V boju s požari v okolici Bordoja je bilo včeraj poškodovanih približno 50 gasilcev. Španske oblasti pa so sporočile, da je požar v okolici Madrida, ki je najhujši v zgodovini, dosegel vrhunec in ga gasilci ne morejo obvladati. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Športni petek je bil v znamenju še enega izjemnega dosežka kolesarja Tadeja Pogačarja, ki je dobil 19. etapo dirke po Franciji in obenem na znamenitem vzponu na Alpe d'Huez potolkel rekord Marka Pantanja iz leta 1995. V rumeni majici vodilnega je prednost pred Remkom Evenepoelom na drugem mestu povišal na 7 minut in 11 sekund. Današnja kraljevska etapa s 5 vzponi se bo ponovno končala na Alpe d'Huezu. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma City je včeraj zadnji slovenski nastop. V finalu kanuistov je tekmoval samo Benjamin Savšek, ki je s pribitkom 50 sekund osvojil 12. mesto. Luka Božič in Eva Alina Hočevar sta obstala v polfinalu. Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje v San Joseju v Braziliji. Darka Jurgiča in Denija Kožula sta med dvojicami v drugem krogu s 3-2 premagala Wong in Chan iz Hongkonga. Med posamezniki je bil Deni Kožul v drugem krogu neuspešen v dvoboju z Japoncem Shinozuko, ki je slavil s 3-0. Darko Jurgič je tretji nosilec in bo najprej igral z domačinom Guillermom Teodorom. Na evropskih študentskih igrah v Salerno še 2. srebrna medalja za slovensko namiznoteniško vrsto. Po ekipni sta jo v igri dvojic osvojili Lea Pavlin in Katarina Stražar, ki jo je v finalu po preobratu s 3-2 premagala hrvaška dvojica Čosić-Vukelić. Še mednarodni nogomet Pep Guardiola je zavrnil ponudbo za mesto italijanskega selektorja. Jürgen Klopp pa je prevzel nemško izbrano vrsto. Drugi krog domačega prvenstva bodo drevi odprli Mura in Olimpija ter Maribor in Brinje.
1: Še vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko kakšna ploha ali nevihta. V torek bo sončno.

0: Dober večer, dragi poslušalci nočnega programa. Nocoj vas pozdravljamo iz studija Radija Koper. Za vas smo pripravili, upamo, zanimive prispevke in teme, ob katerih bo noč krajša, in izbrali prijetno glasbo, da bo noč slajša. V prvi uri noči bomo predstavili akademskega slikarja in umetniškega vodjo Mednarodnega festivala vizualnih umetnosti Art Circle, Klemena Bruna. Mladi podjetniki bodo predstavili nagrajeno idejo prenosne rolerje, ki jih lahko hitro pritrdimo na običajne čevlje, da smo hitreje na cilju. Znanstveniki in ribiči razvijajo inovativno tehnologijo za predelavo meduz v kolagen. S tem izzivom se bodo skupaj z ribiči spoprijeli na morski biološki postaji Piran. V tretji uri druženja bo z nami mladi, nadarjeni in nadebudni pianist iz Ankarana, Roman Drucker. Zdaj pa, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, k osrednjemu pogovoru. Eva Furlan je pred mikrofon povabila akademskega slikarja iz Nove Gorice. Klemen Brun je otroška leta z družino preživel v Kuvajtu. Študiral je v Benetkah. Njegov mecen je postal sam gospod Birkenstock, potomec ene najstarejših čevljarskih dinastij na svetu. Klemen Brun, ki bo v nadaljevanju noči pred mikrofonom Radia Koper, je tudi umetniški vodja Mednarodnega festivala vizualnih umetnosti Art Circle. Prisluhnimo pogovoru.
1: Odprto za srečanja.
2: Naš tokratni gost je odraščal v Kuvajtu, med drugim so ga oblikovale Benetke, gospod Birkenstock, potomec ene najstarejših čevljarskih dinastij na svetu, pa je postal njegov mecen. Z nami je Klemen Brun, v prvi vrsti slikar, pa tudi promotor umetnosti. Dobrodošli.
3: Hvala lepa.
2: Ali drži, da ustvarjate tudi po 30 platen naenkrat? Imate preveč idej v glavi?
3: Ne, ni to, da je preveč idej. Enostavno, raje delam na celi seriji, celi zbirki, ker potem imam občutek, da najlažje na tak način zagotovim, ne, če uporabim tak izraz, kontinuiteto tej zbirki, ne, da je rdeča nit resna, da se drži. Marsikjer umetnik, tudi sicer res isto to, na isti način to slika, ustvarja, ne pa veliko.
2: Kaj pa trenutno ustvarjate?
3: Trenutno ustvarjam isto kot dosedaj, in sicer je vedno v ospredju figura, ampak malo drugače. Torej, je trenutno v snovanju ideja šele v snovanju, se pravi v glavi, v ideji za naslednje razstave in sodelovanja, je pa vedno v ospredju figura, no, tako bom rekel.
2: No, vaš izredno zanimiv atelje v poslovni coni v Šempetru zagotovo pritegne že samim vhodom. Pa me vseeno, preden nadaljujeva, še zanima. Ste torej Šempetrc ali Novogoričan?
3: Ben, vsi Novogoričani so Šempetrci, ki so se rodili v Šempetru. Zdaj pa živim pa v Novi Gorici, tako da atelje je v Šempetru.
2: Zdaj pa me zanima, kako pa se je ta Novogoričan znašel v Kuvajtu. Tam ste obiskovali osnovno šolo, ali kako?
3: Tako. Ja, tisti časi, to so bili še časi prejšnje države skupne, so bili malo drugačni, ali pa podobni kot sedaj starši oziroma odrasli so šli s trebuhom za kruhom in otroci smo šli z njimi. In tako je pač
2: nastala. Pa je ta kultura pustila kakšen vtis na vas?
3: Absolutno, ja. Mi je zelo domača, mi je zelo prijazna in pač mi je blizu, ne. Bom rekel, tisto obdobje, ki je bilo tisto obdobje osnovne šole, se pravi zgodnjega odraščanja, je sigurno zelo pomembno pri otroku in z bratom sva ga doživela dejansko v tujini. Ne? In to ne samo v Kuvajtu, kjer smo živeli in obiskovali šolo, ampak tudi na nek način se je potovalo po svetu, kar tudi ni bilo morda samoumevno za vsakega takratnega jugoslovanskega državljana. Tako da to na nek način me je oblikovalo in zato sem v ustvarjanju, v načinu življenja, v načinu razmišljanja brez meja na nek način. Ne? Se pravi, mi ne predstavlja to, da je kje drugje karkoli za narediti, za se karkoli zmeniti, za kamorkoli iti, nič nenavadnega, kot ti to doma v ateljev Šempeter.
2: Kdaj pa ste se vrnili potem nazaj v Slovenijo?
3: Ja, še vedno v osnovni šoli. Ne? Jaz sem skoraj celo osnovno šolo naredil, od 2. do 7. razreda, pol pa sem prišel nazaj in takrat sem potem še to leto dve naredil tle pri nas, osnovne, poskušal srednjo šolo pri nas, ampak utesnjeno sem se počutil in sem že takoj zvohal, da tujina mi leži in sem zvohal to šolo, srednjo tle Max Fabiani v Stari Gorici, likovna smer, ki mi je vedno ležala in sem se kar upisal. In od tam naprej je bilo vse samo še tujina.
2: Pa je bila ta odločitev, da postanete umetnik, premišljena ali impulzivna? Ali je tako preprosto moralo biti?
3: Premišljeno nikakor ni bilo, ker nisem po naravi tak. Tako da instinktivno, absolutno ja. Moralo je biti absolutno ja, ker enostavno je bilo spontano za mene to. Ne? Pa sem to sam naredil, nisem niti starše upletil v te odločitve, sem se kar upisal in mi je bilo omogočeno.
2: No, torej, lahko bi tudi rekli, da ste na tem čezmejnem območju zelo hitro začeli živeti čezmejno, se pravi, kot ste dejali, najprej ste v Gorici obiskovali umetniško šolo Max Fabiani, nato ste odšli študirati na Akademijo lepih umetnosti v Benetke. Kako velik vpliv pa ima akademija na slikarja? Ne vem, če bi na primer študirali v Ljubljani, bi bilo drugače?
3: Bi bilo drugače. Zdaj, jaz se vedno tudi malo pohecam na to temo, ker Benetke so kljub vsemu bolj konzervativne in niso ravno študentsko ali pa univerzitetno mesto, do čim Ljubljana je. Torej, veliko več je študenterije. V Benetkah je bolj umirjeno in sem se res lahko posvetil temu, kar sem želel. Ne? Se pravi, akademiji in to je to. V Ljubljani se bojim, da bi me zapeljalo.
2: Kaj pa recimo samo na vaše ustvarjanje tudi?
3: Ne, absolutno. Je čisto drugačna dinamika je, ne, kje ustvarjaš, kje se izoblikuješ, na kjeri akademiji, v kjeri državi. Tudi način, konc koncu, kako je podano znanje na akademijah, je popolnoma različno od tukaj do tam. Ne, tako da jaz sem se prav odločil, tako moram rekel. Za mene je absolutno najboljša odločitev.
2: Vaše ime se že dolga leta skriva, pa bom zanalašč rekla skriva, ker dajete prednost drugim umetnikom. Torej, vaše ime se skriva pod mednarodnim festivalom Krog umetnosti oziroma Art Circle. Morda so poslušalci v vinskih kleteh, Goriških brd in Vipavske doline že videli lepo poslikane steklenice, sode ter umetniška dela. In za tem stoji Art Circle, kaj ne?
3: Drži. V bistvu je kulturno-umetniško društvo Manifest. Društvo, ki je to blagovno znamko dejansko promovira. To sva v principu začela, če jih na kratko malo zgodovine, začela z preminulim prijateljem Metkom Tuto v 2011. leta in od takrat naprej se je to razvijalo iz ene domačije, vinske domačije do druge, se je začelo razvijati, se večati na nek način. In zadnjih 5 let z Mašo Gala, kolegico iz Ljubljane, ki je tudi akademska slikarka, torej, ker sva oba tudi to, lažje komunicirava z in umetniki, ki so vabljeni na ta festival že vsa ta leta, to so vedno akademski, srednja generacija, profesionalni umetniki in torej je treba na nek način znati komunicirati z njimi. Ne, po drugi strani so pa tudi še vinari tudi zanimivi, ker tudi oni na nek način so malo bolj odprte narave. Ne. Ni to neko togo gospodarstvo, ne, ampak je to le turizem, ki temelji na ljudeh, ne, in na zlati kapljici. Ne. Torej je čisto simpatična simbioza med vsemi temi dejavniki, ki smo udeleženi v to. Ne. Je pa festival zelo velik in moram reči, da izboljšuje se s tem, ker sva ga z Mašo sprofesionalizirala do take mere, da sva že na marsikjeri platformi svetovni kot festival zaobležena in to pomeni, da delava stvari prav.
2: Omenili ste goriškega umetnika Edka Tute, ki je žal pred 4 leti umrl. Seveda je izhajal iz slikarske družine, zato ga je umetnost spremljala že od otroštva. Pa me vendar le zanima, če pogledava še malo v preteklost, kako, kdaj recimo se je ta ideja sploh porodila vama?
3: No, se ni, to ni, bom rekel, bolj se je razvijala že dolga leta. Namreč Edko je takrat že leta 97 v Goriških Brdih začel z eno malo kolonijico, par prijateljev umetnikov iz okoliških držav, lahko iz Italije, Slovenije, Avstrije in Hrvaške, na domačiji pri Aleksu in Urošu Klinec. In iz tiste male kleti je prišlo do tega, kar je danes festival, ker se je to vsa ta leta razvijalo oziroma se je neprestanoma dogajalo, ne? Ni bilo prediha, prestanka, ne? Se pravi, se ni nikar, niti med korono v bistvu se nismo ustavili. Smo naredili manjšo obliko, ampak smo jo naredili. Ne? Tako da kontinuiteta je na nek način, kot pri vsakem slikarju, konc koncu tudi jaz ali pa Maša, ali pa katerikoli umetnik, slikar ali pa kipar. Kontinuiteta zagotovi kvaliteto, seveda, pa tudi to, da je da te neka širša javnost jemlje resno.
2: No, zanimivo pa je, če se vrneva sedaj v sedanjost, da ste Mašo Gala spoznali prav na eni od teh umetniških rezidenc, ker se je tudi sama je udeležila. Kako pa se je od tam naprej razvilo to sodelovanje?
3: Zelo enostavno. Si to, bom rekel, ta kljub temu, da so to rezidence dost resne, ne, in organizirane zelo kvalitetno, je v principu bistvo ne samo ustvariti likovno delo ali pa likovna dela, ampak tudi na nek način se družiti z umetniki, drugimi udeleženci. Ne? Pravi je mreženje, networking, kot ga mi imenujemo, na prvem mestu ali pa na drugem mestu bi rekel. No? In če se z nekom srečaš na tem in imaš en teden časa, ko sodeluješ, pa 10 dni, je dovolj, zato ker si v bistvu v istem mindsetu tam in z nekom, ki je tudi iz tega istega tvojega sveta, potem je enostavno se razvije enaka energija in z nekom se lahko nadaljuje zgodba. Ne? In glede na to, da Maša je pač taka, kot je po naravi, smo se ujeli takrat, ker takrat je bil tudi Edko še, ne? In smo jo povabili v Art Circle in od tam naprej se je potem razvijala to sodelovanje. Ne? Se pravi, grajenje znanja, kako voditi en tak festival. Ne? To je vseeno tudi treba vedeti, kako komunicirati in z gostiteljem, in z umetnikom, in z konc koncu mediji in tako naprej. Ne? In to se na nek način razvije postopoma. Ne? In do tega smo prišli, no.
2: Ampak vsi udeleženci pa postanejo na nek način tudi ambasadori te naše regije, saj je Art Circle vabljen tudi na vedno bolj uveljavljene razstavišča v tujini, pa na sejme in festivale. Pogrešate, da bi bilo to morda bolj izpostavljeno?
3: Morda so take tako zvane, še vedno nažalost se uporablja izraz kolonija, ne, ki je pa seveda zelo pomanjšujoča, ni to, ne, je to festival čisto neki druzga, je širše in je večje, ker zajema cel spektr delovanja in je tudi celoletno delovanje, ne, so to, in kot ste omenili, razstave, sejmi in taka in drugačna sodelovanja, se pravi, je pomembno, da se kvaliteta umetnikov ohranja ali pa izboljšuje. Potem na nek način upravičiš delovanje, na nek način v širši javnosti tudi, ne, da ljudje to sprejmejo kot nekaj resnega, ne pa neka ljubiteljska dejavnost, kar dejansko ni. Tako jaz, kot Maša, kot noben umetnik, ki sodeluje z nami, to smo vsi profesionalci, ki se s tem preživljamo. Mislim, na nek način je festival kvečjemu hobi, ne? Ampak slikar, ko pride tja, on ni prišel na dopusten teden. Malo bo slikal, malo se bo imel fajn.

0: Pred kratkim sem v Gorici srečala korejsko umetnico San Hee-moon, ki živi v Gradežu. Kimate, torej jo poznate. No, navdušeno mi je pripovedovala o tem, da je letos na povabilo Art Cirkla gostovala na likovni rezidenci v Avstriji. Poudarila je, da so bili stroški pokriti in da je spoznala še 19 drugih umetnikov, ob tem pa še dodala, da je slovenska umetniška realnost korake pred italijansko. To drži?
1: Ja, drži. To je bilo vedno. Jaz pač, ker sem v Italiji 10 let živel in tisto, pač tam poskušal na nek način biti prisoten, ne? Pa ni bilo ki dosti šanse, dejansko, ne, so zelo še v oni v svoji klasiki kot umetnosti. Razen Beneškega festivala, v neko jaz ne vem, če v Italiji kaj pomembnega, ali pa večjega. Ne. Tako da, zato je nam še toliko bolj pomembno, da v tem majhnem okolju, ki tukaj je Gorica, ne, in bodimo iskreni, je v Novi Gorici težko dobiti. Nas je nekaj, ne? Tako zvanih umetnikov ali pa vizualnih umetnikov. V Stari Gorici, v Italiji, težje. Težje. To je verjetno dejansko to, ne? Da je okolje težko za preživeti. Jaz za sebe vem, da od moje generacije, iz moje akademije, ki nas je bilo veliko, ne, lahko nas je bilo 30, lahko nas je bilo 100, ne vem za nobenega, ki bi še nadaljeval po akademiji. Ne?
0: Še en statistični podatek, ki bo morda marsikoga zanimal. Koliko umetniških del pa je nastalo vseh teh letih v okviru festivala Art Cirkel?
1: Statistika je zanimiva veda. Ma po moje, nismo šteli še nikoli prav resno, ker jih je dejansko toliko, bom pa rekel 1000 za hec, ne? Mimo grede 1000, ker je treba vseeno vzeti v zakup pred Art Cirklom in Art Cirkel. Ne? In že pred Art Cirklom se je delala velika kolekcija in to govorim, že takrat je morda enih 350 likovnih del do leta 2012 in potem od 2012 naprej pa računamo vsaj 50 na leto. Ne? In to so vsaj likovna dela, tako da je velika številka, tažem 500 evrov. Ne?
0: In letos Art Cirkel praznuje že 15. obletnico tudi.
1: Absolutno, to je the best. In to se lahko, smo zelo, zelo ponosni na to, ker ni enostavno. Ne? Je kar velik zalogaj in tudi na nek način ohranjati kvaliteto in naše organizacije, ma tudi potem, kar se umetnikov tiče, ne, konc koncu na leto gostimo 30 do 50 umetnikov. In to je velika številka, ne, kljub temu, da vabimo iz celega sveta, ne, imamo odprti poziv, od Afrike do Kitajske, do kjerkoli, ne, iz Amerike, posod. Ampak nivo ohranjati z tako število, toliko let zaporedoma ni enostavno, tako da smo zelo ponosni na 15. obletnico, preživeto obletnico, čeprav letos je šele 15. edicija, oktobra.
0: Sicer pa vaju z Mašo Gala čaka še en projekt.
1: Drži. Namreč v Ljubljani, kjer se gradi nova medicinska univerza, je bilo namenjeno tudi, kot je tudi zakonu v Sloveniji, v gradnjo nekaj procentov za umetnost. In v bistvu z Mašo sva oddala kar nekaj ponudb in od 150 umetnikov ali pa prijav, ko so med temi tudi kakšni biroji arhitekturni pa tako naprej, pa morda malo bolj prepoznani slovenski umetniki, sva dobila dve poziciji od 7 možnih, ne? Kar je sicer zelo, pa zelo je pomembno že zaradi tega, ker je to anonimno, torej je v bistvu ponudba oziroma likovno delo je tisto, ki je prepričalo žirijo, da so izbrali. Ne? In je to en velik dosežek tudi za naju, ker potem vidiš, da prvo znaš predstaviti, kaj počneš, ne? Ker je bilo treba narediti sicer malo izven našega comfort zone, ko se reče po naše, ne, območja komoditete, ne, udobja, malo bolj arhitekturno predstaviti likovno delo in vizualizacijo tudi v prostoru. In to je en velik dodatek tudi k našemu, na nek način, in je to osebni rezime, ima je tudi rezime,

0: zime za kulturno-umetniško društvo Manifest. Ne, da ne počnemo samo art cirkla in samo razstave in samo festivala, ampak tudi kakšne take stvari, ki so investicije.
1: Čestitke obema.
0: Hvala lepa.

0: Z nami je Klemen Brun. Bi rekli, da ste imeli srečo, da ste spoznali Kristjana Birkenstocka, ali bi to kako drugače formulirali?
1: Ne, tako bom rekel. Prva sreča je bila, da sem imel podporo staršev. Druga sreča je bila, da sem spoznal Edka in po njemu Uroša Klinca in kot posledica je prišel na vrsto slučajno gospod Birkenstock, ki je pač tukaj v bližnji okolici eno haciendo si kupil in tukaj občasno prebiva. In da je eno od mojih likovnih del v Brdih videl. Tako da,
0: tako preprosto.
1: Kjero je zdaj sreča? Zdaj. Koliko teh sreč je potrebno, da priješ do tistega momenta?
0: No, Kristjan Birkenstock je potomec ene najstarejših čevljarskih dinastij na svetu, ki pa ima zdaj, mislim, da samo še manjšinski delež v družbi. Nosite njihove ortopedske sandale?
1: Kje pa?
0: Pa mi je dizajn bil od nekdaj všeč, ali ste jih imeli
1: komod
0: za grde, a udobne?
1: Ne, komod so. In dizajn, barvo in vse tega je dovolj, tako da je čisto fajn.
0: Še sodelujete?
1: Seveda. Seveda.
0: Kako?
1: To je naravno zdaj. Mislim, mecen je mecen. Torej, obstaja in ostaja. Ne? Ker mecen je nekdo, ki nekoga podpira. Teoretično večno. Ne? Ker tudi umetnik se razvija. In tudi ta mecen, ljubitelj umetnosti, se tudi razvija. In zdaj, če se skupaj razvija ta, potem je to neskončno. Ne? In še, če je nekdo ta, ki ima pod palcem kolikorkoli pač je potrebno, je to neskončno mogoče. Ne? Je samo ohranjati človeški odnos in ljudi na nek način ohranjati tako, da jih zanima, da vidijo, da je razvoj, da je napredek, da ustvarjaš. Ne? Viš, kaj biti mecen tudi ni enostavno, ne? Ampak ta je, ko bi rekel, ja, sva si sedla na kožo oba.
0: Morda potem sodelujete tudi z drugimi umetniki, tudi v Nemčiji?
1: Tudi, seveda. Mislim, konc koncu je vezano malo na to, kar Art Circle je. Ne? Ne moramo iti mimo tega, da Art Circle je velik del delovanja in velik del tudi uspeha, konc koncu, na nek način tudi osebnega, zato ker mi je omogočilo, da sem spoznal vse te umetnike in vse te tudi inštitucije konc koncu, ne? In okolja, v katerem Art Circle tudi že obstaja. Ne? Konc koncu smo ta produkt Art Circle izvozila z Mašo pred 4 leti v Avstrijo. Torej so v Avstriji videli, da je ta zadeva vredna investicija. In je neprimerno boljše pokrito ali pa investirano v Avstriji, ker je okay, drugačno tržišče, si lahko morda več privoščijo. Ampak smo izvozili v Avstrijo in zdaj planiramo tudi že za druge države v svetu. Ne? Konc koncu tudi v Nemčiji, tam, kjer imam deloma tudi jaz svoje atelje, tam pri Birkenstocku in občasno tudi zahajam gor, da se malo umaknem iz tega šempetrskega atelje in iz tega domačega okolja in grem v drugo okolje, kjer so drugi ljudje okoli in je potem ustvarjalnost drugačna. Ne? Sem morda celo lahko bolj ustvarjalen, ker je malo bolj umirjeno.
0: Pa vas recimo, glede na to, da ste bili pobudnik veliko stvari, veliko teh festivalov oziroma veliko dela imate tudi z Art Circlom, vam to, ne vem, daje potem tudi energijo ali vam jo jemlje za vaše umetniško delo?
1: Je nekaj drugega, seveda, je to organizacija, ne? Dejansko je organizacija, ni kreativnega v temu, ne? Ampak s tem, ko pa komuniciraš z umetniki, se na nek način malo omili ta trda organizacijska nota, ki je potrebna, da stvar laufa in se izteče prav. Tako da na nek način eno z drugim, no, sej, pač, nekaj dobiš, nekaj zgubiš, toliko moraš energije dati, da je nekaj na koncu vrata. Tudi slikarstvo samo po sebi, sej ni enostavno belo platno začeti, kaj pa zdaj, ne? To je zahtevno, ne? Zdaj, z izkušnjami, z leti je lažje in to in uno, ne? Ampak slikar biti frišen z belim platnom je strahota, ne? Kaj? Kako? In zato je vedno moj sistem bil ta, ne? Vsa platna ven in začnem. In kar streljam, ne? Vse poprek. Brez repa, brez glave. Približno vem, kje bi rad bil, ampak nimam izdelane ideje še. In se potem in tudi Art Circle na nek način. Maša ga drži malo organizirano, ne? Ampak če bi bilo po moje, bi bilo bolj, bistveno bolj kavbojsko. Ne? In bi se ravno tako naredilo in zgodilo in bi bilo. Ampak drugače.
0: Ste ta vaš način dela predstavili tudi mladim umetnikom, ker na vse zadnje ste bili tudi pobudnik mednarodne umetniške rezidence za mlade Art of Nature v Čepovanu.
1: Drži, drži. No, sej to je tisto, kar sem, bom rekel, na nek način prijetko tu povzel ali pa se naučil. Ne? Ker on je imel, dobro, je imel posluh in je imel smislu in je znal organizirati, ampak je bil generacijsko mojih let danes, ne? Ko sva začela, jaz pa on. In jaz sem bil pa, se pravi, 10 let plus mlajši, ne? Se pravi, še dosti bolj tako neorganiziran, agresivan in tako malo vse po luftu. Ne? In to sem rekel, da je vseeno kvalitetno, ker na konc koncu na mladih svet stoji. Nekje se more začeti spet ali pa nadaljevati zgodba, ker večno mi ne moramo iti naprej. Ne? Rabiš podporo, rabiš mlajše. Kako je Maša mlajša od mene, tako rabimo že koha še mlajša, kar je pa spet težko dobiti. In to je eden od načinov, ne? Če ti začneš uvajati te prihodne generacije umetnikov, mlajše in tako naprej, in da malo začutijo, da je to en zanimiv vrvež, da je to fajn, ne? Se družiti in komunicirati, ustvarjati skupaj. Morda se bo kakšen najdu, ki bo rekel, da je, ali pa da bo videla, da je zrel, da bo lahko morda neke vrste, ne, pomoč za prihodnost.
0: Prihodnost in preteklost, če se lahko za konec ustaviva še pri Evropski prestolnici kulture in pri njenem velikem vprašanju, kako naprej. Po vašem mnenju, kam naj se zdaj usmeri ta Nova Gorica in Gorica?
1: Mi dva z Mašo dobro veva, kam sva usmerjena. Namreč nisva nikdar drugega počela kot to, že pred in tudi bomo potem, ne? Tako da neke višje sile tle opisovati ali pa razlagati, ne vem. Vem pa, da je velik potencial. Upajmo, da se je primlo kaj več, kot deluje, da se je. Ne? Mi vsekakor že počnemo to, kar sva počela. Ne? Art Cycle festival, ki sva ga lani vodila znotraj tega leta ali pa ustvarila in izpeljala. Namreč tudi že planirava za druge prestolnice kulture v Evropi, ne? V prihodnje. Plus tega v Borovem gozdičku smo postavili dva stebra, ki sta namenjena miru, skupaj z Rotary klubom Nova Gorica, kar je spet, to je bistvo Evropske prestolnice kulture, ne? Da ohranja neko kontinuiteto. Zdaj, jaz nimam odgovora, kako naj se oni razvijajo, ne? Jaz pa vem, da mi se razvijamo in poskušamo v ta naš majhen prostor na nek način umestiti in da ostaja umetnost blizu ljudem, da vidijo, da je živo, da ni samo bilo in to je to.
0: Klemen Brun, hvala, ker ste bili gost oddaje Odprto za srečanje.
1: Hvala lepa.
2: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD so v državni zbor vložile predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. Gre za pobudo ljudske iniciative Glas ljudstva. Kot so pojasnili, bi na referendumih tako odločanje prešlo iz rok politike v roke ljudi. Na zasedenem Zahodnem bregu je znova izbruhnilo nasilje med izraelskimi naseljenci in palestinci. Ubita sta bila dva Izraelca in štirje palestinci. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napovedal obsežno vojaško operacijo. Vojska izvaja obsežne racije, med drugim so vdrli v bolnišnico v Nablusu. Izraelski naseljenci pa so zažgali palestinska zemljišča severovzhodno od Nablusa. Iz Džeriha pa poročajo o napadih priseljencev na palestince. Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča so na posebnem zasedanju držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Khana. Razrešitev sledi večmesečnemu disciplinskemu postopku in preiskavi nadzornega organa sodišča, ki je ugotovilo hujši neprimeren odnos do mlajše sodelavke, zaradi česar je bil Khan junija začasno suspendiran. Primer je sprožil razpravo o ugledu in neodvisnosti sodišča. Hrvaška naftna družba INA je pred pričakovanim zvišanjem najvišjih maloprodajnih cen goriv začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo, je dovoljeno natočiti do 300 litrov na transakcijo, so sporočili iz družbe. Podobno je na nekaterih svojih servisih na Hrvaškem ukrepal tudi Petrol. Omejitev ne velja za bencinske servise na avtocestah in za oskrbo plovil z gorivom. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, najviše temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno.

0: Še enkrat lep nočni pozdrav iz studija Radia Koper. Prisrčen pozdrav tudi vam, dragi poslušalci, ki sobotni nočni program poslušate na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Gremo k naslednji temi. Kako bi večinoma nadležne meduze uporabili na koristen način? Občasno se v slovenskem morju pojavi zelo veliko meduz. Aprila letos so se s pravo invazijo soočali naši sosedje v Tržaškem zalivu. Problem pa ni samo v številčnosti meduz, pač pa predvsem v pogostosti pojavljanja. Strokovnjaki to pripisujejo različnim vzrokom. Dejstvo pa je, da zaradi njih nastaja škoda tako v morskih ekosistemih kot tudi v gospodarstvu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je tako letos objavilo javni razpis za blažitev podnebnih sprememb v ribištvu, ki vključuje ukrepe za reševanje izziva prekomerne pojavnosti meduz v slovenskem morju. Glavni cilj je vzpostavitev inovativne tehnologije za predelavo meduz v kolagen in krepitev ekonomske trajnosti sektorja. S tem izzivom se bodo skupaj z ribiči spoprijeli na morski biološki postaji v Piranu. Z njihovimi predstavniki se je o projektu pogovarjala Jasna Preskar.
1: Gre za to v bistvu, da si mi želimo delati ali pa pridobivati izdelke ali pa surovine iz nečesa, kar lahko gledamo kot odpad. Lahko na meduze gledamo kot odpadno biomaso, ki jo je v nekaterih obdobjih ali pa letih preveč in takrat, ne vedno, takrat bi to meduzno biomaso mi uporabili kot vir za kolagen v tem primeru. Ker je kolagen namreč industrijsko in komercialno zelo zanimiv protein. Lahko ga uporabljamo v različnih sektorjih, od kozmetike do biomaterialov. Konkretno v tem projektu smo se odločili, da bi kolagen poskušali pripraviti v obliki hidrogelov.
0: Morje in mi.
2: Na morski biološki postaji se bodo prihodnja tri leta skupaj z ribiči ukvarjali z meduzami in njihovo predelavo v kolagen. Gre za projekt, s katerim so se prijavili na javni razpis za inovacije v gospodarskem ribolovu, ki so namenjene dolgoročnim rešitvam, povezanim s pojavnostjo meduz v slovenskem morju. Za ta namen so pridobili 195 tisoč evrov. Pred leti so že sodelovali pri mednarodnem projektu, v okviru katerega so proučevali različne možnosti uporabe meduz, tako da ne začenjajo z nič, pojasnjuje vodja projekta Ana Roter.
1: Ne začenjamo iz nič, kar nas zelo veseli, ampak prejšnje mogoče rezultate, ki se niso v praksi izkazali kot dobri, na njih smo se naučili, kaj smo naredili narobe. To, da pogosto imamo dobro idejo, jo pa ne razvijamo skupaj z gospodarstvom. Recimo konkretno meduze kot gnojilo se je izkazal kot zelo potencialno zanimiva rešitev, ne pa tudi ekonomsko. Ker tako gnojilo bi bilo predrago, vsaj tako kažejo naši rezultati, da bi ga povprečen kmet ali pa zanesenjak ali pa nekdo, ki se vrtičkarsko ukvarja z sajenjem, si ga lahko privoščil. In smo rekli, ne bomo zdaj, dajmo vključiti že od začetka gospodarstvo in smo zelo veseli, da so bili ribiči za to, da nam povejo na terenu, meduze so, to ne bo šlo v praksi, fizično ne zmoremo, ali pa kaj pa, če bi poskusili še to. In to sodelovanje med nami in gospodarstvom je po mojem edini način, da lahko nekoč nekaj pride na trg.
2: V projektu sodelujejo trije ribiči. Pred nekaj tedni so se udeležili prvega sestanka, na katerem so se seznanili s projektom in svojimi zadolžitvami. Poleg izhodov na morje, opazovanja in obveščanja o prisotnosti meduz ter popisa ulova in dostave meduz v čim boljšem stanju, jih najprej čaka razmislek o mreži za ulov meduz. Narejen je osnutek in če bi se izkazal za primernega, bi mrežo naredili že čez poletje. zdaj namreč še ni na trgu. Andrej Andrijanič gleda na sodelovanje pri projektu predvsem z vidika ribičev, ki imajo zaradi občasnega množičnega pojava meduz predvsem stroške in težave.
3: Ko smo zvedeli za ta projekt, je pritegnil naše zanimanje, zaradi tega, ker dejansko so meduze nekaj, kar se zavrže, ker se pač ne uporabi, po drugi strani nam to predstavlja tudi težavo. In ko smo bili seznanjeni s projektom in z možnostmi uporabe meduze v nadaljnem krogu oziroma v industriji, se ta zadeva pritegnila in se nam zdi v bistvu zelo oportuno, da so nas povabili zraven. Zaradi tega, ker veliko smisel temu, da dejansko participiramo tudi mi v krožnem gospodarstvu in doprinesemo svoj delček temu, dejansko gre to, bi rekel, za en manjši del tega, kar že itak počnemo. Če smo lahko koristni, zakaj ne? Ne?
2: To pa je dejansko zdaj priložnost, da iz njih iztisnete tudi neko korist.
3: Vsekakor, ne. Zanimajo nas tudi same ugotovitve, ki bodo išle iz tega projekta, da vidimo, kje je to živo bitje dejansko lahko koristno za nadaljno uporabo. Bi rekel, da nam je vse skupaj pač zanimivo tudi iz tega vidika, iz aplikativnosti potem naprej v industriji. Ne.
2: Na uvodnem sestanku so vam povedali, kaj pričakujejo od vas. Vam bo sodelovanje v projektu vzelo veliko časa, energije?
3: Pa mislim, da ne, glede na to, da se to, bi rekel, nekako gre skupaj v sozvočju z našo dejavnostjo že tako. Je seveda neko dodatno delo, nek dodaten angažma, mi rekel tako v smislu fizičnem kot potem administrativnem, zato pa smo, mi rekel, pri celem projektu skupaj. Ne?
2: Do konca tega leta je predvidenih 10 izhodov na morje, že za letos pa načrtujejo tudi začetek izolacije kolagena v laboratoriju. Pri časovnem načrtovanju projekta so ubrali previden pristop, izpostavlja Katja Klun z Morske biološke postaje.
4: Tako je, ja. Najprej smo mogli seveda pri že samem pisanju projekta, seveda kot se že povedala, razdelati načrt vseh aktivnosti in seveda tukaj te aktivnosti, ki smo jih opredelili, nabrali, vključujejo tako sam ulov meduz, razvit neko inovativno vzorčenje teh meduz, predprocesiranje samega, mi temu rečemo biomase, biomaterijala, torej samih meduz in potem seveda postopek, torej to je vse do laboratorija in potem od laboratorija naprej pa pride seveda procesiranje same ekstrakcije kolagena, ki je, kot smo že rekli, se bo uporabil pri pripravi prototipov hidrogelov, pretežno za biomedicinske namene. Tako da tukaj vključuje vse od, kot sem rekla, predprocesiranja med samim ulovom, kako ta del pripraviti in potem seveda tudi laboratorijo samo, torej inovacijo do prototipa hidrogelov. In analize bojo tukaj vključevale samega materiala, ekstrakta in potem sinteza torej teh hidrogelov, torej prvega prototipa. To je v bistvu glavni namen.
2: Za potrebe projekta so morski klobuki primernejši od morskih cvetač, saj imajo več kolagena. Zdaj jih je v morju manj, v večjem številu pa jih spet pričakujejo proti koncu tega in v začetku prihodnjega leta.
4: So spremembe seveda, no. Ni napovedi, no, da bi znali napovedati to točno kdaj in ob katerem času, ampak vemo pa neko, mi temu reče, okno, kdaj se pojavljajo. Ne.
2: Ribiče glavnina dela čaka torej tam nekje v jesensko-zimskih mesecih.
4: Ja, tako je. Takrat jih nekje, kot se nekaj pričakujemo in zato smo tudi tako splanirali naše delo tudi na morju z ribiči. Ja.
2: Kako zahtevna je njihova naloga?
4: Mislim, njihova naloga je v bistvu opazovati, torej a so meduze prisotne v morju, torej najprej popisovanje njihove prisotnosti, potem pa tudi sam ulov seveda, ne? Oni že kot pravijo se že same ujamejo v njihove mreže, potem pa bomo tudi izdelali, naredili načrt za eno posebno mrežo za ulov teh meduz, to je tudi en del te inovacije v sklopu projekta in potem v bistvu je samo še ta del, da oni nam jih nekako dostavijo in tudi ta del, torej kot sem že prej rekla, torej to predprocesiranje je seveda pomembno, ampak ni pa seveda nekaj zelo zahtevnega, bomo rekli, no, ampak je pa pomemben del seveda priprave samega materiala, ker meduze kot take so sicer trdožive, ampak če se jih ne hrani pravilno, seveda se lahko tudi ta material potem hitro razgradi.
2: No, to bo pa predvsem vaša naloga in pa seveda delo v laboratoriju, ne?
4: Tako je, ja. Potem bomo mi seveda to naprej vse spet popisali. Tako je, ja. Potem bomo mi seveda to naprej vse spet popisali, pripravili, pravilno shranili v

0: To si želimo, ker sicer ne bi mogli prijaviti tako konkretnih inovacij, ampak bi šli 5 korakov nazaj in bi morali začeti od začetka. Tako da ne bom rekla, da smo prvi, ki smo si zamislili uporabo hidrogelov, daleč od tega. Mogoče pa smo eni takih, ki jih je verjetno pogosto premalo, da to razvijamo skupaj z gospodarstvom.
1: Skupni projekt Morske biološke postaje in ribičev se je uradno začel 1. junija, trajal bo 38 mesecev, v tem obdobju pa bodo vsako leto pripravili tudi dan odprtih vrat. Javni razpis za vzpostavitev inovativne tehnologije za predelavo meduz v kolagen in razširjenje rezultatov projekta je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupno je razpisanih 210 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Delež Evropske unije predstavlja 70%, delež države Slovenije pa 30%.
2: Morje in mi.
3: Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.
4: Čeprav imam tudi ciničen odnos do Ane Popedanke, še krat tako balbala. Man, ne!

0: Poslušate nočni program Radia Koper. V poletni seriji oddajo mladih podjetniških talentih, ki so svoje ideje razvijali v okviru tekmovanja Popri, bomo danes spoznali izdelek, ki bi lahko marsikomu olajšal vsakodnevne poti po mestu. Gre za Fold Roll, prenosne rolerje, ki jih lahko hitro pritrdimo na običajne čevlje in ki uporabniku pomagajo premagati pot, naprimer med avtobusno ali železniško postajo in šolo, službo ali domom. Kako je nastala ideja in zakaj bi lahko bila zanimiva alternativa kolesu ali skiroju, izvemo v prispevku Boštjana Simčiča. Poprajmo poletje.
1: Prometni zastoji, polna parkirišča in vedno večja potreba po hitrih ter praktičnih načinih premikanja po mestu ali po deželju. To so izzivi, o katerih razmišljajo tudi mladi. Mladenič, ki ga predstavljamo danes, pa je razvil Fold Roll, prenosne rolerje, ki jih lahko pospravimo v nahrbnik in jih po potrebi v nekaj trenutkih namestimo na čevlje.
2: Jaz sem Martin Voje, sem dijak Škofijske gimnazije Vipava. V bistvu sem iz Škofje Loke, zato sem pa tudi v dijaškem domu v Vipavi.
1: Fold Roll ni le zanimiv tehnični izdelek, ampak tudi odličen primer razmišljanja o mobilnosti prihodnosti. Martin je prepoznal potrebo po hitrem, praktičnem in okolju prijaznem premikanju po mestu ter jo pretvoril v podjetniško idejo. Kaj vse ponazarja njegov izdelek in kakšne težave želi reševati, pa bo pojasnil kar sam.
2: V bistvu se je ful lahko predstavljati, tako kot roller, sam da se v bistvu lahko zloži. Spodnji del, koleščki zavoro se lahko dol vzamejo, zgoraj se pa vse zloži na osnovno ploščico, tako da v bistvu zavzame res čim manj prostora, da lahko to spravite v vaš ruzak in imate potem vedno s sabo. V bistvu nek samo zložljiv roler.
3: Ki ga potem namontiraš na tenisko?
2: Ja, na navaden čevelj z ravnim podplatom. To je ideja.
3: Zanimiva ideja. Povej mi, Martin, odkje sploh si črpal navdih za to?
2: V bistvu, ful sem hotel imeti nekaj takega. Ampak je problem, da vsi izdelki, ki obstajajo, so v bistvu tako, kot da bi imel en dodaten roler sam sabo. Ne moreš nikamor dejansko pospraviti. Rad bi imel nekaj takega, da imam lahko sabo, da če grem tam do prijateljev, sploh če grem z avtobusom, da lahko nekaj dam na nogo in se lahko zapeljem samo.
3: Si opravil tudi raziskavo ali je bila to prav tvoja ideja, tvoja želja?
2: Prav moja ideja, moja želja. Potem sem pa seveda naredil tudi ankete, pa povprašal več strokovnjakov za vse.
3: Kaj pa recimo, ko si izdeloval nek prototip te tvoje ideje, tega Fold Rollerja, ne?
2: Ja.
3: s kom si se posvetoval, kje si našel morda neko še dodatno pomoč, ki ti je pomagala oblikovati to idejo?
2: V bistvu sem poprašal strokovnjake za ortopedsko obutev.
3: Aha.
2: To mi je dost pomagal. Potem sem pa tudi v bistvu z lastnim znanjem sem mal poizkusil. V bistvu še zmer poizkušam delati zdaj trenutno. Delam dejansko delujoč prototip s 3D printerjem, da bom lahko poizkusil tudi, kako ideja deluje, ne samo s prototipom, ampak v realnosti, da sem lahko vozil s temu.
3: Povej mi, je podjetništvo panoga, ki te morda tudi sicer zanima?
2: V bistvu to, da si odvisen samo od sebe. Zelo me zanima, tudi razmišljam naprej za študij in ta Popri mi je res perfektna stvar. Res razvijaš nekaj, kar je tebi zanimiv. Razvijaš tako v bistvu vse je odvisno od tebe. Koliko ti narediš, koliko ti komuniciraš z nekom. To, da si res odvisen samo od sebe.
3: No, ko si zasnoval to idejo, verjetno si le potreboval neko pomoč, ne? V tem primeru je bil mentor tisti, ki te je zagotovo usmerjal in ti je dajal neke dodatne napotke. Kako si ti recimo njegovo vlogo videl?
2: Mislim, to, da podpira v bistvu sploh tisto znanje. Jaz brez moje mentorce ne bi mogel ničesar narediti, tako da sem res hvaležen za vse znanje, vso pomoč, vso podporo. To me je res v bistvu vodil naprej, sploh to, da sem lahko prišel do zdaj. Do finala.
1: Vsaka dobra ideja pa potrebuje tudi pravo usmeritev.
4: Ja, dobar dan, jaz sem Andreja Vister, prihajam iz regijske razvojne agencije Rota Ajdoščina, kjer se ukvarjamo z spodbujanjem podjetnosti od malih nog navzgor. Med drugim izvajamo tudi podjetniške krožke in startup vikende in v okviru podjetniškega krožka smo letos uspeli z srednjo šolo se pravi Škofijsko gimnazijo Vipava, se uvrstiti tudi v finale tekmovanja Popri. Jaz sem delala z dijakom, ki ima idejo Fold Roll že takoj po Startup Weekendu, ki smo ga izvedli na Srednji Škofijski gimnaziji Vipava. In sem ga pač usmerila v celotnem procesu od začetne ideje in potem pač do končnega izdelka pri prototipiranju, pri marketingu, pri izvajanju intervjujev, anket, pač v celotnem procesu. Meni je všeč, kako ti mladi rastejo, kako gradijo svoj karakter, odkrivajo svoje potenciale, kako se naučijo pristopati k problemu, kako se naučijo tudi na koncu nastopanja v javnosti, kar jim pomaga pri dvigu njihove samozavesti.
1: Podjetništvo je le ena od plati mladih ustvarjalcev. Za uspešnimi projekti se skrivajo posamezniki z različnimi interesi, hobiji in sanjami. Kaj našega sogovornika navdušuje, poleg razvijanja podjetniških idej in kako najraje preživlja prosti čas?
2: Rad se malo ukvarjam športom, hodam v fitness, kdaj grem laufat, rad se pa najraje sam s prijatelji družim, uživam moja dijaška leta.
3: Je morda tudi to tukaj povod, ne, da si potem zasnoval tako podjetniško idejo, ne, da se lahko odpelješ na pot, kjerkoli si?
2: Definitivno, sem velikrat že, ni bilo nikamor avtobusa do kakšnega prijatelja in sem mogel prehoditi ene par kilometrov, kdaj tudi po eno uro, da sem prišel do prijatelja.
3: S Fold Rollom bo to zagotovo lažje.
2: Definitivno.
3: Kaj pa sicer, Martin, v prihodnosti? Rekel si, da se vidiš v podjetništvu. Rekel si, da je to neka stvar, ki bi te utegnila zanimati. Misliš, da bo ta tvoja ideja dovolj privlačna? Ne? Na zadnje ideja je zelo zanimiva, ne? Da si na čevelj montiraš roller in se potem odpraviš.
2: Ja, meni se zdi, da bo to zelo zanimiv, sploh za kakšne ljudi, ki živijo tam v mestih. Ker je v bistvu tudi težko s kolesem ali pa kaj zred kraje ali pa tako, v bistvu imaš idejo, izdelek imaš tako pospravljen in zato je priročen, zelo priročen. Samo natakneš ga na čevelj, zapneš in se lahko odpelješ.
3: A kako pa recimo bo s promocijo? Verjetno preko družabnih omrežij.
2: Ja, definitivno. Tako največ vidim, največji potencial sploh zdaj z Instagramom, TikTokom, ker v bistvu sem že dost velik reklam videl za podobne izdelke, edin da so kotalke in da se ne pospravijo.
3: Misliš, da boš ostal samo pri tej ideji, ali v glavi brbota žvrgoli in se zna zgoditi, da bo še nadaljevanje tega izumil?
2: Definitivno. Če bo uspelo, se boš nadaljevalo.
3: Če je list prazen, lahko napišeš marsikaj gor, ne?
2: To je res.
3: Hvala ti.
2: Vse dobro.
3: Hvala.
2: Srečno.
1: S tem se današnja zgodba zaključuje. Naše poletno raziskovanje mladih podjetniških idej pa se nadaljuje tudi prihodnjo nedeljo. Takrat bo Mateja Grebenjak predstavila čilo, fingerboard oziroma žepno desko za prste, ki ne bi pomagala pri sproščanju. Kako je nastala ideja za ta nenavaden pripomoček, izveste v naslednji epizodi serije Popoprajmo poletje.
0: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Finančna uprava o prenosu insolventnega podjetja Progros Borisa Mijiča na Roka Snežiča pojasnjuje, da prenos lastništva poslovnega deleža družbe z omejeno odgovornostjo ne vpliva na njene dolgove ali izvršilne postopke, saj dolžnik ostaja družba. Pravni strokovnjaki podarjajo, da prenos deleža ne spremeni položaja upnikov, za poslovanje in upoštevanje insolvenčne zakonodaje pa je odgovorno poslovodstvo. Dodajajo, da prenos sam po sebi ni nezakonit. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je Brusel ameriškim tehnološkim gigantom naložil vrsto visokih glob. Napovedal je, da bodo ZDA sprožile preiskavo o praksi ropanja ameriških podjetij in davkoplačevalcev. ZDA so sicer z včerajšnjim dnem uvedle nove splošne carine na uvoženo blago. Za večino partnerskih držav, z Evropsko unijo in Kitajsko vred, carine znašajo 10%. Patrulni čovan londonske policije je včeraj popoldan v Londonu na reki Temzi trčil v Westminsterski most pri britanskem parlamentu, pri čemer je bilo poškodovanih 5 policistov, ki so ob trku padli v vodo. Civilisti v incident naj ne bi bili vpleteni. Policija je napovedala temeljito preiskavo. Edini